prosimo lastnike in skrbnike domačih živali, da v tej vročini zagotovijo svojim živalim nujno potrebno svežo vodo, zavetje v senci, primerno lahko hrano in nenaporne sprehode v jutranjem hladu ali pozno zvečer. Vodo morate večkrat dnevno zamenjati, za pse z bujno dlako je najbolje, če jim v največji vročini ponudite zavetje v hiši, garaži, kleti. Hrana naj bo lahka, svetujejo suho hrano, ki se na toploti ne pokvari. Če imate možnost, jih lahko peljete na potok ali reko, da se osvežijo. Med prevaženjem živali v avtu jih ne puščajte v avtu na soncu niti eno minuto, tudi tako kratek čas je lahko usoden za kužka. Če imajo vaše muce mladiče, poskrbite za to, da mucki ne bodo uhajali na cesto in postali žrtve neusmiljenega prometa. Rejnim živalim, govedo, konji, ovce, koze, je vsekakor bolje na paši kot v hlevih, vendar morajo tudi te živali imeti na razpolago dovolj sveže vode in vsaj majhno zavetje senco. Opustitev skrbi za osnovne življenjske pogoje živali se obravnava za mučenje živali in je po zakonu o zaščiti živali kaznivo.

Sraka, radio, ki drami vest in radosti srce. 94,6 MHz.

0: še enkrat na obali. Ljubil bi te ob šepetu valov.
1: Kakšen romantičen fant, kar domov bi ga vzela in zaplesala bi ob valovih radija sraka.

0: Kaj pa kriči tale Azerbejdžanec?
1: Ja, telefonira nam. Tudi tam v Srednji Aziji bi radi slišali srako.
0: Ja, strdinoga vrha jo bo pa težko ujel.
1: Internet bo boljši. www.radiosraka.com
0: Pa obilo glasbenih užitkov tam preko hribov in dolin.
2: Ahmerdžan!

Poslušate radio Sranka iz Novega mesta. Oddajamo na frekvenci 94,6 preko oddajnika na Trdinovem vrhu. Izdajatelj radija je podjetje Sranka International d.o.o. Novo mesto. Odgovorna urednica Božica Volk.

Petek je danes, drage poslušalke, cenjeni poslušalci, smo pa zadnjega 31. julija in jutri bo nastopil še zadnji tretji poletni mesec, ki se bo začel tudi tako zelo vroče, torej avgust je pred nami. No, poglejmo pa, kakšno vreme nas čaka danes in v prihodnjih dneh. Najnižje jutranje temperature bodo 14 do 19, v delih primorskih in v večjih mestih pa malo nad 20 stopinj, torej so se ponovno pričele tropske noči. Čez dan bo pretežno jasno, v gorskem svetu ni izključena kakšna popodanska nevihta. V notranjosti bo pihal jugovzhodni, na primorskem pa zahodni veter, najvišje dnevne temperature bodo 33 pa kar do 38 stopinj. Obeti, v soboto, torej jutri nas bo zjutraj od zahoda prišlo nekaj zmerne oblačnosti. Čez dan pa bo sončno, popoldne bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna nevihta. V nedeljo in ponedeljek bo precej jasno in zelo vroče, v nedeljo bo na primorskem zapihala šibka burja. Opozorilo, čez dan bo po nižinah velika toplotna obremenitev, ki se bo naslednjih dneh še stopnjevala. V delu primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi oziroma Sloveniji pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.

Prosimo lastnike in skrbnike domačih živali, da v tej vročini zagotovijo svojim živalim nujno potrebno svežo vodo, zavetje v senci, primerno lahko hrano in nenaporne sprehode v jutranjem hladu ali pozno zvečer. Vodo morate večkrat dnevno zamenjati, za pse z bujno dlako je najbolje, če jim v največji vročini ponudite zavetje v hiši, garaži, kleti. Hrana naj bo lahka, svetujejo suho hrano, ki se na toploti ne pokvari. Če imate možnost, jih lahko peljete na potok ali reko, da se osvežijo. Med prevaženjem živali v avtu jih ne puščajte v avtu na soncu niti eno minuto, tudi tako kratek čas je lahko usoden za kužka. Če imajo vaše muce mladiče, poskrbite za to, da mucki ne bodo uhajali na cesto in postali žrtve neusmiljenega prometa. Rejnim živalim, govedo, konji, ovce, koze, je vsekakor bolje na paši kot v hlevih, vendar morajo tudi te živali imeti na razpolago dovolj sveže vode in vsaj majhno zavetje senco. Opustitev skrbi za osnovne življenjske pogoje živali se obravnava za mučenje živali in je po zakonu o zaščiti živali kaznivo.

0: A da ti je vroče? Vroča frekvenca radija Sraka zadovolji še takega junaka.
1: 2,20, 2,70, 2,80, 2,85, 2,87. Kaj pa te imamo še več?

Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, še takole urica manjka do prvih jutranjih novic, ki bodo na sporedu torej po 6. uri. Z vami pa bom v jutranjem in tudi dopodanskem programu Silvester Zupančič. No, potem ob 10. uri bo čas za oddajo Naš vsakdanjik in danes bom gostil, oziroma moja gostja bo Manca Izmajlova, priznana mezzosopranistka, igralka, avtorica, prevajalka in voditeljica. S svojim izjemnim glasom in odrsko karizmo nadušuje doma in v tujini. Njeno ustvarjanje pa povezuje glasbo, kulturo in izobraževanje. V pogovoru bomo spoznali njeno bogato ustvarjalno pot, aktualne projekte ter razmišljanje o umetnosti in življenju. Vabljeni v našo družbo, torej v še eni zanimivi oddaji, Naš vsakdanjik danes na Radiu Sraka ob 10. uri.

Sraka. Radio, ki vas začara z občutkom.

0: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
1: Skok v zakonski jarem.
2: Skok s padalom.
3: Skok čez plot.
0: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
4: Poslušali ste brezplačno objavo.

Na Radiu Sraka bo po prvih jutranjih novicah čas za vaše priljubljene glasbene želje, tako nekje dobre po ulice bo na voljo, tudi na naših telefonskih številkah, že sedaj pa tisti, ki imate internet, svetovni splet, pa seveda svoj elektronski naslov lahko pišete z glasbenim predlogom v naš elektronski predal na studioafnaradiosraka.com. Pa še vsi tisti, ki Facebookate, uporabljate to družbeno mrežje, lahko obiščete našo Facebook stran, si tam kaj zanimivega pogledate, všečkate in potem preko Messengerja napišete, kaj bi radi poslušali. No, če ste pa včeraj zamudili zanimiv intervju oziroma pogovor s člani skupine Kokosi, ki prehajajo tam iz okolice Ljubljane, pa najdete povezavo torej na naši Facebook strani ali pa arhivu daj na radiosraka.com in si pogovor lahko ponovno predvajate.

Ura je bila 6, poslušate Novomeški radio Sraka na frekvenciji 94,6 MHz. Čas je za prve jutranje novice. Je pa danes petek, smo zadnjega 31. julija in poglejmo najprej nekaj domačih novic. Pred nami je prometno eden najbolj obremenjenih poletnih koncev tedna, ki ga bodo zaznamovale tudi zelo visoke temperature, opozarja na Darsu. Ker so v nemški zvezni deželi Baden-Württemberg in na Bavarskem začenje šolske počitnice, pričakuje dodatno povečan promet predvsem proti turističnim krajem na slovenski obali in Hrvaškem. Slovenija torej zajel tretji vročinski val letos. Agencija Republika Slovenija za okolje Arso je za primorsko in osrednji del države izdala rdeče opozorilo zaradi vročine, drugod pa velja oranžno opozorilo. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Arso bo danes podrobneje predstavil napoved za prihodnje dni. Trenutni vročinski ekstrem primerjal s preteklimi, predstavil pa bo tudi sušne razmere v kmetijstvu. Na Darsu bodo danes in v soboto v času največjih prometnih obremenitev na izbranih počivališčih ob Gorenjski, Štajerski in Primorski avtocesti voznikom delili vodo, informativne letake in jih opozarjali na pomen pravilnega ustvarjanja reševalnega pasu. Tako želijo voznike opozoriti na pomen odgovorne vožnje, medsebojne strpnosti in pravilnega ustvarjanja reševalnega pasu, ki interventnim službam omogoča hiter dostop do kraja prometne nesreče ali drugega izrednega dogodka. Voznikom še svetujejo, da se na pot odpravijo spočiti, seboj vzamejo dovolj tekočine in pred odhodom preverijo aktualne prometne razmere. Preventivna akcija bo potekala danes med 10 in 14 uro na počivališčih Jesenice, torej na Gorenjski avtocesti, Tepanje, na Štajerski avtocesti in Lom na Primorski avtocesti v smeri proti Ljubljani oziroma Kopru. V soboto med 16 in 20 uro pa na istih počivališčih v nasprotni smeri so še sporočili. V primeru zastoja treba reševalni pas ustvariti takoj, opozarja na Darsu. Na avtocestah z dvema prometnima pasovoma se morajo vozila na levem pasu umakniti skrajno levo, vozila na desnem pasu pa skrajno desno. Na avtocestah s tremi prometnimi pasovi pa se reševalni pas ustvari med levim in srednjim prometnim pasom. Vozila na levem pasu se umakne skrajno levo, vozila na srednjem in desnem pasu pa skrajno desno, so zapisali. Pri upravljavcu slovenskega avtocestnega omrežja so ob tem znova opozorili, da je prepovedano voziti za intervencijskimi vozili ali uporabljati reševalni pas za nadaljevanje vožnje. Voznike pozivajo tudi naj na avtocesti ne izstopajo iz vozila. Ob zastojih ali drugih izrednih dogodkih vozniki in potniki ne smejo zapuščati vozil zaradi sprehajanja, fotografiranja ali drugih aktivnosti. Hoja pa avtocesti je prepovedana in izjemno nevarna. V primeru okvare ali prometne nesreče je treba vozilo čim prej zapustiti ter se umakniti na varno za varnostno ograjo, so še opozorili. Voznikom torej svetuje, da pred odhodom preverijo aktualne prometne informacije na spletni strani www.promet.si ali v mobilni aplikaciji Promet Plus. Pot načrtujo naprej ter si za daljše potovanje zagotovijo dovolj tekočine in predvidijo postanke za počitek. Zunanji minister Tone Kajzer bo danes gostil madžarsko kolegico Anito Orban. To bo prvi obisk zunanjega ministra oziroma ministrice druge države v Ljubljani po nastopu Kajzerjevega mandata. Obisk bo poleg prestolnice potekal tudi v Hodošu. Ministra pa bosta pozornost namenila krepitvi sodelovanja med državama in varstva pravic narodnih skupnosti. Vlada na včerajšnji dopisni seji dala soglasje k spremembam in dopolnitvam statuta Odvetniške zbornice Slovenije. Z njimi se statut zbornice usklajuje s spremembami zakona o odvetništvu in kodeksa odvetniške poklicne etike, ureja položaj namestnika disciplinskega tožilca in dopolnjuje opredelitev hujših disciplinskih kršitev. So koordinator Levice, nekdani minister za delo Luka Mesec, je izjavo ministrice za demografijo Mateja Ribič označil za izgovor za krčenje socialne države. 180 milijonski manko sredstev pa za fantomski. Ministrici je očital nerazumevanje proračune, dodal, da so Levici z javnimi sredstvi skrbno ravnali brez posegov v socialni standard ljudi. Poglejmo na tuje. Nekdanja podpredsednica Kostarike in zdajšnja generalna sekretarka konference Združenih narodov za trgovino in razvoj Rebecca Greenspan bi naj po neuradnih informacijah diplomatskih virov dobila največ glasov podpore članic Varnostnega sveta v prvem krogu glasovanja, poroča tiskovna agencija AFP. Forenziki so na severu Kosova začeli izkopavati domnevno množično grobišče iz časa vojne na Kosovo v letih 1998 in 1999, je včeraj sporočil kosovski premier Albin Kurti. Ocenil je, da bi bilo lahko v grobišču zakopanih 23 ljudi, poročajo tuje tiskovne agencije.
V mestu Messina na Siciliji pa se je včeraj delno zrušila zgradba, v kateri so stanovanje in trgovine. Župan Messine Federico Pazile je sporočil, da po zrušenju pogreše 7 ljudi, poroča italijanska tiskovna agencija ANSA. Pogrešeno v ruševinah išče gasilci, 5 ljudi je bilo v incidentu huje poškodovanih, vzrok rušenja pa še ni znan. Šport. V domačo komendo se bo vrnil petkratni zmagovalec dirke po Franciji, Tadej Pogačar, a ga še pred uradnim sprejemom in druženjem čaka nov izziv. Začenja se namreč 3-dnevni Pogi Challenge, v sklopu katerega se bo že danes kolesarskimi zvezdniki z vsega sveta pomeril na 8. kriteriju Tadeja Pogačarja. Večernemu sprejemu pa bo sledil koncert Magnifica. Poglejmo vreme, napoved za Slovenijo. Danes bo po večini jasno, čez dan se bo ponekod na hribih razvijala kopasta oblačnost. V gorskem svetu ni izključena kakšna popodanska nevihta. V notranjosti bo pihal jugovzhodnik, na primorskem pa veter zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo potem od 35 pa kar do 39 v zgornjesavski dolini po okoli 33 stopinj Celzija. Jutri zjutraj do povdne nas bo od zahoda prišel pa zmerne oblačnosti, čez dan bo na to sončno. Popovdne proti večeru bo v hribovitem svetu nastalo nekaj ploh in neviht. V notranjosti bo pihal veter vzhodnih, na primorskem pa zahodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo 14 do 19, v delih primorske, v večjih mestih in termalnem pasu od 21 do 24, najvišje dnevne pa potem jutri od 34 do 39, v alpskih dolinah pa okoli 32 stopinj. Obeti. V nedeljo in ponedeljek bo po večini jasno in zelo vroče, na primorskem bo pihala šibka burja. Opozorilo, čez dan bo ponižina velika toplotna obremenitev, ki se bo v naslednjih dneh še stopnjevala. V delu primorske je še vedno razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Poglejmo trenutno vreme oziroma vremenske podatke in temperature po krajih po Sloveniji. Zabeleženi so bili dobro uro nazaj oziroma v petih, posod pa je bilo jasno. Bile pri Novi Gorici 20 stopinj, Celje 17, Črnomelj 16, Kočevje 14, Kredarica je jasno, prav tako 14 stopinj. Letališča Cerklje ob Krki 18, Edvarda Rusja na Maribor tudi 18, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana jasno 17, Portorož jasno 20, Lisca 23, Ljubljana 21, Murska Sobota 16, Postojna 15, Slovengradec jasno 16 in v Novem mestu bilo jasno pri relativno svežih 18 stopinjah. Razmere na cestah. Glavna cesta Slovenska Bistrica Ptuj bo zaprta med avtocestnim priključkom Slovenska Bistrica Sever in odcepom za spodno Polskavo od danes, torej od petka 31. julija do sobote 1. augusta do 20. ure. In še novost bo veljala od 1. augusta, torej jutri naprej, zatvorni promet bo med 25. uro na avtocesti A1 Šentilj-Maribor-Ljubljana-Koper in na hitri cesti H4 Nanos-Vrtojba, prepovedano prehitevanje za tovorno vozila nad 7 ton in pol. Točno 9 minut je čez 6, na Radio Sraka pa ste poslušali prve jutranje novice.

0: 12 minut je čez 6 in takole čas je torej zjutrajni program na valovih Radija Sraka. Z vami bom ponovno Silvester Zupančič v jutranju in delu dopoldanskega programa. Bom pa videl, če bom potem mogoče še celo z vami popoldne. Tako je čas dopustov, nekateri so sedaj prosti, jaz pa bom potem pa prihodni teden šel na drugi del dopusta, tam v gore, v hribe, v Alpe, kjer je bolj hladno. No, čas je tudi za vaše glasbene želje, glasbene predloge na naših telefonskih številkah 07-33-22-100 in pa 07-33-22-800. Pišete pa lahko seveda že preko Facebooka, vsi tisti, ki upravljate to družbeno mreže, ali pa pošljete elektronsko sporočilo v naš elektronski predal, seveda na studioafna.radiosraka.com. No, nekdo pa že čaka. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ja, malce slaba zveza je. Kdo je poklical? Ja, vaše ime.
1: Nada iz Bele krajine.
0: Nekaj vas prekinja, Nada. Ali ta vročina že vpliva tudi na kable?
1: Mogoče.
0: Ja, kaj boste, katera so izbrala? So nekaj brskali?
1: Avski kvitet, mladi lovec.
0: Ja, sem vas komaj prej zastopil, zdaj malce bolje. Lepo, ja. Lepo se imejte, pa čim vroče dni vam želim.
1: To pesem pokojnega prijatelja Robiju iz Semiča.
0: Aha, je lovec?
1: Ja.
0: Velja, jaz pa oba lepo pozdravljam, lepe pozdrave torej pošiljamo v Belo krajino, lepo se imejte, pa ohladite se.
1: Hvala.
0: Srečno, ja. Nasvidenje. Takole, ja, danes bo na sporedu obilo zanimivih oddaj, kot sem že prej omenil v jutrnih tako napovedih, bo naša gostja med drugim, recimo ob 10. uri oddaj naš vsakdanik Manca Izmajlova, tako da lepo vabljeni v našo družbo, kajti Manca je priznana mezzosopranistka, igralka, avtorica, prevajalka in tudi voditeljica, tako ima zelo pestro življenje, je tudi mama, seveda ima 3 dekleta, če se ne motim, 3 otroke, tako da lepo vabljeni k poslušanju, pa seveda bomo slišali tudi nekaj njenih pesmi.

0: 17 minut čez 6, poslušate pa Radio Sraka in jutranje glasbene želje. Dobro jutro, dober dan.
1: Dobro jutro, gospod Silvestr, tukaj Mirko iz Karmelja.
0: Mirko, kako je? Tudi vroče pri vas, aj po dnevi?
1: Ja, tukaj v bloku še kar dolj, od spode, ne.
0: Aha.
1: Je kar hladno, kje da je na petih, ne, pa je pa bolj malo vodnje. Samo včeraj je bilo tudi od pet, od petih, od zadej, ko je senca, ne bilo vinga zraka.
0: Ja, ja, jaz sem šel iz službe, šele je ob 21. uri, no, lahko bi skoraj tle prespal. Sem šel sem na večer, domov pa spal.
1: Ja,
0: pa je bilo tako, no, je bilo še kar toplo, ampak ni bilo prehodo, no, ker ni bilo toliko vlage več v zraku, ne. Pa zdaj zjutraj je prav prijetno, se da zluftati, samo jaz ne morem, ker neki delavci tukaj vzad za radijem sraka nekaj, ne vem, žagajo, kosijo in že vse ropota od 6. ure, ko sem, preden sem prišel v službo, so se že zbrali, tako da žal danes bom kar pod klimo, ne bo nič veliko svežega zraka. Kaj čemo, tako je.
1: Ja.
0: Kaj boste poslušali?
1: Jaz bi od Mira Klinca za Lamuha ne kruha.
0: Vel, ja, evo, ta polka. Lepo se imejte, pa da vam bo čim manj vroče.
1: Ja.
0: Lepo zdrav.
1: Hvala za pesmo.
0: Ja.
1: Za pesmo me dam, adijo.
0: Srečno, nasvidenje, se slišiva. Takole, nič, gremo kar poslušati, ali elektronska sporočila, ki so prespela, bom pa potem na koncu glasbenih želja prebral, pa seveda še izpolnil vse te vaše pesmi, naštimo program, ki ste jih izbrali.

073-3221 nič nič ali pa 073-3228 nič nič so naši telefonski številki za vaše glasbene predloge. Sicer pa je takole preko Facebooka pisala poslušalka Anica: dobro jutro, želela bi slišati ansambla Krimski lisjaki, Hišico se bom zgradil. Ja, prav s tem naslovom nimamo, verjetno mislite tisto njihovo Hišica iz lesa. Tako pa bo očitno še en klic. Dobro jutro. A, ne bo nič, je prekinilo, pokličite ponovno, gremo kar poslušati, torej Hišice iz lesa in Krimski lisjaki.

0: Ja, takole še nekaj 10 minut je na voljo za glasbene želje, potem počasi bo čas za šalodeva in kot ste vajeni tudi za horoskop. Ta pa bo na sporedu približno ob 6:45. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, tukaj pa Marija.
0: Marija, kako je pri vas? Vroče čez dan?
1: Ja, ja.
0: Kako se kaj hladite? Kakšne načine imate?
1: Ja, lejte, zjutraj odpremo.
0: Aha.
1: Pol pa rolete, da pa še malo klime pa je.
0: Pa je, tako. Treba se kombinirati, da preveč klima na lafo, pa smo prehlajeni, ne? Spet ni dobro preveč pretiravati, ne?
1: Je res.
0: Zdaj so saj danes še relativno sveže jutro, tako da se da še vse lepo prezračiti, preluftati.
1: Sem že zalila in vse, ja.
0: Pa tudi to treba, da rožice pa za živali ne treba poskrbeti.
1: Tako je, ja.
0: Kaj boste pa poslušali?
1: Jaz bi pa poslušala Odmerno peških muzikantov Nazaj domov.
0: Društvo harmonikarjev Mirna peč, Nazaj domov. Evo, marsikdo se bo vračal z dopusta, eni se pa kome odpravljajo, saj smo na vrhuncu turistične počitniške sezone.
1: Je,
0: tudi jaz bom mahnil v ponedeljek. Tako, sem ne na morje, tam je prevroče, nekam gor. Lepo se imejte.
1: Tudi vi, lepo srečno.
0: Jaz. Hvala, srečno, nasvidenje. Ja, takole sem včeraj gledal na televiziji, na enem hrvaškem programu, da celo turisti iz Kvarnerja bežijo Gorski Kotar, tam, kjer je bolj, tam so tudi ena jezera, ogromno gozdov in je tudi za nekaj stopin bolj toplo. Prav sprašuje, če se da po noči spati brez klime, kajti tam se po noči ohladi tudi na 11-12 stopin, tako da ni samo morje, sploh ne v tako vročem poletju. Tako, gremo poslušati, potem pa še preberemo vsa sporočila, ki ste jih poslali, tako kar veliko glasbenih predlogov je prispelo preko Facebooka, pa tudi našega elektronskega predala.

Minuto je čez pol sedmo, tako poglejmo še, kaj ste sporočili preko naših elektronskih predalov. Marija je pisala preko Facebooka: dobro jutro, Silvester, prosim za pesem Tam ob gozdiču zelen, ansambl Grubar. Hvala, lep pozdrav Marije Slovenske Bistrice. Evo, ena taka lepa pesem, ideja saj takole zjutraj, ko je sveže. Evo, je idealno za sprehod tudi po kakšnem gozdu, gozdiču. Tam je še kakšno stopinjo 2-3 manj kot zunaj izven gozda. Potem se je oglasila Blažica: dobro jutro, molim, ako može, lepa Mara Jadranski maestrali. Takole, seveda, može, lahko. Tole gospa pisala iz Hrvaške in bomo slišali, poznam tole pesem. In tudi Jadranski maestrali so bliže večkrat naši gosti v Balkan Expressu, ki ga lahko poslušate ob sredah po 20. uri, ko je čas za tudi v glavnem za tako glasbo. Pa potem še Marjan, oziroma, ja, Marjan pa Albina, ne vem, tole je tak profil, da je več imen. Dobro jutro, rada bi slišala pesem Venček uspešnic Marjana Kočevarja. Hvala za pesem, lep pozdrav vam in poslušalcem, Albina iz Reč. Vračam pozdrave tam na Štajerski konec, bomo tole slišali samo malce kasneje, kajti ta Venček je malce daljši, mislim, da je čez 7 minut, kajti sedaj bo še šala dneva, pa še kmetijski nasveti kratki in potem bo tudi čas za horoskop, kot sem že prej omenil. Pa še takole elektronski predal preverim. Silvester, dobro jutro, prosim za pesem, vedno bom ob tebi, za mojo Cvetko, tebi pa lep dan. Lep pozdrav je napisal Marjan. Marjan, pozdravljam oba, Cvetko, lepo se mejta, držita se v senci, tako, ne vem, ali ste še na morju, ali ste že doma, skratka, uživajte tudi v poslušanju Srakice. In pa Marinka bi tudi rada nekaj slišala, dobro jutro, rada bi slišala pesem Od zasavcev 7 noči. Hvala za glasbo na željo, želim vam lep dan še naprej in hvala, je torej napisala Marinka. Marinka, evo, bomo slišali tudi vaš glasbeni izbor, preživite lep, neprevroč dan tudi v družbi Srakice. Evo, se jih je kar nekaj nabralo, za približno pol urice bo torej glasba še po vašem izboru. In gremo kar poslušati, torej najprej Jadranski maestrali in lepa Mara.

0: poslušate Poletni radio Sraka.
1: Pšt, tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
2: Šala dneva.
3: Marička je pozabila zapeti zadrgo na kavbojkah, pa jo nagovori prileten možak. Gospodična, štacuno ste pozabili zapreti. Oprostite, dedek, to je za vas lahko samo še slaščičarna.

0: Na Radiu Sraka so na vrsti kmetijski nasveti.
1: Varstvo jablan in hrušk. V nasadih jablan začenjajo zgodnje sorte z orenjem, medtem ko plodovi srednje poznih dosegajo 90% končne velikosti. Varstvo pred jablanovim škrlupom in skladiščnimi boleznimi načrtujte z izbiro sredstev. Amilo X, Geox, Pomax, Switch 62,5 VG, Luna Experience Zato 50 VG, Skap 480 SC, Skap 80 VG. V nasadih srednje poznih in poznih sort lahko dodatno izbirate tudi med Luna Care, Kaptan 80 VG, Merpan 80 VG, Ortosit 80 VG. V nasadih z ekološkim načinom varstva so na razpolago Amilo X, Vakiplant, Karbikur, Vitisan, Kuratio. Proti jablanovi pepelovki lahko uporabite v odmerku 3 do 4 kg na liter oziroma hektar tudi eno od žveplovih sredstev Azumo VG, Kolpen 80 VG, Kosan, Cumulus DF, Tiovit Jet, Tiovit Gold. Pri tem je potrebna previdnost, saj delujejo optimalno v razmerah s temperaturo ozračja med 15 in 25 stopinj Celzija. Pri višjih temperaturah lahko pride do poškodb. Pozorni bodite tudi na morebitna bolezenska znamenja hruševega ožiga. Značilno je venenje in sušenje mlajših poganjkov ter plodičev. Priporočamo, da ste na to bolezen pozorni, kljub trenutno manj ugodnim pogojem za njeno širjenje. Več informacij poiščite na povezavi priporočila za obvladovanje hruševega ožiga. Let metuljev drugega rodu jabolčnega zavijača je umirjen in manj številčen. V primeru preseganja praga škodljivosti priporočamo uporabo Afirm Opti, Afirm Laser Plus, Mimik, Madex Max. Nalet metuljev drugih škodljivih vrst zavijačev je v tem obdobju še vedno izrazit. V nasadih z ekološkim načinom pridelave je iz tega razloga smiselno ukrepati tudi proti gosenicam breskovega in drugih škodljivih vrst zavijačev ter koruzne vešče. Uporabite še sredstvo na osnovi Bacillus, Agri VG, Lepinox Plus. Ob tem priporočamo spremljanje pojava marmorirane smrdljivke. V primeru prerazmnožitev svetujemo ukrepanje z mospi.

Torej, 6 in skoraj že 47 minut čas je za današnji horoskop. Znamen je oven. Vaša ustvarjalnost je močna in lahko vas zadene navdih iz oddaljenih krajev. Vzemite si čas in mu sledite. Ustvarjalnost je enako pomembna kot kakšna druga lastnost. Bik. Begalo vas bo vedenje partnerja, saj imate občutek, da se vas izogiba. Včasih ljudje preveč intimnosti vidijo kot grožnjo svoji neodvisnosti in jo ignorirajo. Dvojčka. Partner bo odsoten, zato bo dom prazen in počutili se boste osamljene. Odzovite se v bilu prijatelja, pojdite kam. Zaposlite se, dokler se partner ne vrne. Rak. Zamuda pri doseganju cilja vas bo spravila v slabo voljo in spraševali se boste, kaj narediti drugače. Kriva je slaba komunikacija, ustrajajte in jo poskušajte izboljšati. Lev, zaradi nujnih zadev boste morali preložiti počitnice, ne bodite slabe volje. To bi lahko ustvarilo situacijo, ki je ne želite. Razporedite si čas in lahko boste odpotovali. Devica, dovolj ste drzni, da boste tvegali več kot običajno. Trenutno obdobje vam je naklonjeno, zato ne razmišljate o težavah, ampak o rešitvah. Navdušeni boste. Tehtnica, načrti za potovanje so lahko resničijo in pojavila se bo dolgo pričakovana.

odločitev za pereč zdravstveni problem. Glede prihodnosti bodite optimistični. Škorpion. Lepota je v najbolj preprostih stvareh. Če ne vidite, je treba popraviti vas, ne zunanji svet. Budite razumevajoči in deležni boste romantike. Strelec. Za težave niste krivi vi, zato ne morete storiti drugega, kot da počakate, da se razmere spremenijo. Medtem poskrbite za druge naloge, da ne bo zamud. Kozorog. Rodili ste se s talentom, vendar ga ne cenite in ne spoštujete. Budite realni, vedite, da imate moč doseči veliko, če ustvarjalnost postavite v polno prestavo. Vodnar. Skrb za druga je plemenita lastnost, ki bi jo morali pogosteje razvijati. Močni smo toliko, kot je močan naš najšibkejši člen. Prispevajte h krepitvi verige. In še ribi. Neodzivnost družinskega člana vas bo skrbela. Najbolje bo, da ustrajate in ga pokličete. Verjetno ga muči manjša težava, pri katerem mu ne boste mogli pomagati. Zdaj pa poglejmo, kaj so še nasplošno napisali astrologi za današnji dan. Previdno na cesti, zvečer pazimo nase. Luna bo dopoldne še v vodnarju, tako bomo težko pri miru in bomo iskali dogajanje in vznemirjenje. Nato stopi v ribi in postali bomo bolj čustveni in občutljivi. Luna čez dan ne dela posebnih aspektov, tako dan je primeren za nove začetke. Le pozno zvečer prinaša več stresa in nemira. Mi pa se sedaj vračamo, glasbi po vašem izboru in v nadaljevanju, mislim, da je tole želja naše poslušalke, bomo slišali Zasavce in pesem 7 noči.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Hojno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za
2: 10 990 evrov.
1: Subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju. Več na Renault.si.
3: Hojno. V avtocentru Kranj na Škocjan možnost testiranja električnih vozil Twingo, Scenic ter Renault 5.
4: Ne zamudite današnje svetovalne oddaje ob 11:30 in odkrijte skrivnost, kako obdržati lahke noge. Prisluhnite.
5: Morate prodati traktor, zlat zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na Radiu Sraka. Ja pa sploh ni treba čakati nedelje, pokličite kadarkoli našo oglasno službo 07 33 22 000 ali pa pišite na marketing@radiosraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radia Sraka.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 22 300.

Minutkę czy sedmą posłuchajcie Radio Sraka, czas jest za jutranie nowice. Na boju bliżini piranskiego svetilnika so junije zmerili rekordno junijsko temperaturo 29,9 stopinje Celzija. No rekord je možen med tokratnim vročinskim valom, so za slovensko tiskovno agencijo navedli na morski biološki postaji Piran. Dolgotrajen toplotni stres pa ima negativne učinke na organizme, v slovenskem morju še opozarjajo. Pred nami je tudi prometna eden najbolj obremenjenih poletnih koncev tedna, ki ga bodo zaznamovale tudi zelo visoke temperature, opozarja na Darsu, ker so nemški zvezni deželi Baden-Württemberg in na Bavarskem začene šolske počitnice, pričakuje dodatno povečan promet predvsem proti turističnim krajem na slovenski obali in Hrvaškem. Slovenija torej zajel tretji vročinski val letos. Agencija Republika Slovenije za okolje oziroma ARSO je za primorsko in osrednji del države izdala rdeče opozorilo zaradi vročine, drugod pa velja oranžno opozorilo. V delu primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. ARSO bo danes podrobneje predstavil napoved za prihodne dni. Trenutni vročinski ekstrem primerjal s preteklimi, predstavil pa bo tudi sušne razmere v kmetijstvu. Na Darsu bodo danes in v soboto v času največjih prometnih obremenitev na izbranih počivališčih ob Gorenski, Štajerski in Primorski avtocesti voznikom delili vodo, informativne letake in jih opozarjali na pomen pravilnega ustvarjanja reševalnega pasu. Tako želijo voznike opozoriti na pomen odgovorne vožnje, medsebojne strpnosti in pravilnega ustvarjanja reševalnega pasu, ki interventnim službam omogoča hiter dostop do kraja prometne nesreče ali drugega izrednega dogodka. Voznikom še svetuje, da se na pot odpravijo spočiti, s seboj zame dovolj tekočine in pred odhodom preverijo aktualne prometne razmere. Preventivna akcija bo potekala danes med 10 in 14 uro na počivališčih, Jesenice na Gorenjski avtocesti, Tepanje na Štajerski avtocesti in Mlom na Primorski avtocesti v smeri proti Ljubljani oziroma Kopru. V soboto, torej jutri pa med 16 in 20 uro na istih počivališčih v nasprotni smeri, so še sporočili. V primeru zastoja treba reševalni pas ustvariti takoj, opozarja na Darsu. Na avtocesto z dvema prometnima pasovoma se morajo vozila na levem pasu umakniti skrajno levo, vozila na desnem pasu pa skrajno desno. Na avtocesto s tremi prometnimi pasovi pa so reševalni pas ustvarili med levim in srednjim prometnim pasom. Vozila na levem pasu pa se umaknejo skrajno levo, vozila na srednjem in desnem pasu pa skrajno desno, so še zapisali. Zunanji minister Tone Kajzer bo danes gostil madžarsko kolegico Anito Orban. To bo prvi obisk zunanjega ministra oziroma ministrice druge države v Ljubljani po nastopu Kajzerjevega mandata. Obisk bo poleg prestolnice potekal tudi v Hodošu. Ministra pa bosta pozornost namenila krepitvi sodelovanja med državama in varstva pravic narodnih skupnosti. Vlada je na včerajšnji dopisni seji dala soglasje k spremembam in dopolnitvam statuta Odvetniške zbornice Slovenije. Z njimi se statut zbornice skljuje s spremembami zakona o odvetništvu in kodeksa odvetniške poklicne etike, ureja položaj namestnika disciplinskega tožilca in dopolnjuje opredelitev hujših disciplinskih kršitev. Sokoordinator Levice, nekdani minister za delo Luka Mesec, je izjava ministrice za demografijo Mateja Ribič označil za izgovor za krčenje socialne države, 180 milijonski manko sredstev pa za fantomski. Ministric je očital nerazumevanje proračune, dodal, da so v Levici z javnimi sredstvi skrbno ravnali brez posegu socialni standard ljudi. Policisti so na območju policijske uprave Novo mesto dočeraj do danes posredovali v 77 nujnih primerih in na številko 113 prejeli 299 klicev. Obravnavali so prometno nesrečo z lažjimi telesnimi poškodbami in 9 prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženska škoda. Posredovali so zaradi 17 kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih. Z področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj, nasilje v družini, goljufije, poškodovanje tuje stvari, vloma in tatvin. Posredovali so tudi zaradi predvajanja glasne glasbe in nedovoljenih prehodov državne meje, so sporočili iz policijske uprave Novo mesto. Poglejmo še nekaj tujih novic. Ameriški predsednik Donald Trump je v četrtek sporočil, da je palestinsko-islamistično gibanje Hamas po pogajanjih prek posrednikov pristalo na načrt za popolno razorožitev Gazi, ki naj bi predstavilo naslednjo fazo mirovnega dogovora med Izraelom in Hamasom. Palestinsko gibanje je neuradno potrdilo dogovor, Izrael pa se za zdaj ni odzval. Več 100 gasilcev se na jugu grškega otoka Kreta bori z gozdnim požarom, zaradi katerega so že včeraj evakuirali 8000 ljudi. Čeprav se razmere na Kreti nekoliko izboljšuje, premier Kyriakos Mitsotakis.
Včeraj posvaril, da prihajajo težavni dnevi in državljane pozval, naj bodo previdni. Nekdanja podpredsednica Kostarike in zdajšnja generalna sekretarka konference Združenih narodov za trgovine in razvoj Rebeka Greenspan bi naj po neuradnih informacijah diplomatskih virov dobila največ glasov podpore članic varnostnega sveta v prvem krogu glasovanja, poroča tiskovna agencija AFP. Forenziki so na severu Kosova začeli skopavati domnevno množično grobišče iz časa vojne na Kosovo v letih 1998 in 1999, je včeraj sporočil kosovski premier Albin Kurti. Ocenil je, da bi bilo lahko grobišče zakopanih 23 ljudi, poroča tuje tiskovne agencije. V mestu Messina na Siciliji pa se je včeraj delno zrušila zgradba, v kateri so stanovanje in trgovine. Župan Messine Federico Basile je sporočil, da po zrušenju pogrešajo 7 ljudi, poroča italijanska tiskovna agencija ANSA. Pogrešeno v ruševinah išče gasilci, 5 ljudi je bilo v dogodku huje poškodovanih, vzrok zrušenja pa še ni znan. Potem, ko je spodnji dom indijskega parlamenta v sredo sprejel zakon, ki poostruje kazni za razkrivanje izpitnih vprašanj, je to storil še zgornji dom. Sprejetje zakona sledi protestom po državi, ki se izbruhnili zaradi uhajanja vprašanj in nepravilnosti pri spitih, na to pa prerasli splošno izražene nezadovoljstva z vlado. Šport. V domačo komendo se bo vrnil 5-kratni zmagovalec dirke po Franciji Tadej Pogačar, a ga še pred uradnim sprejemom in druženjem čaka nov izziv. Začenja se namreč 3-dnevni Pogi Challenge, v sklopu katerega se bo že danes kolesarskimi zvezdniki z vsega sveta pomeril na 8. kriteriju Tadeja Pogačarja. Večernemu sprejemu pa bo sledil tudi koncert. Nogometaši Kopra so povsem nepričakovano izpadli iz kvalifikacij konferenčne lige. V drugem krogu jih je zaustavil Runavik iz Ferskih otokov, ki je prvo tekmo doma izgubil z 0-2, z enakim izidom zmagal po rednem delu povratne podaljšku pa še enkrat izničil zaostanek, napredoval po postreljanju 11 metrov 4-3. Vreme, napoved za Slovenijo. Danes bo po večini jasno, čez dan pa se bo ponekod na hribih razvila kopasta oblačnost. V gorskem svetu ni izključena kakšna popodanska nevihta. V notranjosti bo pihal jugovzhodnik, na primorskem pa veter zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 35 do 39, v zgornje Savski dolini pokori 33 stopinj. Jutri zjutraj do povdne nas bo od zahoda prišel pa zmerna oblačnosti, čez dan bo na to sončno. Popovdne proti večeru bo v hribovitem svetu nastalo nekaj ploh in neviht. V notranjosti bo pihal veter vzhodnih, na primorskem pa zahodnih smeri. Najnižje jutrišnje jutranje temperature bodo 14 do 19, v delih primorske v večjih mestih in termalnem pasu pod 21 do 24 stopinj, torej tam bodo tropske noči. Najvišje dnevne temperature pa bodo jutri od 34 do 39 v alpskih dolinah pa okoli 32 stopinj Celzija. Obeti. V nedeljo in ponedeljek bo po večini jasno in zelo vroče. Na primorskem bo še pihala šibka burja. Opozorilo. Čez dan bo po nižinah velika toplotna obremenitev, ki se bo naslednjih dneh še stopnjevala. V delu Primorske pa je razglašena zelo velika drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Vremenski podatki in temperature. Po Sloveniji podatki so bili zabeleženi ob 6. uri. Posod je bilo jasno. Bile pri Novi Gorici 19 stopinj, Celje 16, Črnomelj tudi 16. Kočeve svežih 13, Kredarica jasno 14, Letališča, Cerklje ob Krki jasno 17, Edvarda Rusena Maribor 18, Jožeta Pučnika Ljubljana jasno 16, Portorož 21, Lisca jasno 23, Ljubljana jasno 20, Murska Sobota 16, Postojna 15, Slovengradec jasno 15 in na Novem mestu bilo jasno pri 18 stopinjah. Na koncu novic poglejmo še na ceste, kjer so že zastoji, in sicer na Štajerski avtocesti pri Dramljah proti Mariboru in pa med Domžalami ter Ljubljano in pa gneče na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani. Glavna cesta Slovenska Bistrica Ptuj bo zaprta med avtocestnim priključkom Slovenska Bistrica Sever in odcepom za spodno Polskavo do jutri sobote 1. avgusta do 20. ure. In od jutri bo tudi novost, torej od 1. avgusta naprej bo med 25 uro na avtocesti A1 Šentil Maribor Ljubljana Koper in na hitri cesti H4 Nanos Vrtojba prepovedano prehitevanje za tovorno vozila nad 7,5 ton. Sicer pa več informacij o stanju na cestah dobite na internetnem portalu promet.si. Če pa se bo kje ustavilo, boste opazili radarsko kontrolo, pa lahko to sporočite tudi na brezplačno številko Radia Sraka 080 71 99.
Na Radiu Sraka ste poslušali jutranje novice, ura pa je 7:11. Dobro jutro!

Takole nam je že že pokojna Tatjana Gros, novomeščanka, prepevala v kitu iz Krke, malce hudomušna pesem, no za kite Krka vsekakor preniska, saj sedaj v teh vročih poletnih dneh je kot mlakuža. No, išli pa so že današnji časopisi, med njimi tudi tednik Mladina. Piše v muzeju voščenih lutk, bo novi muzej prikazoval zgolj zloščeno podobo osamosvojitve ali tudi njene temne plati. Potem je intervju s pravnico Mladini z Barbaro Rajgel, Kristina Kočan, intervju z vodjo novega ptujskega pesniškega festivala Versija. Kranjec mojmu osle kaže, zakaj Janši to, kar počne, mič, zdi le malenkost. Mar še ni dovolj, še ni povedal dovolj, kdo, zakaj na institutu Jožef Štefan posamezniki, kot je Matjaž Gams, ohranjeni vpliv položaj celo po resnih obtožbah kolektiva. Kruh ali zdravila, desničari po vsem svetu hvalijo gospodarsko politiko argentinskega predsednika Javierja Mileja, a koristi občutijo le redki. Inštitut, izraelski vohuni vzbujajo strah in občudovanje hkrati, za ene je Mosad najboljša, za druge pa najbolj kriminalna obveščevalna služba na svetu. Tiha voda bregove dere, za najuspešnejšega slovenskega glasbenika vseh časov še niste slišali, saj ustvarja anonimno in stran od svoje žarometov. Vsem tem pa še v marsičem drugem torej piše v tedniku Mladina. Poglejmo današnje delo, kateremu je priložena tudi priloga Vikend. Kakovo šteje več kot število dni dopusta, torej piše dvotedenskem dopustu, če delavec ne koristi dveh tednov dopusta skupaj, to ni skladno z zakonom. Ja, tako dva tedna je tist minimum, da se človek res odpočini od klopi od službe, tako v enem kosu seveda. Za blažjo obdavčitev energentov Slovenija bo Evropsko komisijo zaprosila za dovoljenje, da trošarine na pogonsko gorivo začasno zniža pod minimum v Evropski uniji. Kdaj bodo starejši dobili svojo konvencijo? Pravice starejših so zdaj razpršene po različnih dokumentih, posebne okoliščine staranja pa niso dovolj jasno urejene. Nevarna pogajanja z orodji vojne, po krajšem zatišju so Združene države včeraj spet bombardirale številne cilje v Iranu, predvsem na jugu Islamske republike. Vsem tem pišejo o delu, pa tudi priloga je torej Vikend, Miha Brajnik pravi butel je butel ne glede na leta. Tudi o Evi potrebuješ, piše, poletje je kot akcijski film, pravi Eva. In tudi najdete kino recenzijo za tole verjetno film za slavom vabilo. Tako da tudi delo je že pri vaših prodajalcih, pa seveda šle so tudi slovenske novice, Tinkara plus Uroš v sodnih 7 sekund. Tinkara Kovačin in Uroš prepovedali celo piknike. V primeru ognja ali dima morajo prebivalci poklicati številko 112. Šele četrtič v 20 letih razglasili zelo veliko požarno ogroženost v Sloveniji. V pripravljenosti so 4 gasilna letala, air traktor in vsaj 10 pilotov. Očim jo je 100-krat posilil. Tudi v tem piše v slovenskih novicah, pa da so ukradli za 100 tisočakov očal. In tudi 3. augusta najsrečnejši astrološki znaki kitajskega horoskopa. Kateri so to, boste morali pokukati v slovenske novice. In tudi slovenskim novicam je priložena priloga Vikend, kjer najdete še televizijske programe od 1. do 7. augusta, torej sporede. Pa pokukajmo še v dnevnik. Potresi v bližini so vedno najboljša reklama. Pišejo zavarovalnico oziroma potresnem zavarovanju. Po upozorilih agencije za zavarovalni nadzor bi morali ljudje že danes zmanjšati svoje finančne izpostavljene tveganju potresa, kar lahko storijo le s sklenitvijo ustreznega zavarovanja. Pred potresem po cenah agencije za zavarovalni nadzor ni zavarovanih kar 75% gospodinstva pri nas, čeprav spada Slovenija kar med potresno ogrožena območja v Evropi. Rebalans proračuna tudi v tem piše v dnevniku, zmagovalec je obrambno ministrstvo. Pa o čipiranju mačk lahko preberete, Golob zagotovil manj, kot je obljubil. Komenda, to bo kolesarska planica danes, popovdne oziroma zvečer. Skratka, veliko zanimljivega branja je tudi v dnevniku, kjer še Andreja Sušnik, agrometeorologinja, pravi turbulentno zvremena je postala tako močna, da to ni več šala, tako treba se bo prilagoditi. Tem podnebnim spremembam ne moremo si več, oziroma nekateri si ne bodo več mogli zatiskati oči, tudi bo treba namakati naša polja, njive in tako naprej, da bo sploh kaj zraslo. Tako, vse to lahko preberete v današnjih časopisih, ki so seveda že pri vaših prodajalcih. V nadaljevanju pa bomo slišali dolenski ansambl Nemir in polko Lej, kuk je lepo.

0: Slavo, kaj pomeni za vas šokce Radio Sraka?
1: Počakaj, bom velja povedal. Radio Sraka je zjena šokce, tabuli duhtar za vse bolezni. Ozdravite, pa še v dobro volite spravi.

0: Elektrocelje sporoča, kje in kdaj bodo izklopi električne energije.
1: Distribucijska enota Krško obvešča odjemalce, da bo zaradi vzdrževanih del na elektroenergetskih napravah motena dobava električne energije. Na področju nadzorništva Brežice. Na območju transformatorske postaje Suha Dol Potok, nizko napetostno mrežje Suha Dol v petek 31. julija predvidoma med 8 in 12 uro. Na področju nadzorništva Sevnica. Ter na območju transformatorskih postaj Ine Sevnica, Pecel, Ledgonje, Slakovec, Zajčja Gora in Ledina v petek 31. julija predvidoma med 7.30 in 14. uro. Na področju nadzorništva Krško mesto. Na območju transformatorske postaje Črneča vas nizko napetostno mrežje KB proti Oštrcu v petek 31. julija predvidoma med 7. in 12. uro. Na področju nadzorništva Krško okolica, na območju transformatorskih postaj Dolenji Leskovec in Dolenji Leskovec Lovski dom v petek 31. julija predvidoma med 6.30 in 13. uro. Na področju nadzorništva Mokronog, na območju transformatorskih postaj Tržišče Kolodvor, Tržišče Vodale, Tržišče Peskokop, Zgornje Vodale in Kaplja vas v petek 31. julija predvidoma med 7 in 12. uro. Na območju transformatorske postaje Trbinc nizko napetostno omrežje Gracar S v petek 31. julija predvidoma med 9 in 12. uro. Na področju nadzorništva Bistrica ob Sotli. Na območju transformatorske postave Ješovec, nizko napetostno omrežje Ješovec, v petek 31. julija predvidoma med 8 in 12. uro. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje, elektro-celje.si. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica ali odpovedi del.
0: Elektrocelje prosi za razumevanje.

0: Elektra Ljubljana obvešča.
1: Distribucijska enota Kočevje in odzorništvo Dobro polje obvešča odjemalce, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Mala Ilova Gora 06-03-02, da je načrtovana prekinitev dobave električne energije za torek 4. avgusta od 8. do 14. ure preklicano. Bo pa v četrtek 6. avgusta od 8. do 14. ure zaradi del na distribucijskem omrežju na pravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Mala Ilova Gora 06-03-02 izvod 2 Mala Ilova Gora zgornji del, 3 Mala Ilova Gora spodnji del.
0: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

0: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
1: Skok v zakonski jarem.
2: Skok s padalom.
3: Skok čez plot.
0: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
4: Poslušali ste brezplačno objavo.
5: Iz dneva v dan vam kraka radio Sraka.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše? Pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
2: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
3: Preživite počitniški dan v arboretumu Volčji potok. Med dinozauri naravne velikosti, tropskimi metulji, v prijetni senci mogočnih dreves in barvitim cvetjem. Počitniško darilo. Brezplačna vožnja z električnim vlakom za otroke do 15. leta. Vse to in še več samo v arboretumu Volčji potok. Vsak dan od 8. do 20. ure.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Čez morske valove do gorskega oblaka vas poleti vodi vaš radio Sraka.
1: Osem je bila ura, na radio Sraka je čas za jutranje novice. Domače novice. V slovenskem zračnem prostoru bo danes potekalo usposabljanje kontrolorjev zračnega prostora ter posadk zavezniškega letala C-17 Globemaster. Kot so sporočili z ministrstva za obrambo, bosta smer in čas letenja določena glede na trenutne vremenske razmere in razpoložljivost letala. Na boju v bližini piranskega svetilnika so junije zmerili rekordno junijsko temperaturo 29,9 stopinje Celzija. Nov rekord pa je možen med tokratnim vročinskim valom, so za slovensko tiskovno agencijo navedli na morski biološki postaji Piran. Dolgotrajen toplotni stres ima negativne učinke na organizme v slovenskem morju, še opozarjajo. Pred nami je prometna eden najbolj obremenjenih poletnih koncev tedna, ki ga bodo zaznamovale tudi zelo visoke temperature, opozarja na Darsu. Ker so nemške zvezne deželi Baden-Württemberg in na Bavarskem začene šolske počitnice, pričakuje dodatno povečan promet predvsem proti turističnim krajem in na slovenski obali in Hrvaškem. Slovenijo je torej zajel tretji vročinski val letos. Agencija Republike Slovenije za okolje oziroma ARSO je za Primorsko in osrednji del države izdala rdeče opozorilo zaradi vročine, drugod pa velja oranžno opozorilo. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. ARSO bo danes podrobneje predstavil napoved za prihodne dni, trenutni vročinski ekstrem primerjal s preteklimi, predstavil pa bo tudi sušne razmere v kmetijstvu. Na Darsu bodo danes in v soboto v času največjih prometnih obremenitev na izbranih počivališčih ob Gorenjski, Štajerski in Primorski avtocesti voznikom delili vodo, informativne letake in jih opozarjali na pomen pravilnega ustvarjanja reševalnega pasu. Tako želijo voznik opozoriti na pomen odgovorne vožnje, medsebojne strpnosti in pravilnega ustvarjanja reševalnega pasu, ki interventnim službam omogoča hitro dostop do kraja prometne nesreče ali drugega izrednega dogodka. Voznikom še svetuje, da se na pot odpravijo spočiti. Seboj vzame dovolj tekočine in pred odhodom preverijo aktualne prometne razmere. Klinika Golnik v Risoča, splošna bolnišnica Nova Gorica, porodnišnica Kranj in ortopedska bolnišnica Valdoltra vse zahoda države so v prvih petih mesecih leto zabeležili skupaj 2,78 milijona evrov izgube. Kot glavni razlog za slabše poslovanje večina odzivov za slovensko tiskovno agencijo je spostavila rast stroškov dela in spremembe financiranja. Zunanji minister Tone Kajzer bo danes gostil madžarsko kolegico Nito Orban. To bo prvi obisk zunanjega ministra oziroma ministrice druge države v Ljubljani po nastopu Kajzerjevega mandata. Obisk bo poleg prestolnice potekal tudi v Hodošu. Ministra pa bosta pozornost namenila krepitvi sodelovanja med državama in varstva pravic narodnih skupnosti. So koordinator Levice nekdani minister za delo Luka Mesec je izjavo ministrice za demografijo Mateja Ribič označil za izgovor za krčenje socialne države. 180 milijonski manko sredstev pa za fantomski. Ministric je očital nerazumevanje proračune in dodal, da so v Levici z javnimi sredstvi skrbno ravnali brez posegov socialni standard ljudi. Poglejmo še na tuje. Italijanska premierka Giorgia Meloni se je v četrtek zavzela za suspendiranje Španije iz šengenskega območja, potem ko so v zadnjih dneh iz Maroka v špansko esklavo Ceuta v Severni Afriki stopili številni migranti, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Ameriški predsednik Donald Trump je v četrtek sporočil, da je palestinsko-islamistično gibanje Hamas po pogajanjih preh posrednikov pristalo na načrt za popolno razorožitev Gazi, ki naj bi predstavljal naslednjo fazo mirovnega dogovora med Izraelom in Hamasom. Palestinsko gibanje je neuradno potrdilo dogovor, Izrael pa se za zdaj ni odzval. Več sto gasilcev se na jugu grškega otoka Kreta še vedno bori z gozdnim požarom, zaradi katerega so že včeraj evakuirali 8000 ljudi. Čeprav se razmere na Kreti nekoliko izboljšuje, je premier Kyriakos Mitsotakis včeraj posvaril, da prihajajo težavni dnevi in državljane pozval naj bodo previdni. V mestu Messina na Siciliji pa se je delno zrušila zgradba, v kateri so stanovanje in trgovine. Župan Messine Federico Basile je sporočil, da po zrušenju pogrešajo 7 ljudi, poroča italijanska tiskovna agencija ANSA. Pogrešeno ruševina hišče gasilci, 5 ljudi je bilo v incidentu huje poškodovanih, vzrok zrušenja pa še ni znan. potem ko je spodnji dom indijskega parlamenta v sredo sprejel zakon, ki poostruje kazni za razkrivanje spitnih vprašanj, je danes to storil še zgornji dom. Sprejetje zakona sledi protestom po državi, ki so izbruhnili zaradi uhajanja vprašanj in nepravilnosti pri spitih, na to pa prerasli v splošno izraženje nezadovoljstva z vlado. Šport. Nogometaši Kopra so povsem nepričakovano izpadli iz kvalifikacij konferenčne lige. V drugem krogu jih je zaustavil Runavik iz Ferskih otokov, ki je prvo tekmo doma izgubil z 0-2 z enakim izidom zmago po rednem delu povratne. V podaljško še enkrat izničil zaostanek, napredoval pa po streljenju 11 metrov 4-3. V domačo komendo se bo vrnil petkratni zmagovalec dirke po Franciji, Tadej Pogačar, a ga še pred uradnim sprejemom in druženjem čaka nov izziv. Začenja se namreč 3-dnevni Pogi Challenge, v sklopu katerega se bo že danes s kolesarskimi zvezdniki z vsega sveta pomeril na 8. kriteriju Tadeja Pogačarja. Večernemu sprejemu bo sledil koncert Magnifica. Poglejmo, kakšno vreme nas čaka napoved za Slovenijo. Danes bo po večini jasno, čez dan pa se bo ponekod na hribih razvijala kopasta oblačnost. V gorskem svetu ni izključena kakšna popodanska nevihta. V notranjosti bo pihal jugovzhodnik, na primorskem pa veter zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 35 do 39 v Zgornjesavski dolini pa okoli 33 stopinj Celzija. Jutri zjutraj in dopoldne nas bo od zahoda prišel pa zmerno oblačnosti, čez dan pa bo na to sončno. Popoldne proti večeru bo v hribovitem svetu jutri nastalo nekaj ploh in neviht, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih, na primorskem pa zahodnih smeri. Najnižje jutrišnje jutranje temperature bodo od 14 do 19, v delih primorske, v večjih mestih in termalnem pasu pa od 21 do 24 stopinj, najvišje dnevne pa bodo potem jutri od 34 do 39, v alpskih dolinah pa okoli 32 stopinj Celzija. Obeti. V nedeljo in ponedeljek bo po večini jasno in zelo vroče, na primorskem bo pihala šibka burja. Še vedno veljavi opozorila, da čez dan bo ponižina velika toplotna obremenitev, ki se bo v naslednjih dneh še stopnjevala. In na delu primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Poglejmo še temperature in vreme po Sloveniji. Podatki so bili zabeleženi dobro uro nazaj ob sedmih. Bile pri Novi Gorici jasno 21 stopinj in tudi po večini ostalih krajev je bilo jasno. Celje 18, Črnomelj 17 stopinj, Kočevje še svežih 15, Kredrica jasno tudi 15 stopinj, letališča Cerklje ob Krki 19, Edvarda Rusjana Maribor 20, Jožeta Pučnika Ljubljana jasno 18, Portorož jasno 22, Lisca 24, Ljubljana jasno 21, Murska Sobota 19, Postojna 18, Slovenjgradec jasno 17 in v Novem mestu je bilo jasno pri še 19 stopinjah. Razmere na cestah. Žal je že prišlo do nesreče in sicer na Štajerski avtocesti, zato viran promet med Tepanjem in Slovensko Bistrico proti Mariboru. Bodite previdni. Na Pomurski avtocesti vozite previdno med Cerkvenjakom in Svetim Jurjem v obe smeri zaradi povožene živali na cestišču. Zastoj so torej na Štajerski avtocesti pri Dramljah proti Mariboru in med Domžalem in Ljubljano. Gneča pa je tudi na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani. Cesta Maribor-Dravograd bo zaradi delo Mariboru na cesti proletarskih brigad. Tam bo popolna zapora danes od 17. ure pa do nedelje do 19. ure. Cesta Ravna-Dravograd bo ta vikend zaprta od sobote od 7. ure pa do nedelje do 19. ure zaradi asfaltiranja in glavna cesta Slovenska Bistrica-Ptuj je zaprta zaradi del med avtocestnim priključkom Slovenska Bistrica-Sever in odcepom za spodno poskavo še do jutri, torej do sobote do 20. ure. Danes po noči bo zaprta cesta iz Lake Zagorje v Zagorju zaradi prireditve in sicer med 22. in 4. uro zjutraj. Več informacij o zaporah cest po Sloveniji dobite na internetnem portalu promet.si. Dobrih 9 minut pa čez 8 in to so bile jutranje novice na Radio Sraka iz Novega mesta.

Ure 8 in še nekaj sekund in 16 minut bo, čas je za pregled dogodkov z področja Črne kronike. Kot smo že poročali v novicah, so policisti na območju policijske uprave Novo mesto od včeraj do danes posredovali v 77 nujnih primerih in na številko 113 prejeli kar 299 klicev. Verjetno je na to vplivala tudi ta vročina. Obravnavali so prometno nesrečo z lažjimi telesnimi poškodbami in 9 prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda. Posredovali so zaradi 17 kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih. Z področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj nasilja v družini, goljofije, poškodovanja tuje stvari, vloma in tatvin. Posredovali so zaradi predvajanja glasne glasbe in nedovoljenih prehodov državne meje. Okoli 20 ure so bili obveščeni o prometni nesreči z udeležbo 2 vozil v Krasincu. Policisti policijske postaje Metlika so opravili ogled, zbrali obvestila in ugotovili, da je za trčenje odgovoren 32-letni voznik, ki je v križišču odzel prednost 23-letnemu vozniku. Lažje poškodovano potnico iz vozila povzročitelja so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Policisti so 32-letniku zaradi kršitve cestno-prometnih predpisov izdali plačilni nalog. No, pestro pa je bilo tudi v Šentjerneju oziroma policisti policijske postaje Šentjernej so bili včeraj okoli 13 ur obveščeni o nevarnem ravnanju voznika traktora na območju Javorovice. Po obvestilu naj bi voznik med vožnjo stavil traktor na vozišče in zaradi upitosti zaspal za volanom. Takoj so se odzvali, voznika sledili in opravili postopek. Zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti so 64-letnemu kršitelju odredili preizkus alkoholiziranosti, vendar je opravljanje preizkusa odklonil. Prepovedali so mu nadaljno vožnjo in preprečili, da bi svojim ravnanjem še naprej ogrožil sebe in druge udeležence v prometu. Zaradi ugotovljenih kršitev bodo zoper 64-letnika na pristojno sodišče podali obdolžilni predlog. Policisti zato znova opozarjajo, da je vožnja pod vplivom alkohola eden najpogostejših dejavnikov tveganja za nastanek prometnih nesreč z najhujšimi posledicami. Alkohol zmanjšuje sposobnost zaznavanja, presoje in reakcijskega časa, zato vozniki pod njegovim vplivom predstavljajo veliko nevarnost zase in za druge udeležence v prometu. Tudi odklon preizkusa alkoholiziranosti predstavlja hujšo kršitev cestno-prometnih predpisov. Vozniku se izreče globo v višini 1200 evrov in 18 kazenskih točk, kar pomeni prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja. Prišlo je tudi do vloma in sicer okoli 20 ure so bili včeraj obveščeni, da je v Novem mestu nekdo vlomil osebni avtomobil in odtujil torbico z dokumenti, mobilnim telefonom in osebnimi predmeti oškodovanke. Prišlo pa je tudi do nedovoljenih prehodov državne meje in sicer so policisti na območju policijske postaje Brežice, torej Dobova, Obrežje, Jareslovec, Rakovec izsledili in prejeli 10 državljanov Afganistana, 7 Maroka, 4 državljane Egipta, pa 2 Madagaskarja, 2 državljana Bangladeša in pa 1 državljana Azerbajdžana, Sudana, Turčije, Palestine in Tunizije. Na območju policijske postaje Črnomelj, na območju Vukovcev, Kraje Zile in Preloke pa so prejeli 32 državljanov Sudana. Policijski postopki s tujci, ki so nedovoljeno prestopili državno mejo, pa še niso zaključeni. So sporočili z policijske uprave Novo mesto. Kaj pa so zapisali oziroma sporočili z generalne policijske uprave v Ljubljani? Policisti so v zadnjih 24 urah obravnavali 143 prometnih nesreč, od tega 16 nesreč z lahkimi poškodbami in 6 hudimi. Po podatkih generalne policijske uprave so policisti obravnavali še 81 kršitev javnega reda in miru ter 56 kaznivih dejanj. Zaradi kršitev javnega reda in miru so policisti 57-krat posredovali na javnih krajih in 24-krat v zasebnih prostorih, pridržali pa so 6 kršiteljev. Zaradi vožnje pod vplivom alkohola so pridržali 5 voznikov, zaradi hujših kršitev cestno-prometnih predpisov pa so zasegli 6 vozil. Med obravnavanimi kaznivimi dejanji bilo 16 vlomov pa 16 tatvin, 5 povzročitev telesnih poškod, 5 poškodovanj tuje stvari, 3 kazniva dejanja nasilja v družini, 2 ropa, tudi 2 kaznivi dejanji v zvezi s prepovedanimi drogami, 2 ponarejeni denarja, 2 preprečitvi uradnega dejanja oziroma napad na pooblaščeno osebo, 2 grožnji ter tudi 1 drzna tatvina. Pa so torej sporočili z generalne policijske uprave v Ljubljani. Tako, dovolj bilo Črne kronike, gremo rak dobri glasbi na valovih Radija Sraka. V nadaljevanju bomo slišali skladbo Lojzeta Slaka, Vlak drvi. Potem pa približno čez 10 minut bo že čas za oddajo na današnji dan.

poletnih toplih dneh zažejo popimo zadostno količino vode, ki je osnovna sestavina našega telesa. Potreba po vodi ni pri vseh ljudeh enaka, saj je odvisna od številnih dejavnikov. A ne glede na to, se v vročih poletnih dneh bistveno poveča potreba po tekočini. Naj bo steklenica z vodo vaša zvesta spremljevalka. Potrebna pa je previdnost, saj pri otrocih in starejših občutek žeje običajno nekoliko zmanjšan. Starši in vzgojitelji so torej tisti, ki naj bi poskrbeli, da bodo otroci zaužili dovolj tekočine. Otroke treba naučiti, da čez dan, pa tudi pri obroku, spijejo nekaj vode. Tudi starejše spodbujajmo k zadostnemu uživanju tekočine, se bo tako njihovo počutje in razpoloženje boljše. In še nekaj nasvetov. Prvič, kofein in alkohol pospešita izločanje vode. Zažejo ne pijmo pravega čaja, kave, alkohola in energijskih pijač. Kofein in alkohol namreč delujeta kot blaga diuretika, kar pomeni, da pospešita izločanje vode iz telesa. Drugič, za odženje ne priporočajo pitja sladkih pijač. Raziskave kažejo, da se slovenski mladostniki radi odžejo z brezalkoholnimi sladkimi pijačami, a prekomerno uživanje gaziranih in negaziranih sladkih pijač ob nezadostni telesni dejavnosti povečuje telesno težo, z njo pa je povezano tveganje za nastanek nekaterih civilizacijskih bolezni. Poleg tega so sladkim pijačam običajno dodane tudi kisline in zobozdravniki poudarjajo, da kisline in sladkor prispevajo k nastanku zobne gnilobe. Tretjič, steklenica z vodom naj bo vedno v naši torbi in ali avtomobilu, če se le da v posebni izolirni torbici, v kateri voda nekaj ur ohrani osvežujočo hladnost. Četrtič, zaradi suhega in hladnega zraka v klimatiziranih prostorih so naše potrebe po tekočini večje, zato večkrat, če tudi ne čutimo žeje, popimo požirek hladne, ne pa mrzle vode. In še enkrat, pri telesni dejavnosti v vročih poletnih dneh in pri povečani telesni temperaturi se bistveno poveča potreba po tekočini in zažejo pijmo

Tri minutki sta čez pol deveto, čas je za rubriko oziroma oddajo na današnji dan. Poglejmo torej dogodke, ki so se zgodili pred leti, desetletji, stoletji, morda celo pred tisočletji na današnji dan, zadnjega 31. julija. Gremo takole čist na konec srednjega veka, kajti leta 1498 je italijansko-španski pomorščak Krištof Kolumb na svoji tretji poti odkril karibski otok Trinidad. Potem pa že v novi dobi oziroma novem veku leta 1667 se je s porazumom v Bredi končala angleško-nizozemska vojna. 31. julija 1718 rodil angleški fizik John Canton. 1790. leta pa so v Združenih državah Amerike izdali prvi patent, ki ga je sprejel Samuel Hopkins. Leta 1800 se rodil nemški kemik Friedrich Wöhler. Tri leta kasneje, leta 1803, se je rodil strojni inženir in izumitelj John Ericsson, izpolnil je ladijski vojak in nadomestil okorno kolesa parnikov. John Ericsson je umrl leta 1889. Na današnji dan leta 1836 pomrl slovenski jamar Luka Čeč, ki je poznan po odkritju do leta 1818 naznanega dela Postonske jame. Čeč se je rodil 11. oktobra leta 1785 v Postojni. Znan je postal, ko je 14. aprila 1818 odkril pot v dotakrat neznani del Postonske jame. Do odkritja je prišlo po naključju, saj je 16. aprila 1818 hotel jamo obiskati tedanji avstrijski cesar Franc I. Habsburško-Lotarinški ženo, cesarico Karolino Augusto. Gostitelji so želeli za visoki obisk jamo osvetliti in okrasiti. V pripravah so čez podzemno reko položili lesto, da bi na skalah postavili piramido s prosojnim napisom. Luka Čeč je splezal na skal in tam našel vhod v globino jame. Odkritje so zaradi njegovega revnega stonu dolgo prepisovali okrožnemu blagajniku Josipu Jeršinoviču. Verodostojno Čečevega odkritja je potrdilo šele zaslišanje nekdanjega cestnega nadzornika v Postojni Jakoba Vidmarja, ki ga je 19. decembra 1823 zaslišal okrožni komisar Friedrich Kreuzberger plemič Kreuzberg. Kljub temu zapisu so Čeča uradno razglasili za odkritelja šele leta 1854, ko je o zapisniku zaslišanja v svojem delu o slovenskih jamah pisal znani geograf in krasoslovec Adolf Schmidl. Čeč se je proslavil tudi z odkritjem prvega znanega jamskega hrošča, drobnovratnika, tega odkril leta 1831 ob raziskovanju notranjih delov Postonske jame. Umrl je za posledicami kuge, ki je predtem ubila tudi dva od njegovih osmih otrok ter ženo Katarino. Ob 150-letnici odkritja notranjih delov Postonske jame so v kongresni dvorani jame odkrili spominsko ploščo Luki Čeču. Po njem se danes imenuje tudi jamarski klub iz Postojne. 31. julija 1856 je Christchurch na novozelandskem južnem otoku postal mesto. 1860. leta je v tržaškem pristanišču kapitan Ivo Visina prejel najvišje avstrijsko priznanje Merito Naval, ker je kot šesti pomorščak za Megalonom svojo ladjo Splendid objadral svet. Leta 1912 se je rodil ameriški ekonomist Milton Friedman, ki je leta 1976 prejel Nobelovo nagrado. 7 let kasneje, 1919, se je rodil italijanski kemik in pisatelj judovskega rodu Primo Levi. Istega leta, torej 19. prejšnjem stoletju, je nemška narodna skupščina na današnji dan sprejela Vajmarsko ustavo. 1941. leta je po Hitlerjevem navodilu Hermann Göring naročil Reinhardu Heydrichu naj čim prej dostavi finančni in materialni načrt za izvedbo dokončne rešitve judovskega vprašanja. Leta 1944 je Rdeča armada osvobodila mesti Lvov in Brest-Litovsk. Še leto kasneje, torej ob koncu druge svetovne vojne leta 1945, se je Pierre Laval pobegli nekdani premier Višjevske Francije v Avstriji dal zaveznikom. Leta 1948 je bila sprejeta odločitev, da se bo na Idlewild Fieldu zgradilo letališče New York International Airport, ki se danes imenuje po Johnu Fitzgeraldu Kennedyju.
In leta 1964 je ameriška vesoljska sonda Ranger 7 na Zemljo poslala prve slike temne strani Lune, našega naravnega satelita. Zato nam bodo sedaj zašpilali in zapeli Čuki v pesmi Ti luna nagajiva, tudi takole dva dni nazaj je bila polna luna, ki je tudi nosila marsikoga. Potem pa se vrnemo še drugem delu oddaje na današnji dan.

Takole preletimo še nekaj dogodkov, ki so se zgodili pred leti na današnji dan 31. julija. Še ostajamo pri vesolju. Leta 1971 so se vesoljci z odprave Apollo 15 kot prvi popeljali po Luni z vozilom. Dve leti kasneje, leta 1973, je v strmoglavljenju letala na bostonskem letališču Logan življenje zgubilo 89 ljudi. Še tri leta kasneje, leta 1976, je NASA objavila slovito fotografijo obraza na Marsu, ki jo je posnel Viking 1. Leta 1992 je v trčenju tajskega Airbusa A300 goro južno od nepalskega Katmanduja v tej letalski nesreči že umrlo 113 ljudi. V 1992. leta so odprli zadnji odsek rečnega prekopa Majna-Donava. Štiri leta kasneje, leta 1996, je Brigita Bukovec na olimpijskih igrah v Atlanti s časom 12 sekund 59 stotink osvojila srebrno medaljo v teku na 100 metrov z ovirami. Čeprav je bilo v Sloveniji v času finalnega teka na nizkih ovirah ura že čez polnoč, je nastop 26-letne Ljubljančanke po televiziji spremljalo veliko športnih navdušencev. Številni so bili prepričani, da je Brigita celo osvojila zlato medaljo, vendar je fotofiniš odločil, da je bila Švedinja Ljudmila Enquist stotinko hitrejša. Bron je osvojila Francozina Patricia Giralt. Čas 12,59 sekund je še vedno slovenski rekord. Leta 1998 je Andrej Hautmann dobil šesto etapo na kolesarski dirki po Slovaški. Dolga je bila 148 km, kar je bila ena od njegovih petih zmag v karieri profesionalnega kolesarja. Hempi se je zaradi težav zdravjem predčasno upokojil januarja leta 2007. 31. julija 1999 je z namernim strmoglavljenjem plovila Lunar Prospector na površje Lune NASA končala iskanje zamrzene vode na lunini površini. In še en športni dogodek, ki se je zgodil na današnji dan leta 2004, takrat se je slovenska košarkarska reprezentanca do 20 let na evropskem prvenstvu vrstila v finale, potem ko je v Brnu premagala Litvo 97-57. Varovanci Iva Sonare so na koncu odpravili še Izrael in postali evropski prvaki. Tako, to je bilo oddaja na današnji dan na valovih radija.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Toplotne črpalke Mitsubishi, Hitachi, Panasonic, Fujitsu. Strokovno in zanesljivo. Ogrevajte pametno. Stelsat toplotnimi črpalkami. Nič 41 625 406. Stelsat.si.
2: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše? Pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Ure 9 stanovlovih Radija Sraka iz Novega mesta na frekvenciji 94,6 MHz. Čas je za dopoldanske novice. Na Plani občini Bovec je zbruhnil požar v naravi. Gasiti so ga začeli o 5. uri zjutraj. Na terenu so gasilci več prostovoljnih gasilskih društev. Z dronom je na pomoč priskočila tudi Gorska reševalna služba Bovec. Aktivirali pa so tudi noto uprave za zaščito in reševanje, za gašenje zraka z air traktori, poroča uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Kot so še navedli v pisu dogodka na svoji internetni strani, so na terenu gasilci prostovoljnih gasilskih društev Bovec, Log pod Mangartom, Srpenica, Kobarid in Brgin. O požaru so po njihovih navedbah obveščeni tudi policija in druge pristojne službe. Na splošni nujni medicinski pomoči zdravstvenega doma Ljubljana lahko obravnavajo približno 5% bolnikov oziroma obravnavo 5% bolnikov varno zaključijo že s strokovnim svetovanjem izkušene triažne medicinske sestre. Bolniki tako hitreje prejmejo ustrezne informacije na vodila, urgentni zdravniki pa se lahko prednostno posvetijo nujnejšim primerom, so še sporočili. V slovenskem zračnem prostoru bo danes potekalo usposabljanje kontrolorjev zračnega prostora ter posadk zavezniškega letala C-17 Globemaster. Kot so sporočili z ministrstva za obrambo, bosta smer in čas letenja določena glede na trenutne vremenske razmere in razpoložljivost letala. Pred nami je prometna eden najbolj obremenjenih poletnih koncev tedna, ki ga bodo zaznamovale tudi zelo visoke temperature, opozarja na Darsu, ker so nemški zvezni deželi Baden, Württemberg in na Bavarskem začenjajo šolske počitnice, pričakuje dodatno povečan promet predvsem proti turističnim krajem na slovenski obali in Hrvaškem. Slovenija je torej zajel tretji vročinski val letos. Agencija Republike Slovenije za okolje ARSO je za Primorsko in osrednji del države izdala rdeče opozorilo zaradi vročine, drugod velja oranžno opozorilo. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. ARSO bo danes podrobneje predstavil napoved za prihodne dni, trenutni vročinski ekstrem primerjal s preteklimi, predstavil pa bo tudi sušne razmere v kmetijstvu. Na ARSO bodo danes in v soboto v času največjih prometnih obremenitev na izbranih počivališčih ob Gorenjski, Štajerski in Primorski avtocesti voznikom delili vodo, informativne letake in jih opozarjali na pomen pravilnega ustvarjanja reševalnega pasu. Preventivna akcija bo potekala torej danes med 10 in 14 uro na počivališčih Jesenice na Gorenjski avtocesti, Tepanje, Štajersko avtocesto in Lom na Primorski avtocesti v smeri proti Ljubljani oziroma Kopru. V soboto, torej jutri pa med 16 in 20 uro na istih počivališčih v nasprotni smeri, so še sporočili z Darsa. Klinika Golnik v Risoča, splošna bolnišnica Nova Gorica, porodnišnica Kranj in ortopedska bolnišnica Valdoltra vse zahoda države so v prvih 5 mesecih leto zabeležile 2,78 milijona evrov izgube. Kot glavni razlog za slabše poslovanje večina odzivov za Slovensko tiskovno agencijo izpostavila rast stroškov dela in spremembe financiranja. Vlada je na včerajšnji dopisni seji dala soglasje k spremembam in dopolnitvam statuta odvetniške zbornice Slovenije. Z njimi se statut zbornice usklajuje s spremembami zakona o odvetništvu in kodeksa odvetniške poklicne etike, ureja položaj namestnika disciplinskega tožilca in dopolnjuje opredelitev hujših disciplinskih kršitev. Sokoordinator Levice, nekdani minister za delo Luka Mesec, je izjavo ministrice za demografijo Mateja Ribič označil za izgovor za krčenje socialne države, 180-milijonski manko sredstev pa za fantomski. Ministrici je očital nerazumevanje proračuna in dodal, da so v Levici z javnimi sredstvi skrbno ravnali brez posegov v socialni standard ljudi. Zunanji minister Tone Kajzer pa bo danes gostil madžarsko kolegico Anito Orban. To bo prvi obisk zunanjega ministra oziroma ministrice druge države v Ljubljani po nastopu Kajzerjevega mandata. Obisk bo poleg prestolnice potekal tudi v Hodošu, ministra pa bosta pozornost namenila krepitvi sodelovanja med državama in varstva pravic narodnih skupnosti. Poglejmo še na tuje. V Grčiji se gasilci še naprej borijo z več požari, zlasti na otoku Kreta, kjer so se razmere nekoliko poslabšale. V Franciji in Španiji pa so obladali številne požare, kar je več tisoč ljudem omogočilo vrnitev domov. V Turčiji so gasilci do četrtka zvečer večino požarov spravili pod nadzor, navaja nemška tiskovna agencija DPA. Italijanska premijerka Giorgia Meloni se je v četrtek zavzela za suspendiranje Španije iz šengenskega območja, potem ko so v zadnjih dneh iz Maroka v špansko enklavo Ceuta v Severni Afriki vstopili številni migranti.
Ameriški predsednik Donald Trump je v četrtek sporočil, da je palestinsko-islamistično gibanje Hamas po pogajanjih prek posrednikov pristalo na načrt za popolno razorožitev Gazi, ki naj bi predstavljal naslednjo fazo mirovnega dogovora med Izraelom in Hamasom. Palestinsko gibanje je neuradno potrdilo dogovor, Izrael pa se za zdaj še ni odzval. Nekdanja podpredsednica Kostarike in zdajšnja generalna sekretarka konference Združenih narodov za trgovino in razvoj Rebeka Greenspan bi naj po neuradnih informacijah diplomatskih virov dobila največ glasov podpore članic varnostnega sveta v prvem krogu glasovanja, poroča tiskovna agencija AFP. Forenziki so na severu Kosova začeli skopavati domnevno množično grobišče iz časa vojne na Kosovo v letih 1998 in 1999, je sporočil kosovski premier Albin Kurti. Ocenil je, da bi bilo lahko grobišče zakopanih 23 ljudi, poročajo tuje tiskovne agencije. V mestu Messina na Siciliji se je včeraj delno zrušila zgradba, v kateri so stanovanje in trgovine. Župan Messine Federico Basile je sporočil, da po zrušenju pogrešajo 7 ljudi, poroča italijanska tiskovna agencija ANSA. Pogrešen v ruševinah iščejo gasilci, 5 ljudi je bilo v tem incidentu huje poškodovanih, vzrok zrušenja pa še ni znan. Osrednji indeksi na azijskih borzah se danes ne giblje enotno. Vlagatelji so zadovoljni s poslovanjem tehnoloških podjetij in čakajo na nova poročila o poslovanju podjetij. Še naprej pa jim skrbi povzroča konflikt na Bližnjem vzhodu. Šport. V domačo komendo se bo vrnil petkratni zmagovalec dirke po Franciji, Tadej Pogačar, a ga še pred uradnim sprejemom in druženjem čaka nov izziv. Začenja se namreč 3-dnevni Pogi Challenge, v sklopu katerega se bo že danes kolesarskimi zvezdniki z vsega sveta pomeril na 8. kriteriju Tadeja Pogačarja. Večernemu sprejemu pa bo sledil tudi koncert. Vreme napoved za Slovenijo. Danes bo po večini jasno, čez dan pa se bo ponekod na hribih razvila kopasta oblačnost. V gorskem svetu ni izključena kakšna popodanska nevihta. V notranjosti bo pihal jugovzhodnik, na primorskem pa veter zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 35 pa kar do 39, v zgornje Savski dolini pa samo okoli 33 stopin. Jutri zjutraj in dopoldne nas bo od zahoda prišel pa zmerno oblačnosti. Čez dan bo na to sončno. Popoldne proti večeru bo v hribovitem svetu jutri nastalo spet nekaj plohi neviht. V notranjosti bo pihal veter vzhodnih, na primorskem pa zahodnih smeri. Najnižje jutrišnje jutranje temperature bodo od 14 do 19, v delih primorske, v večjih mestih in na termalnem pasu pa od 21 do 24 stopinj, torej bodo ponovno tropske noči. Najvišje dnevne temperature pa bodo jutri od 34 do 39, v Alpskih dolinah pa okoli 32 stopinj Celzija. Obeti. V nedeljo in ponedeljek bo po večini jasno in zelo vroče, na primorskem bo pihala šibka burja. Opozorilo. Čez dan bo ponižina velika toplotna obremenitev, ki se bo naslednjih dneh še stopnjevala. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Trenutne temperature in vremenski podatki oziroma so bili zabeleženi ob 8. uri, torej po krajih po Sloveniji posod je bilo jasno, bile pri Novi Gorici 24 stopinj. Celje jasno 22, Črnomelj 21, Kočevje še vedno svežih 17, Kredrica jasno 16, Letališča Cerklje ob Krki 22, Edvarda Rusena Maribor jasno 24, Jožeta Pučnika Ljubljana 22, Portorož jasno 25, Lisca 24, Ljubljana 23, Murska Sobota jasno 22, Postojna 20, Slovengradec jasno 21 in v Novo mesto bilo jasno prav tako pri 21 stopinjah. Na cestah pa je žal že pestro in sicer na cesti Vančna Gorica Krka je pred muljavo popolna zapora zaradi nesreče, pa tudi na cesti Hrastnik Šmarjeta je promet urejen izmenično smerno, prav tako zaradi prometne nesreče. Skratka, bodite previdni. Na pomurski avtocesti je od Močne proti Pernici zaprt prehitevalni pas zaradi okvare vozila. Na štajerski avtocesti je zaprt počasni pas med Blagovico in Podmiljem proti Mariboru tudi zaradi okvare vozila. In pa na primorski avtocesti je oviran promet med Uncem in Rauber komando proti Kopru zaradi predmeta na vozišču. Zastoj so torej na štajerski avtocesti pri Dramljah proti Mariboru in med Domžalami in Ljubljano. Točno 10 minut čez deveto, na Radio Sraka pa ste poslušali dopoldanske novice.

0: Тосо моя sanjarjenja, skupaj svojih presanjala, skupaj Radio Sraka in Alfi Nipič.
1: Ko vidim muciko, letim samo za njo, že pasem čisto po.

23 minut je čez 9. uro in Radio Sraka je čas tudi za dnevna obvestila. Torej po konci z Novega mesta vas še vedno vabijo na njihove aktivnosti, ki so brezplačne in se odvijajo v društvu po koncu Novo mesto v centru Novega mesta na Čitalniški ulici 1. Zaradi lažje organizacije prosijo, da potrdite svojo deležbo na telefonski številki 0730212140. 0730212140 ali po elektronski pošti lahko pišete na upokojenci afna.tem-2.net oziroma več informacij, podrobnosti, kako se prijaviti in razporediti aktivnosti, verjetno bodo v kratkom objavili že tudi za prihajajoči mesec avgust, so objavljene na njihovi internetni spletni strani www.upokojenci-nm.si. Takole danes je že pestro, že od 8 do 12 ure poteka družabne igre in šah v njihovih hiši sožitja in ob 9 uri se je pričel tudi bridž. V Novem mestu pa potekajo tudi novomeški poletni večeri in sicer je zelo bogat program, torej julija in avgusta Novo mesto gosti novomeške poletne večere. Festival, ki v mesto prinaša vrhunska domače pisatelje, pesnike in glasbenike ter razgibano poletno kulturno dogajanje. Poleg literarnih večerov se program loteva tudi širših družbenih tem. Dogajanje pa je namenjeno tako odraslim kot najmlajšim obiskovalcem. In kaj bo dogajalo jutri, ko bo sobota in bomo že 1. Avgusta ob 9. oziroma zvečer ob 21. uri bo koncert Ane Pupeda na glavnem trgu v Novem mestu. Lepo vabljeni, več informacij tudi prihodnih dogodkih pa dobite na spletni strani novomeške knjigarne Goga. Združenje borcev za vrednote NOB Krško in krajevna organizacija Zveze borcev za vrednote NOB Krško pa vas vabita na komemoracijo spomina poboj prvih krških borcev, ki bo jutri soboto 1. Avgusta. Ob 10. uri dopoldne bo polaganje venca pri spominskem obeležju gozdu Dobrava pri Bukošku. Ob 10. uri 45 minut pa bo v prosvetnem domu Globoko kulturni program. Slavnostni govornik bo župan mestne občine Krško Janez Kerin. Po končanem programu pa bo seveda sledilo tovariško druženje. Vabljeni, da se svojo prisotnostjo poklonite spominu prvih krških borcev. In pa še v Posavskem muzeju v Brežicah bo prva nedelja v muzeju od vodovodnega do grajskega stolpa, tole v nedeljo 2. avgusta ob 18. uri. Vodovodni stolp v Brežicah. Vabijo vas na poseben lov na zaklad, ki bo povezal dva izjemna brežiška stolpa, vodovodni stolp in prenoleni jugo-zahodni stolp gradu Brežice. Skozi raziskovanje stolpov boste odkrivali zanimive zgodbe tehniške in kulturne dediščine ter spoznavali skrivnosti njune arhitekture in preteklosti, vključno z mogočno leseno konstrukcijo grajskega stolpa z odkritim napisom iz leta 1773. Na zabaven in interaktiven način boste raziskovali in ob tem spoznali, kako sta stolpa skozi čas zaznamovala razvoj mesta in življenje njegovih prebivalcev. Lepo vabljeni! In pa še en dogodek bo potem, ko bomo že 3. avgusta in sicer krajevna organizacija Rdečega križa Stopiče vabi vse krajane na krvodajalsko akcijo, ki bo v ponedeljek 3. avgusta v Centru za transfuzijsko dejavnost Novo mesto v okviru splošne bolnišnice Novo mesto in sicer od 7. do 11. ure. Krvodajalce naprošajo, da svoj prihod potrdijo, potrdite na telefonski številki 070-538-227, 070-538-227. Vabljeni pa ste vsi, ki lahko darujete kri, se počutite zdravi, ste stari od 18 do 65 let in v zadnjem času ženske 4 mesece, moški 3 mesece niste darovali krvi. Za sprejem je potreben osebni dokument s fotografijo, za potrdilo udeležbi na krvodajalski akciji pa zdravstvena izkaznica. Vsem krvodajalkam in krvodajalcem želijo vse dobro in da ostanete zdravi, zaradi vaš življenje teče. Naprej so še napisali na območnem združenju Rdečega križa Novo mesto humanitarnega centra, ki ima sicer sedež na ulici Slavka Gruma 54a, torej v Novem mestu. Njihova spletna stran, kjer najdete več informacij o krvodajalskih akcijah, pa je www.novomesto.ozrk.si. Tako, zdaj veste, kam se boste lahko med drugim odpravili v teh vročih poletnih dneh. Sigurno so kje klimatizirani prostori, pa se boste lahko tudi ohladili, če doma nimate te možnosti. No, takole čez dobre pol ure pa ste vabljeni tudi k poslušanju zanimivo daje Naš vsakdanik. In naša oziroma moja gostja bo Manca Izmajlova, priznana
mezzosopranistka, igralka, avtorica, prevajalka in voditeljica, tudi mama pa še kaj drugega, s svojim izjemnim glasom in odrsko karizmo navdušuje doma in v tujini, njeno ustvarjanje pa povezuje glasbo, kulturo in izobraževanje. V pogovoru bomo spoznali njeno bogato ustvarjalno pot, aktualne projekte ter razmišljanje o umetnosti in življenju, pa seveda slišali nekaj njenih pesmi. Torej, vabljenju našo družbo v zanimivu daj naš vsakdanik danes ob 10. uri.

0: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov več na caritas.si. Hvala.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

Prosimo lastnike in skrbnike domačih živali, da v tej vročini zagotovijo svojim živalim nujno potrebno svežo vodo, zavetje v senci, primerno lahko hrano in nenaporne sprehode v jutranjem hladu ali pozno zvečer. Vodo morate večkrat dnevno zamenjati, za pse z bujno dlako je najbolje, če jim v največji vročini ponudite zavetje v hiši, garaži, kleti. Hrana naj bo lahka, svetujejo suho hrano, ki se na toploti ne pokvari. Če imate možnost, jih lahko peljete na potok ali reko, da se osvežijo. Med prevaženjem živali v avtu jih ne puščajte v avtu na soncu niti eno minuto, tudi tako kratek čas je lahko usoden za kužka. Če imajo vaše muce mladiče, poskrbite za to, da mucki ne bodo ohajali na cesto in postali žrtve neusmiljenega prometa. Rejnim živalim, govedo, konji, ovce, koze, je vsekakor bolje na paši kot v hlevih, vendar morajo tudi te živali imeti na razpolago dovolj sveže vode in vsaj majhno zavetje senco. Opustitev skrbi za osnovne življenjske pogoje živali se obravnava za mučenje živali in je po zakonu o zaščiti živali kaznivo.

0: Na sporedu je oddaja Naš vsakdanjik.
1: Ja, v današnji oddaji Naš vsakdanjik je naša oziroma moja gostja Manca Izmajlova, priznana mezzosopranistka, pa igralka, avtorica, prevajalka, voditeljica, tudi mama in še kaj drugega, in svojim izjemnim glasom in odrsko karizmo navdušuje doma in v tujini. Njeno ustvarjanje pa povezuje glasbo, kulturo in izobraževanje. V pogovoru bomo spoznali njeno bogato ustvarjalno pot, aktualne projekte ter razmišljanje o umetnosti in življenju. In seveda Manca, prav lepo pozdravljam v našem studiju. Manca, dober dan.
2: Dober dan in lep pozdrav vsem.
1: Ja, ti si prišla kar od, recimo, od daleč, iz kje, če lahko zvukaj?
2: Iz Celovca in imela sem veliko srečo, da nisem čist nikjer padla v promet. To se pravi, da sem lepo gladko padla, da sem do radio Zraka.
1: Ja, čeprav sem imel prej novice, da ravno danes naj bi pričela tista ta hujša turistična sezona, ker imajo tudi na Bavarskem počitnice, ne vem, kje še v Nemčiji.
2: Ja, niso še začeli. Aha. Danes ob 9 zjutraj.
1: Očitno bodo popoldne se odpravili.
2: Sem morala pa mami na Gorenjsko otroke odpeljati, tako da mi je bilo, sem samo še malo podaljšala pot.
1: Ja.
2: Da je vse v redu.
1: Manca, takole, sicer mislim, da si prvič v našem studiju uživo, si se pa že kdaj javljala po telefonu. Telefonu, ne?
2: Ja, večkrat, mislim, da že kar dosti časa sodelujemo.
1: Ja, si tako v bistvu naša znanka, pa so se zmila, da se lahko tikava.
2: Ja, seveda.
1: Ja, bomo najprej slišali pesem Pojdiva na goro, to je tvoja najnovejša?
2: Po več letih spet ena avtorska, po vseh tih letih, ko sem snemala po večini priredbe znanih, priljubljenih slovenskih in slovanskih pesmih, sem rekla, ampak 25 let karijere pa premalo svojih pesmi in toliko lepih besedil je, da sploh ni bilo težko začeti s tem spet. Pojdiva na goro je namreč napisal Feri Lajnšček, s katerim sva sodelovala pri prvi plošči Moj svet leta 2002 in takoj, ko sem ga kontaktirala, mi je poslal nekaj krasnih besedil. Moj mož, odličen glasbenik, tudi producent, se je pa tudi hitro lotil in smo posneli v Dekanih pri Kopru. Je ena zelo znan studio, super glasbenik in taka res lepa poletna pesem. Za vse, ki poznate, kaj to pomeni, iti v naravo, na goro, najti spet samega sebe.
1: Ja, torej rada hodiš v hribe kot jaz. Ali ne?
2: Jaz sem se rodila z hribi v srcu, ker sem Gorenjka tam pod stolom doma.
1: Iz les?
2: In iz lescija in celo življenje sem je gledala, celo otroštvo na nje hodila. Zdaj hodim manj, kot bi si želela, ampak vedno pravim, da je življenje še dolgo in da hribi bojo že še me počakali. Hodim več ali manj v gost, zato imam čas.
1: Kaj pa morje ti tudi všeč ali ne maraš recimo vročine?
2: Morje mi tudi všeč. Tudi. Jaz imam rada in vroče in mrzlo, nisem občutljiva, ekstremno mrzlo. To sem vzljubila v Moskvi, ko sem tam študirala. Fajn mi je, da ima zima minus 20 in tudi me ne moti, če je poleti plus 40. A ni to zanimivo?
1: Ja. Prele si menila moža Benjamin?
2: Ja, moj mož je Benjamin.
1: Je, kaj igra en inštrument, ne?
2: On je odličen violinist, študiral je drugače doma iz Izole, iz morja, po prababici ruskega porekla, drugače pa tudi Gorenc in Hrvat in Srb, cela ena taka mišunga slovanske duše je v njem. In z njim so pač ta glasbena doživetja zadnjih 25 let skupaj doživljala vsa ta slovenska srca, slovansko dušo, študirala sva skupaj, potem tudi v Moskvi se tam oba rusko naučila, veliko lepega skupaj doživela in tudi veliko albumov posnela, veliko koncertov. Benjamin je tudi potem s časoma začel pisati aranžmaje za orkester, začel dirigirati kakšne moje večje koncerte in je tudi odlični studijski producent, zelo dobro se spozna na tehnologijo studijsko. Tako da vse stranski človek.
1: Ja, tako kot ti, ne?
2: Tudi.
1: Ja, ko si že menila Moskvo, ne, mogoče še takole to pod vprašanje, potem pa greva glasbi. Menda najprej nisi tako hotla, da te on, da te mož nahecal ali bolj prepričeval, imam prav?
2: Ja, midve so se spoznala, ko je on odhajal na študij in jaz absolutno nisem hotla iti z njim. Jaz sem bila takrat ravno po študiju v Londonu, v Sloveniji se mi je vse odpiralo, skozi eno reklamo sem postala čez noč zelo poznana. Ja. Imela sem svojo oddajo na televiziji, bend v Mariboru, svoj prvi album snemala, veliko nastopov, tako popularnost se je začela in on reče, greva v Moskvo, v študentski dom. Ja. Sem rekla, niš čans. In potem 2 leti sva se malo obiskovala, drug drugega pogrešala, še poročila sva se vmes in potem nekega trenutka sem se odločila, da grem. In ker sem ga preveč pogrešala in tudi hotla sem še malo glas se šolati v operno smer in to je bila ena najboljših odločitev, kar sem jih naredila v življenju, ker je, sem spoznala en čisto drug svet, drugo srčnost, drug tip ljudi, drugo kulturo in to je bilo tako darilo, ki se ga nisem mogla nikoli predstavljati.
1: Ja, pa menda tam imajo, ne vem, če to še velja, študenti je prosto stop v te kulturne ustanove, kot
2: takrat
1: so muzeji, galerije.
2: Takrat je bilo vse brezplačno, največji koncerti, najdražji koncerti, Balšoj teater, če ni bilo drugega, so nam kar nekam stole dali, ja. Galerije, tako da ogromno brezplačne vrhunske kulture, pa ljudi, ki so na prvi pogled strogi, zadržani, ko pa te vzamejo v svoj krog, ti pa dajo zadnje štumfe iz nog, bi človek rekel.
1: Ja. Tako. Gremo malce glasbi, torej slišali bomo tvoje najnovejšo Pojdiva na goro.

0: Čez morske valove do gorskega oblaka vas poleti vodi vaš radio Sraka.
1: Ja, in na novomeškem radiju Sraka poslušate oddajo Naš vsakdanik. Danes pa gostim Manco Izmajlovo. Manca, jaz bi se še malce vrnil v tvoje otroštvo, torej odraščala si tam na Gorenjskem, ampak menda nisi bila tako zadovoljna s tistim življenjem na podeželju oziroma v vasici. Kako je s tem?
2: To mi je bilo dolg čas in vedno sem imela velike sanje. Najprej sem želela si postati baletka, ker so se bilo vsem zelo smešno, ker sem bila zelo nerodna v tistih coklah nenehno s potovčenimi koleni. Potem sem se zakopala v knjige, ja. Zelo rada sem brala in tam po nekje po 12. sem začela peti, sem odkrila glasbo in potem se to več ni nikoli končalo. Bila sem ena taka z vase zaprta punca, ki se ni prav dobro vklopila v nič in z očali nepriljubljena in tako sem pač našla svoj način, kaj početi sama v prostem času.
1: Ja, to so bili tisti časi, recimo tudi jaz imam dioptrijo za delač, pa nisem hotel nositi očal.
2: Ja, jaz tudi ne.
1: Samo v kinu pa za televizijo.
2: Ja, rajši si bil malo slep, ker takrat tudi ni bilo takih lušnih modelov, ker so danes so otroci fletni, lepi, privlačni, mi smo bili pa vsi jedni taki piflari z velikimi očali in zasmehovani skoraj.
1: Ja. Manca, pa to, kaj sumiš, da je to v genih tale tvoj glasbeni talent, od kakšne babice, dedka mogoče, ali še pradedka, prababice?
2: Oba starša imata posluh in sta me vedno pela, sploh te stare slovenske pesmi, ampak očetova babica je bila zelo uspešna amaterska igralka, tako da ona brez odra skoraj da ni mogla, morala se potem žal odpovedati, ko dobila zelo na hitro tri otroke, potem pa po mamini strani pa je dedka sorodnica bližnja pa je bila Ida Kravanja, Itarina, to je pa prva slovenska filmska igralka, tako da nekaj tega imam že v krvi, ampak da bi pa kdo pel, zato pa res ne vem.
1: Ja. Si pa tudi ti torej igralka oziroma si študirala igro, kako je do tega prišlo, nekaj v povezavi z temi musicali tudi?
2: Ja, najprej sem šla študirati musical v London, potem pa me je še bolj potegnila beseda, ker me je vedno zelo vlekla. Vedno sem tudi se zelo rada učila pesmice na pamet, že kot otrok, kot prej sem rekla, zelo rada sem brala. In bolj me je povezovala ta kombinacija besede in petja, kot pa plesa in petja, kot sem prej rekla štora, ne? Tudi nimam plesa prav v genih, nekateri so tudi s tem enostavno rojeni in zato sem se potem prepisala na igro, diplomirala kot igralka v Londonu, ampak za zelo močno tudi pevskim poudarkom, imela sem tudi štipendijo za nadarjene pevce in nekaj let potem, ko sem prišla nazaj v Slovenijo, sem tudi igrala v predstavah, tudi režirala nekaj predstav, prevedla, delala sem tudi na televiziji slovenski, imela sem svojo oddajo in nasplošno se zelo dobro počutim v tem govornem delu, imam tudi zdaj svojo oddajo radijsko, veš, v Celovcu, na ORF slovenski redakciji. Rada govorim, no.
1: Ja, tole me zanima, kar tista televizijska oddaja, ne vem, če sem jo spremljala, to je bilo ob sobotah?
2: To je bila sobota zvečer, povabilo na ples. Imela sem Big Band, Patrik Greblo je bil tu zraven in sva... V bistvu bilo prvič, da so prišli slovenski glasbeniki in so peli ne svoj repertoar. Peli so recimo duet iz musicala v slovenščino preveden ali pa nek pop komad tuj, se pravi ne svoje pesmi in vsi smo imeli zelo radi to oddajo. Ja. Smo pa mešali od opere do narodno zabavne glasbe, tudi mogoče glede tega smo bili zelo napredni, vse mogoče stile si tam najde v tej oddaji in potem pa sem se odločila, da grem v Rusijo, no, in se je s tem moja televizijska pot končala.
1: Mogoče takole ta Rusija me še takole zanima, ne? Mogoče tudi jaz, daj, ko se tele politične razmere umirijo, obiščem saj Moskvo, ne?
2: Ja.
1: Kaj je tak največja razlika recimo med Slovenci pa Rusi oziroma kaj bi kaj izpostavila?
2: Jaz sem tam nekako dopolnila svoje srce, ne? Slovensko srce je zelo globoko, čustveno, ampak je to taka skromna, tiha, iskrena čustvenost. Recimo Rus ima pa bolj tako veliko, odprto, glasno čustvenost in ko sem temu svojemu slovenskemu srcu dala slovansko dušo zraven, sem sebe nekako naredila celo, kot sem razumela in zato je tudi potem nastal ta album moj prvi, ki so ga Slovenci izjemno imeli radi, Slovanska duša. Slovani imamo veliko skupnega, veliko tudi različnega, imamo se neskončno radi, obenem se lahko tudi neskončno sovražimo, ampak konec koncev pa kulturno in po duši pa spadamo skupaj. In to sem jaz tudi odkrila in se zavedla tega v Rusiji, v Moskvi, ker v Londonu recimo tega nisem nikoli čutila. V Londonu sem se vedno počutila samo, mal žalostno, nerazumljeno. Tam sem se pa počutila sprejeto in tudi oni so zelo radi imeli vedno moje petje. Spominjala sem jih na eno poljsko pevko, Anno German, ki je bila, ko bi rekla, ko je na ruska Majda Sepe ali pa neka druga priljubljena pevka iz zlatih časov, ki je mlada umrla in pustila še veliko neizrečenega za sabo. In ljudem, vedno ko sem tam zapela, so rekli, o, Anna German, pa še malo manj glasa, pa tako. Tako da, pela sem pa tudi na otvoritvi vaše novomeške tovarne.
1: Tam, fino. Ja,
2: v Istri, Istra se imenuje.
1: No, potem imaš neke povezave tudi z Novim mestom, z Dolenjsko.
2: Ja, seveda.
1: Ja, tole me še zanima, ne? Mislim, to mi je bil najbolj fascinanten podatek, da men da poješ celo v 25 jezikih in eno teh je tudi afriški svahili.
2: Ja. Ja, v Afriki sem bila takoj po diplomi v Londonu, 2 meseca smo delali eno mednarodno predstavo, ki je bila organizirana iz Nemčije proti rasizmu in smo evropski igralci bili skupaj z afriškimi in smo se selili naokrog, plesali, peli, igrali take smešne majhne prizore in to je bil dober upogled za meno v eno drugo kulturo in tam tudi sem se malo naučila v teh 2 mesecih svahilija in seveda 5 v svahilju neke pesmi. Potem je pa moj oče izval velikokrat, moj oče je bil pa vedno zelo aktiven v košarki, najprej jo je igral, potem pa tudi kot organizator raznih tekem pa tako naprej in je v Radovljico prišla finska reprezentanca pa je rekel, daj se nauči finsko himno za hec. Ja. Sem rekla, pa bom, sem se naučila. Potem je prišla enkrat islandska in ne se nauči islandsko himno. Tako se je s temi himnami to začelo.
1: Ampak
2: in kar ostanejo v glavi, ne pozabim jih, to je smešno. Nekaj, to je bilo leta 2001 in še zmeri lahko finsko himno zapojem.
1: Super. Menda pa afriški jeziki niso najtežji, oziroma katere tebi najtežji jezik?
2: Meni je bilo 5 najtežje v arabščini, to zaradi tega, ker oni imajo te umestne intonacije, ki jih mi dojemamo kot fauš, te četrt tone, nekaj malo... Ne. In to je zelo težko imitirati oziroma, če nisi s tem rojen, je skoraj da nemogoče, tako da tega sem se zelo dolgo učila, ko sem pela v Kairo operi in sem se potem zaželela za bis se naučiti v arabščini zapeti, tako da to je bilo tudi zabavno.
1: Ja.
2: Islandščina je tudi kar precej težka, to me tudi, tega se tudi spomnim, drugo pa nekako kar gre.
1: Torej si ti specialistka za jezik oziroma imaš možgane tako orientirane bolj za jezike?
2: Ja, eno tako, in tak, bi rekla, kliker imam, da, da me tudi te stvari veselijo, a ne se ne veseli vsakogar med tem, ko ne vem, lika ponavljati besedilo 50-krat.
1: Ja, evo, prej si imenovala tudi tako Slovane, pa Slovence, evo bomo sedaj slišali kar tole slovenskega Naroda sin.

0: Poslušate Radio Srake z Novega mesta in oddajo Naš vsakdanik. Danes pa gostimo Manco Izmajlovo, ki je priznana mezzosopranistka, igralka, avtorica, prevajalka, voditeljica pa še marsikaj drugega. Ja, tudi tole me zanima, ne? Kako je prišlo pa do sodelovanja z Slavkom Avsenikom mlajšim?
1: Takoj tudi po diplomi v Londonu sem sodelovala v eni gledališki predstavi in je on napisal vso originalno glasbo in meni je bila izjemno všeč ta glasba, kako on piše. In sem rekla, če bom pa enkrat delala, ker on je študiral filmsko glasbo v Ameriki, ja. Če bom pa enkrat delala z orkestrom kakšen tak album mešanja žanrov, bom pa sigurno njega povabila. In to se je potem tudi zgodilo na koncu študija v Moskvi. Sem našla možnost, da posnamem slovansko dušo, kjer je 7 slovanskih narodov, pesmi različnih, od Karla Gota do Avsenika, od Chopina do Čajkovskega. Vse to smo dali pod en album na novo prirejeno, orkestrirano in se to je orkestriral Slavko Avsenik mlajši in potem naknadno tudi Slovensko srce, iz njega je bila pa ta pesem, ki smo jo zdaj slišali, tudi to je Slavko Avsenik mlajši vse priredil, orkestriral in tudi on je meni dal dostop do te Avsenikove glasbe, do katere ni tako lahko priti. On je kar ne dovolil vsakomur, da dela, snema priredbe. Ja. Skozi njega sem pa lahko 6 Avsenikovih pesmi posnela z orkestrom in jih potem tudi v taki obliki izvajala po vsem svetu, v največjih dvoranah in tudi z pesmijo Čez zelene trate na konec koncu se zapisala verjetno najglobje v srce Slovenk in Slovencev.
0: Ja. Manca, katera smo pa slišati nasledo? Čakala bom ali Čez zelene trate?
1: Deva, kar Čakala bom, ker mislim, da je bolj taka radijska. Tudi to je priredil Slavko mlajši, predlagam. Mogoče pa potem še kasneje Čez zelene trate zavrtiš.
0: Ja. Takole, ne, bomo sedaj že omenila, tako na YouTube lahko naši potem po pogovoru poslušalci, poslušalke najdejo posnetke, v glavnem so to pa posnetke za enkrat z tvojih koncertnih nastopov, ne?
1: Ja, več milijonov ogledov tudi iz največjih koncertov v Sloveniji in drugod, vse te pesmi so tam, potem so pa tudi na teh pretočnih platformah, vsi moji albumi, 8 albumov sem do sedaj posnela, 2 od tega sta bila v Sloveniji platinasta, Slovanska duša in Slovensko srce, tako da tudi tam lahko slišijo, mislim, da 6 od teh albumov, moje otroške pesmice, ja. Tukaj bi omenila najprej Uspavanke za dojenčke, ki se jih tudi najde na YouTubeu in knjiga, ki zaziblja v sanje, se imenujejo. Potem pa še novejše otroške pesmice, 25 najlepših pesmic za vse letne čase. Te so pa posamično na YouTubeu, drugače se pa knjiga prodaja, to je glasbena knjiga z 25 najlepšimi slovenskimi pesmicami, priljubljenimi z CD-jem, z QR kodo, tudi spletna stran temu je posvečena, najlepše pesmice.
0: Sva prej le malo prelistala, si prinesla samo to knjigo, je zelo lepa, lepo ilustrirana, ne?
1: Zelo lepo, Gorazd Vahen jo je ilustriral, vsaka pesem ima svojo ilustracijo tako živo, da se otroci ne naveličajo, spet je to delo mojega moža, ki je vse to skupaj zložil, oblikoval, ekipo nabral in tudi konec koncev te pesmice tako priredil, da so izjemno zanimive in luštne za otroška ušesa, da niso, ker otroci pravijo, morajo poslušati zelo raznoliko glasbo, globoko glasbo, tako da se veliko inštrumentov v njej zvrsti, da ni samo neko nabijanje. No. To je nekako slabo za njihov razboj. Včasih že je tudi, da se malo znorijo, seveda. Ampak ko jim pa daš za poslušati, pa fajn, da poslušajo večplastno glasbo, v kateri se veliko dogaja.
0: Ko smo že pri otrocih, manj se me še tole zanima, potem pa gremo glasbi. Te 3 tvoje dekleta, punčke, so tudi šle že kaj po mamini poti oziroma gredo ali ne?
1: Vse so muzikalne, ampak to bo pa še dlje čas pokazal. Ta starejša sigurno ne, igra sicer klavir in lepo poje, ampak je to tako zelo ne zanima. Ta srednja pa poje non-stop, je stara zdaj 13, ima tudi cel kup pesmaric in zna na desetine pesem na pamet. In tudi ta mlajša rada zapoje, ta mlajša pa 3 leta stara. In tudi zato je nastala tale glasbena knjiga, in tudi nastaja že njeno nadaljevanje, ker jaz dejansko že 19 let te pesmice pojem, ker imam vedno pač znova enega otroka in je treba potem zvečerih uspavati in peti in jih imam tako globoko že v sebi, da sem pri zadnji nosečnosti pa rekla, zdaj pa bi res rada tudi Slovencem dala en tak album najlepših slovenskih pesmic.
0: Pa so tudi nadarjene tako za jezike kot mami? Saj starejša?
1: Ja, spet tata srednja najbolj izstopa. Aha. Ona je mogoče v tem najbolj meni podobna. Jeziki, petje, govorjenje, gledališka je taka zelo rada tudi nastopa, tako da za Tamajčkino bomo pa še videli. Tamajčkina je neverjetna, ona je, jaz še nisem videla take punčke, ona se zanima samo za avte, gasilce, policaje, za šraufanje.
0: Bo pa gasilka.
1: ona je zelo taka tehnični tip, tako da za njo moramo iti prav mimo gasilske postaje in skozi okno gledati avte.
0: Tako, gremo poslušati, torej Mance Izmajlova in Čakala bom.

0: Poslušajte oddaje Naš vsakdanik na Radio Sraka iz Novega mesta, moja gostja pa je Manca Izmajlova. No, prej takole v napovedniku, ko sem napovedal se tvoje talente, sem omenil tudi, da si koučinja, kaj to pomeni, neke vrste učiteljica, in tudi sem zasledil, da se ukvarjaš predvsem s tem dihanjem, kako pravilno dihati, imam prav?
1: Ja, tako. To pomeni, da učim posameznike, učim skupine, ki pridejo k meni, učim tudi recimo po podjetjih, v vseh različnih kombinacijah. Prišlo je pa do tega, ja, da sem se, ko sem študirala v Rusiji, naučila ene znamenite dihalne tehnike, dihalna telovadba se imenuje, to je en tak komplet vaj, 13 vaj. In jaz sem pred leti, ko sem imela sama take precejšnje težave z iztrošenostjo, z napadi, mal anksioznosti, težko sem dihala, sem se čisto na noge postavila za to dihalno telovadbo in potem tudi o tem knjigo napisala, kaj vse s tem pridobiš, ko si povrneš polno dihanje, ker veš, večina ljudi tekom življenja od otroštva naprej začnejo izgubljati polno dihanje. Nekateri že od otroštva naprej živijo v neke vrste stresu, to se potem še stopnjuje v najstniških letih in v odraslih letih. Nekateri, pač večina ljudi celo življenje presedi, kar pomeni, da stiskamo ta trebušni del, preponsko mišico, in jo omejujemo, da se ne more prosto premikati. Stres se še bolj stopnjuje z leti, potem pa tudi staranje, ne? Mišice slabijo, te zunanje, ne vem, noge, roke, to lahko že pač v fitnessu ali pa ne vem, na kolesu razgibamo, notranje mišice prepona, pa te mišice za dihanje pa tudi slabijo, ne? In zato je zelo fajn, da se ljudje najdejo en način, da 5 minut na dan posvetijo svojim pljučom, svojemu dihanju. In prav ta dihalna telovadba, kar je super, je zelo preprosta, zelo taka hitra je. Te vaje so take učinkovite. Lahko jih delamo bodi si, ne vem, med gospodinskimi upravili ali pa na sprehodu zunaj ali pa, ne vem, majhne pauzice med delom si delamo, ni nekaj, ne vem, da moramo zdaj ležati pol ure pa dihati pa hiperventilirati. Ko je na take majhne hecne plesne vajice so, ki zraven sunkovito vdihujemo skozi nos in se zelo krepimo pljučno kapaciteto, povračamo si jo, krepimo pljučne mišice, vse notranje, tako da je krasna stvar in moja knjiga Oddihni življenje s polnimi pljuči je zdaj že pred tretjim ponatisom zelo priljubljena.
0: To je prva knjiga tvoja?
1: Ta je prva, ja. Sreča v nesreči, da je ravno med korono je šla. Ja. Takrat se je veliko ljudi začelo prvič zanimati malo za dihanje, se je zatem veliko, o tem veliko govorilo. Jaz sem jo pa ravno pred korono napisala. Ja. Zdaj pa tudi končujem novo knjigo. Ta se pa imenuje Glas, dih, ti.
0: Ja. Aha, zanimivo.
1: Ja. Ta pa v bistvu, ker skozi leta sem videla, da ima veliko ljudi ne samo problem z dihanjem, ampak tudi z glasom, da ga, ne bi rekla, da imajo kakšen pokvarjen glas, ampak enostavno ga tako kot dihanje začnejo skozi svoje življenje omejevati in glas ni to, kar bi lahko bil, spet zaradi vseh mogočih faktorjev. In mogoče nekomu je to vse eno, marsikomu pa ni, marsikdo pa rabi glas za, ne vem, navduševati ljudi, prepričevati ljudi, zameti neke govore, zaučiti ljudi in je izjemno moteče, ker ga nenehno zgubljajo, ker jim z leti vse bolj slabi, ker ne vejo, kaj se zgodi, ko mora na oder stopiti pa ga pa nekaj povedati. Ali pa, ne vem, konc koncev pojejo v pevskem zboru in se sprašujejo, zakaj so večno hripavi. In v tej knjigi poskušam tudi na vse te stvari odgovoriti. Knjiga ima 3 dele, prvi je o glasu, drugi je še širše o dihanju, tudi različne stvari, ne vem, od smrčanja do dihanje pri otrocih, maščoba na pasu, dihanje in stres, v bistvu vse te tematike podrobneje razdelam. Zadnji del je pa ti, kaj v bistvu vse vpliva na to, da se dobro počutimo, da se smo v boljši ali slabši formi, da se mogoče mal hitreje ali pa mal počasneje staramo, da nam glava boljše deluje. Tukaj pa dajem noter vsa ta dolgoletna spoznanja sebe kot človeka, ki je stal na več kot 1500 odrih, ki je vedno moral biti v dobri formi, paziti na se, se hitro pozdraviti. Na zadnje tudi se ukvarjam z prehrano že 20 let, ker je moja mama bila ena prvih, ki je bio trgovino v Sloveniji odprla z bio izdelki. Moja cela družina nekako zelo prepletena za to zdravo prehrano. Tako da tukaj pa iščem številne odgovore na marsikaj, ne, zakaj, ne vem, visok krvni sladkor, megla v možganih, nespečnost. Tukaj pa odgovarjam skozi različne aspekte, kako se držati v dobri formi. No.
0: Ja. Manca, boš morala priti še enkrat posebej podajati, da bo samo teh tvojih knjigah po vdihanju še kaj več povedala.
1: Tukaj
0: ne?
1: Je res veliko zanimivega. Tudi spletna stran je temu posvečena, dihalna telovadba se imenuje. Tukaj je ogromno tudi brezplačnih vsebin, tudi te rubrike 7 minut za zdrava pljuča, ki sem jih imela na Facebooku, nekatere so imele tudi po 150 tisoč ogledov. Zelo veliko ljudi te stvari pestijo in se zato zanimajo. Tako da veliko tega si lahko tam preberijo, tudi te knjige naročijo, prednaročijo, ker tale bo zdaj končana. No. Drug teden jo oddajam v pregled in potem že v tisk ta nova knjiga.
0: Super. Ja. Tako, pa če se vrnemo spet glasbi, ne vem, če sva to že povedala, da tvoj repertoar obsega več kot 350, skoraj 400 klasičnih pa modernih skladb.
1: Ja, v 25 jezikih. Tako me je pot peljala. Ne. Pri 16 sem začela pet po kavarnah z pianistom, tukaj sem pela predvsem neke popevke pa džezovske standarde, potem sem dodala musical, filmsko glasbo, z leti vse več tudi klasike in potem skozi raziskovanje slovanskih dežel tudi vse več slovanskih in seveda slovenskih pesmi, tako da na tem programu je zagotovo enih 80 slovenskih pesmi, pa tudi kakšnih 50 ruskih.
0: Ja, in tale naslednja, ki bomo slišali naslov Vesena pesem, sicer tukaj nimam zabeleženo, z katerega albuma je to, lahko kaj več poveš?
1: To je bil pa prvi singel v reklami leta 2001, skozi to so me ljudje tudi prvič spoznali. Še čisto, čisto mlad glasek, boste slišali mlada Manca. Glasbo je napisal Drago Ivanuša, besedilo Zdravko Duša in mislim, da je zelo lepa kombinacija, ki bo marsikomu rekla, a ja, to je tista pesem, tega pa že res dolgo nismo slišali.
0: Pa je prisluhnimo.

0: Še vedno poslušate Radio Sraka iz Novega mesta in moja gostja je Manca Izmajlova, vdaj naš vsakdanik. Manca, tako še veliko vprašanj imam, ampak čas naj že malce preganje, sigurno bo še kdaj naša gostja takole v našem studiu ali pa po telefonu in me še kar nekaj zanima, ne? Oziroma takole zadnjo pesem, ki bomo slišali, je naslov Domovini, lahko že sedaj kaj več poveš o njej?
1: Ja, ta je pa iz albuma Pismi mojih krajev, tega je pa orkestriral moj mož Benjamin Izmajlov. Skratka, vse pesmi, ki smo jih poslušali, ki so bile z orkestrom, so posnete z ruskim državnim simfoničnim orkestrom kinematografije, to je eden od treh najboljših filmskih orkestrov na svetu. In oni imajo že toliko slovenskih pesmi, zdaj v repertoarju, tudi koncerte smo imeli skupaj. In domovini je pa posebna še zaradi tega, ker sva takrat se odločila, da dava notri še otroški pevski zbor poleg odraslega, tako da je ogromno ljudi noter v njen, se pravi cel orkester, komorni zbor Ave iz Ljubljane in pa še otroški pevski zbor Žirovnica. Zelo taka lepa oda domovini, Benjamin pravi, Združene države Slovenije, kjer je tako mogočna, tako taka glasna, domoljubna in ta pesem je bila meni tudi že kot otroku zelo, zelo všeč. Jaz ne vem zakaj, kaj je bilo tako posebnega, ampak vedno, ko sem slišala i Pavčeve melodije, se je v meni nekaj prebudilo in to že pred 10 letih. To je tako res nenavadno, ne črta, ja. Kje so moje rožice, domovini. Vse te pesmi, jaz jih poznam in so mi bile všeč, že odkar sem bila majhna. No. Tako da drugače pa, kot sem rekla, 8 albumov skozi vsa ta leta je nastalo, dva sta bila platinasta, to pomeni, da sta bila prodana skupaj več kot 20.000 izvodov, Slovanska duša in Slovensko srce, takrat, ko so se albumi še veliko prodajali, dva sta za otroke, pesmice za vse letne čase in pa tale knjiga, ki zaziblje v spanje. In zdaj sem se pa v bodoče odločila, ne, po 25 letih kariere, da bi bilo fajn še malo več svojih pesmi narediti. In v ta namen se pa povezujem z različnimi tekstopisci, ne, ker tudi pri teh letih ne morem enake pesmi zapeti, ko sem jo lahko pri 20-ih mogoče. Že ljudje pričakujejo eno zrelost, eno tako izkušnje, drugačne vsebine notri v pesmih, se mi zdi, in zato prav iščem taka fajn primerna besedila, kot je bilo tudi tole od Ferje Lajnščka, Pojdiva na goro, da nekaj predaš eno tako zrelost, eno globino, obenem pa tudi iščem besedila, ki so optimistična, pozitivna, ki dajo ljudem lepe, prijetne občutke, ne, da jih, ker že tako ali tako imamo toliko enih temnih trenutkov v življenju, da se mi zdi, da je glasba lahko ima resno to nalogo, da dviga duha, da seveda tudi včasih fajn, da se malo zjokaš, ne, tudi potem se dobro počutiš, ampak veliko krat je pa fajn,

0: šolskih telovadnicah, cerkvah, vse povsod, ponekod je bil tudi domač pevski zbor zraven, zelo veliko zborov sem takrat spoznala, samo slovenski program in te pač najlepše melodije. Benjamin je rekel, predsedniška kampanja, ker sva res obredla celo Slovenijo, šla do ljudi, vstopnice so bile iz, ko bi rekla, od kraja subvencionirane, tako da so stale samo nekaj evrov, celo 6 evrov so bile ponekod samo in ljudje so peli zraven in to je bila res taka lepa izkušnja. Bilo pa tudi zabavno, ne, ker včasih je prišlo, ne vem, zelo veliko ljudi, je bilo čisto nabito, včasih je bilo, ne vem, pomankanje v komunikaciji ali pa, ne vem, kakšne snežni zamec, pa je tudi se zgodilo, da je bil koncert samo za 7 ljudi.
1: Ja, to je življenje, ne?
0: Te so si ga še bolj zapomnili.
1: Ja, manj se takole ob koncu najnega današnjega pogovora. Kje te bo kaj slišati v kratkem, oziroma nekje tam v Ljubljani ali kje?
0: Recimo? Ja, ves čas se dogaja, ves čas me vabijo. Ta prva dva koncerta bosta zdaj v avgustu, eden bo na Ruski dači, to je pri Ljubljani, koncert slovenskih, slovanskih in avtorskih pesmi. Ta je 27. avgusta. Potem je pa potem sem konc meseca Lawrence na Pohorju, je občinski praznik, začetek septembra sem tam pri Kranju, na Jezerskem tudi ena taka večja zunanja prireditev. Zelo lepo bi bilo po dolgem času spet priti v Novo mesto, tako da pozivam organizatorjem, da povabite, ker nima smisla, da ljudje prihajajo k meni in rečejo, kdaj vas bomo spet slišali v Novem mestu. To morajo tisti, ki organizirajo stvari. Sem bila pa večkrat v zadnjem letu celo v Črnomlju, v Metliki, v teh koncih.
1: No, Bela tam, krajina, to je pa tam, samo čez Gorjance.
0: Redno tam vabijo, celo več kot pa v tele, prav v Novo mesto.
1: Ja, Manca, torej, če kogarkoli še kaj, kar niso povedala, zanima od naših poslušalcev, kako te kontaktira preko teh vseh družbenih medijev, Facebook, Instagram, verjetno, kaj
0: vsi takega. Vsi koncerti so redno napisani na spletni strani mancaizmajlova.com. Kot sem rekla, te otroški projekti so na najlepše pesmice.si in vse v dihanju je dihalna telovadba. Drugače pa sem tudi zelo aktivna tako na Facebooku kot na Instagramu in tam tudi sproti objavljam vse te koncerte, ki prihajajo, o njih govorim, tudi vse te nove posnetke. Upam, da bo Pojdiva na goro zdaj tudi v naslednjih tednih dobil video spot, ker seveda pač danes ljudje žal skoraj da več gledajo pesmi, kot jih poslušajo. Ampak mislim, da tudi pesem omogoča en zelo, zelo lep video spot.
1: No, potem mogoče tudi do mlajše publike, ne? Tako, prideš se dotakneš, če video spot.
0: Mlajša publika tudi vse bolj prihaja, ker tudi spoznavajo me zanimivo skozi te otroške pesmi.
1: Ja.
0: Tako da tudi pripeljajo otroke na koncerte in celo njihovi starši, ki so mogoče stari 30-35 let, tudi spoznavajo. Tako da vidim, da se publika pomlajuje in tako je tudi prav. Seveda pa moja zvesta publika, nekateri me spremljajo pa že več kot 25 let in tem sem pa še posebej hvaležna, ker vsaka karijera vsakega izvajalca, ki je dolgo časa na sceni, je pogojena s tem, da ljudje podpirajo, hodijo na koncerte, imajo radi, vzljubijo in tega pa pač ne moreš čez noč doseči, to pa samo skozi leta in leta in vas vse lepo pozdravljam, tiste, ki ste takšni in upam, da se bomo še veliko krat srečali na lepih koncertih.
1: Ja, skupaj. Manca, jaz se ti zahvaljujem za obisk v našem studiju. Mogoče, če imaš še za konec kakšen stavek ali dva, kakšno posebno sporočilo za naše poslušalke, poslušalce, ali bi se ti komu zahvalila, ne vem.
0: Vam sem se že poslušalcem in poslušalkam zahvalila, ker kot sem rekla, ker toliko lepe glasbe in lepih let že skupaj preživljamo. Ne pozabite na svoje dihanje, čim bolj dobro dihajte in ne pozabite na to, da samo 5 minut na dan, tudi če greste na nek sprehod v gost, v naravo ali pa če zlagate posodo iz pomivalnega stroja, pa lahko zraven dihalno telovadbo delate in si malo olajšate dih in ukrepite vaša pljuča. Tako da dihajte, hodite ven, hodite v gost, to je tisto, kar mene tudi vedno znova ozdravi in navda z energijo. Narava je tisto, kar brez česar ne moremo in tisto, kar je vedno ozdravi človeka.
1: Točno tako. Manca, hvala še enkrat za obisk v studiju, za vse, kar si povedala, se

0: poslušali ste oddajo Naš vsakdanjik.
1: Na sporedu so oglasi.
2: Na tehnični AMZS pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS, vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
3: Preživite počitniški dan v arboretumu Volčji potok. Med dinozauri naravne velikosti, tropskimi metulji, prijetni senci mogočnih dreves in barvitim cvetjem. Počitniško darilo, brezplačna vožnja z električnim vlakom za otroke do 15. leta. Vse to in še več, samo v arboretumu Volčji potok. Vsak dan od 8. do 20. ure.
4: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
5: Viško pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
4: Kaj tahografe? Te pa njema mija pasata.
5: Vredo je.
6: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avtokrka. Točka varnosti na vaših poteh.
0: Ne zamudite današnje svetovalne oddaje ob 11. uri in 30 minut in odkrite skrivnost, kako obdržati lahke noge. Prisluhnite.
7: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Sraka. Radio, ki vas začara z občutkom.

Minuta je 14, poslušate Radio Sraka, čas je za dopoldanske novice. Domače novice. Policisti preiskujejo poškodovanje bankomata na enem izmed poslovnih prostorov na območju Brezovice. Neznani storilec je bankomat poškodoval za enkrat še neugotovljenim eksplozivnim sredstvom. Nastalo je za več tisoč evrov škode. Ogled kraja kaznivega dejanja in zbiranje obvestil še poteka, so sporočili iz policijske uprave Ljubljana. Na plani občini Bovec je izbruhnil požar v naravi, gasiti so ga začeli o 5. uri zjutraj. Na terenu so gasilci več prostovoljnih gasilskih društev, z dronom je na pomoč priskočila tudi gorska reševalna služba Bovec, aktivirali so tudi enote uprave za zaščito in reševanje za gašenje iz zraka Air Traktori, poroča uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Kot so še navedli v pisu dogodka na svoji internetni strani, so na terenu gasilci prostovoljnih gasilskih društev Bovec, Log pod Mangartom, Srpenica, Kobarid in Bregin. O požaru so po njihovih navedbah obveščeni tudi policija in druge pristojne službe. V slovenskem zračnem prostoru bo danes potekalo oziroma poteka usposabljanje kontrolorjev zračnega prostora ter posadk zavezniškega letala C-17 Globemaster. Kot so sporočili z ministrstva za obrambo, bosta smer in čas letenja določena glede na trenutne vremenske razmere in razpoložljivost letala. Na boj v bližini piranskega svetilnika so junija izmerili rekordno junijsko temperaturo 29,9 stopinje Celzija. Nov rekord je možen med tokratnim vročinskim valom, so za slovensko tiskovno agencijo navedli na morski biološki postaji Piran. Dolgotrajen toplotni stres ima negativne učinke na organizme v slovenskem morju, še opozarjajo. Pred nami je oziroma se je začel prometa eden najbolj obremenjenih poletnih koncev tedna, ki ga bodo zaznamovale tudi zelo visoke temperature, opozarja na Darsu, ker so v nemški zvezi deželi Baden-Württemberg in na Bavarskem začene šolske počitnice, pričakuje dodatno povečen promet predvsem proti turističnim krajem na slovenski obali in Hrvaškem. Klinika Golnik v Risoča, splošna bolnišnica Nova Gorica, porodnišnica Kranj in ortopedska bolnišnica Valdoltra vse zahode države so v prvih petih mesecih leta zabeležile skupaj 2,78 milijona evrov izgube. Kot glavni razlog za slabše poslovanje je večina odzivov za slovensko tiskovno agencijo izpostavila rast stroško dela in spremembe financiranja. Vlada je na včerajšnji dopisni seji dala soglasje k spremembam in dopolnitvam statuta odvetniške zbornice Slovenije. Z njim se statut zbornice usklajuje s spremembami zakona o odvetništvu in kodeksa odvetniške poklicne etike, ureja položaj namestnika disciplinskega tožilca in dopolnjuje opredelitev hujših disciplinskih kršitev. Poglejmo na tuje. Italijanska premijerka Giorgia Meloni se je v četrtek zavzela za suspendiranje Španije iz šengenskega območja, potem ko so v zadnjih dneh iz Maroka v špansko enklavo Ceuta v Severni Afriki vstopili številni migranti. V Grčiji se gasilci še naprej borijo z več požari zlasti na otoku Kreta, kjer so se razmere nekoliko poslabšale. V Franciji in Španiji pa so obladali številne požare, kar je več tisoč ljudem omogočilo vrnitev domov. V Turčiji so gasilci do četrtka zvečer večino požarov spravili pod nadzor, navaja nemška tiskovna agencija DPA. Nekdanja podpredsednica Kostarike in zdajšnja generalna sekretarka konference Združenih narodov za trgovino in razvoj Rebeka Greenspan bi naj po neuradnih informacijah diplomatskih virov dobila največ glasov podpore članic Varnostnega sveta v prvem krogu glasovanja. V mestu Messina na Siciliji se je delno zrušila zgradba, v kateri so stanovanje trgovine. Župan Messine Federico Basila je sporočil, da po zrušenju pogrešajo 7 ljudi, poroča italijanska tiskovna agencija ANSA. Pogrešen v ruševinah iščejo gasilci, 5 ljudi pa je bilo v tem dogodku huje poškodovanih. Vzrok zrušenja še ni znan. Potem, ko je spodnji dom indijskega parlamenta v sredo sprejel zakon, ki poostruje kazni za razkrivanje spitnih vprašanj, je to storil še zgornji dom. Sprejetje zakona sledi protestom po državi, ki so izbruhnili zaradi uhajanja vprašanj in nepravilnosti pri spitih, nato pa prerasli v splošno izražene nezadovoljstva z vlado. Cene nafte so se v našem azijskem trgovanju znižale, v spredju pozornosti naftnega trga dogajanje na Bližnjem vzhodu in potek dobavnih tokov v regiji. Šport. Nogometaši Kopra so povsem nepričakovano izpadli iz kvalifikacij konferenčne lige. V drugem krogu jih je zaustavil
Runavik iz Ferskih otokov, ki je prvo tekmo doma izgubil z 0-2, z enakim izidom zmagal po rednem delu povratne, v podaljšku še enkrat izničil zaostanek, napredoval pa po streljenju 11 metrov 4-3. V domače Komendo se je vrnil petkratni zmagovalec dirke po Franciji Tadej Pogačar, a ga še pred uradnim sprejemom in druženjem čaka nov izziv. Začel se je namreč 3-dnevni Pogi Challenge, v sklopu katerega se bo že danes kolesarskimi zvezdniki z vsega sveta pomeril na 8. kriteriju Tadeja Pogačarja. Večernemu sprejemu pa bo sledil tudi koncert Magnifica. Poglejmo vreme na poved za Slovenijo. Danes bo po večini jasno, čez dan se bo ponekod na hribih razvila kopasta oblačnost. V gorskem svetu ni izključena kakšna popodanska nevihta. V notranjosti bo pihal jugovzhodnik, na primorskem pa veter zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 35 pa kar do 39, v Zgornjesavski dolini pa okoli 33 stopinj. Jutri zjutraj in dopoldne nas bo od zahoda prišel pa zmerno oblačnosti, čez dan bo na to sončno. Popoldne proti večeru bo v hribovitem svetu nastalo nekaj ploh in neviht. V notranjosti pa bo pihal veter vzhodnih, na primorskem pa zahodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, v delih primorske, v večjih mestih in termalnem pasu od 21 do 24, najvišje dnevne pa potem jutri od 34 do 39, v alpskih dolinah okoli 32 stopinj Celzija. Obeti. V nedeljo in ponedeljek bo po večini jasno in zelo vroče, na primorskem bo pihala šibka burja. Opozorilo. Čez dan bo ponižina velika toplotna obremenitev, ki se bo v naslednjih dneh še stopnjevala. V delu primorske pa je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Poglejmo še temperature in vreme po Sloveniji, podatki so bili zabeleženi ob 10. uri. Še vedno je bilo posod jasno ali pa pretežno jasno, bile pri Novi Gorici 32 stopinj, Celje 29, Črnomelj tudi 29, Kočevje 27 stopinj, Kredrice pretežno jasno 17, letališča Cerklje ob Krki jasno 29, Edvarda Rusana Maribor tudi 29, Jožeta Pučnika Ljubljana jasno 28, Portorož jasno tudi 28, stopinj Lisca 27, Ljubljana 28, Murska Sobota jasno 29, Postojna protoko 29, Slovengradec jasno 27 in v Novem mestu bilo tudi jasno pri že 28 stopinjah Celzija. Razmere na cestah. Cesta Slovenska Bistrica Ptuj je zaprta pri Pragerskem zaradi prometne nesreče. Na Dolenjski avtocesti je med Kronovim in Dobruško vasjo oviran promet zaradi pneumatike na vozišču, bodite previdni, in pa cesta Strmec-Mangart je zaprta zaradi gašenja požara. Zastoj so na Štajerski avtocesti pri Dramljah proti Mariboru, pa na Primorski avtocesti je gneča od Razdrtega proti Postojni in zastoj med Vrhnikom in Ljubljano. Gneče tudi na cestah Dragonja, Šmarje, Koper, Lucija, Strunjan in na relaciji Lesce-Bled. Pred predorem Karavanke proti Avstriji že zastoj dolg je približno 1 km, občasno zapira predor Karavanke proti Sloveniji, torej zaradi zastojev. Sicer pa več informacij o zaporah cest, tudi zaradi del in o prometnih nesrečah dobite na internetnem portalu promet.si. 11. ure in dobrih 9 minut, na Radiu Sraka pa ste poslušali dopoldanske novice.

Sraka, radio, ki drami vest in radosti srce. 94,6 MHz.

0: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
1: Skok v zakonski jarem.
2: Skok s padalom.
3: Skok čez plot.
0: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
4: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: na vrsti su minute za marketing.
1: BioStil. Vaše zdravje, naša skrb.
2: Lepo pozdravljeni vsi skupaj. Danes govorimo o naših nogah. Ko prihajamo v leta, veliko krat občutimo težke in utrujene noge. Gospa Herta, kaj ste pripravili za nas, da bi naše noge ostale lahkotne v tem poletju?
3: Ja, lepo pozdravljeni. Naše noge veliko krat trpijo, sploh če je preveč vroče. Moramo se zavedati, da ima že pri 20 letih 20% populacije določene spremembe na ožilju, pri 60 letih pa ima že kar 80% degenerativne spremembe na ožilju. Zato moramo vse narediti v smeri ohranjanja našega ožilja.
2: Kaj pa lahko sploh naredimo?
3: Seveda je zelo pomembno, kako živimo. Ali vsak dan hodimo vsaj 20 minut hitre hoje, kakšno hrano jemo, ali imamo dovolj omega-3 v naši prehrani, dovolj vlaknin. Vendar lahko veliko naredimo tudi preventivno. Tudi krema za lokalno nanašanje, če ima pravo sestavo, lahko naredi veliko dobrega v tej smeri.
2: Seveda, lahko kaj več povemo o vaši Nutrilex kremi za noge. Nam zaupate njeno sestavo?
3: Zelo bogato sestavo ima. Escin je drugače imenovan izleček divjega kostanja. Včasih si tudi doma ljudje izdelujejo razne pripravke iz divjega kostanja in jih na to uporabljajo za masažo noh. Nažalost so to večinoma alkoholni izvlečki, ki pa niso v redu za ožilje. Zato je taki izvleček, kot je Nutrilex kremi, zelo koristen. Krema vsebuje še izvleček korenine bodeče lobodike, izvleček borovnice, potem imamo tukaj tudi liste dvokrpega ginka, no, ko imamo v misli ginko, pač vemo, da deluje na mikrocirkulacijo. Pospešuje mikrocirkulacijo v telesu. Sam izvleček ginka prehaja tudi preko kože in tako vpliva na naše noge, da so veliko bolj lahke.
2: Gospa Herta, opazila sem, da vsebuje tudi izvleček rožmarina.
3: Tudi to je res. Če mi samo povonjamo rožmarin, te že počutimo bolj lahke. Vsebuje še cipreso in eukaliptus, laneno olje, olje groznih pešk, zeleno glino in mentol. Vse to, da imamo lahke noge in se počutimo sproščene.
2: Mi pa prisluhnimo naši zadovoljni uporabnici, kaj nam bo povedala glede uporabe kreme Nutrilex Forte.
4: Sama sem imela občutek težkih, utrujenih, napetih nog in predvsem močne bolečine, ki so se pojavljale po noči. V enem obdobju pa so mi pričele vidno pokati kapilare. Krčne žile imamo tudi v družini, ima jih moja mama, sestra, teta, tako da sem vedela, da je to larem, da najdem rešitev. Nutrilex krema je bila res prava izbira in zelo sem vesela, da sem našla ta izdelek. Odkar uporabljam to kremo, so moje noge res bolj lahke, ne boleče, kar pa je najpomembnejše, popokane kapilare in krčne žile so precej manj vidne in zaenkrat tudi novih ne opažam. Zato bi priporočila ta izdelek vsem, ki imajo podobne težave.
2: Najlepša hvala za vašo izkušnjo, imamo pa danes izjemno ponudbo, kaj ne, gospa Herta?
3: Drži, danes imamo prav posebno ponudbo in sicer kupite 3 in dobite 4 kreme za lahkotno poletje. Pa tudi poštnina je brezplačna. Pokličite na 0800 88 88 in učinkovito negujte težke, utrujene in otekle noge.
2: Torej, dragi poslušalci, prav ste slišali. Pokličite takoj na telefonsko številko 0800 88 88 in si zagotovite akcijski popust. To pomeni, da ob plačilu 3 izdelkov dobite 4. izdelek gratis. Mi vam zagotavljamo, da vam bodo vaše noge še kako hvaležne. Pokličite takoj na 0800 88 88 in izkoristite akcijo. Takoj smo nazaj.

0: Dragi poslušalci, lepo pozdravljeni ponovno z nami. Danes govorimo o naših nogah, ki v poletnem času velikokrat občutijo vpliv slabe cirkulacije. V toplejših dnevih so noge veliko bolj utrujene, zatečene, kapilare izstopijo in pojavijo se žile. Z nami v studiu še vedno gospa Herta iz podjetja Biostile. Gospa Herta, nič ne bom zgrešila, če rečem, da imate naravnost čudovito čudežno kremo.
1: Ja, res je, res ima ta krema izjemno sestavo. V sestavi imamo izvlečke z zelišč, ki se že tisočletja uporabljajo na mene bolečih noh in težav z nogami. Govorimo tukaj o izvlečku divjega kostanja, rožmarina, ginkgo biloba, evkaliptus, ekstrakt borovnice. Vse snovi prodirajo skozi našo kožo in tako lokalno vplivajo na naše težke noge.
0: In danes, dragi poslušalci, imamo za vas tudi posebno ugodnost. Ob plačilu treh krem dobite četrto zaston. Mi bomo storili vse za vaše dobro počutje in lahe korak, brez občutka utrujenosti in težkih nog. Seveda pa tudi danes nismo pozabili na brezplačno poštnino. Pohitite in pokličite na telefonsko številko 080-88-88 in že danes svojim nogam zagotovite pravo nego. V nadaljevanju prisluhnimo izkušnji naše redne stranke.
2: Precej časa sem mislila, da so krčne žile in popokane kapilare samo estetska težava. Niti se nisem obremenjevala z videzom, pa niso me preveč motile. Zato tudi nisem takoj ukrepala. Vse dokler mi niso noge pričele otekati, me bolet, ves čas me je zbadalo, v nogah, mislim, bilo je že res nezdržno. Krčne žile so bile res vidne, izogibala sem se kratkih hlač in zelo mi je žal, da nisem že prej poiskala pomoč. Zelo sem bila vesela, ko sem na televiziji videla oddajo Biostila in njihove izdelke. Meni so ti izdelki pomagali zelo hitro. Težave sem odpravila že v enem mesecu. Izdelke Biostil priporočam čisto vsem, še preden se vam pojavijo težave.
0: Najlepša hvala za vaše pojasnilo in pozitivne izkušnje. Bi si sploh lahko želeli še kaj več? Gospa Herta, komu bi vi svetovali današnji paket Nutrilex Forte?
1: Ja, lahko bi rekla kar vsem, ki si želijo učinkovito negovati otekle in utrujene noge. Za vse, ki bi radi podprli svoje dobro počutje, lahkotne noge, občutili olajšanje in takojšnjo ohladitev, glede na krasno sestavo izdelka, evkaliptus recimo daje tisti občutek hlajenja in resnično stranke izjavijo, da ko so si noge namazale, so že občutile razliko.
0: Zanima me tudi, katera sestavina res tako hitro deluje na naše noge. Jaz sem si namreč to kremo namazala tik pred oddajo in takoj občutila njeno delovanje v samem trenutku.
1: Ne vem, kaj vam bi rekla, katera sestava je res tako bogata, vendar zelo hitro deluje morska glina, ki daje občutek hlajenja. Ginkgo biloba je sestavina, ki tradicionalno v prehranskih dopolnilih povečuje prekrvavitev in vemo, da prehaja tudi skozi našo kožo. Rožmarin vsi poznamo, že vonj nam daje eno tako olajšanje, tako da res to kremo je potrebno probati in sami boste ugotovili njeno izjemno kvaliteto in tudi delovanje.
0: Torej vsi, ki ste prisluhnili tej podrobni razlagi, pokličite takoj in si zagotovite paket 3+1, kar pomeni, da ob naročilu 3 izdelke plačate, četrtega dobite zaston. Ne skrbite, tudi poštnina je brezplačna, saj jo plačamo mi. Vse, kar morate storiti, je, da pokličete takoj zdaj na 080-88-88.

0: Ja, spet je nekaj novih mladih obrazkov, nekaj novih fantkov in nekaj novih deklet.
1: Danes smo prejeli samo obvestilo iz splošne bolnišnice Novo mesto ginekološko-porodniškega oddelka. In sicer, da je včeraj v četrtek 30. julija rodila Sandra Krevs iz Grma pri Trebnjem dečka Filipa. Iskrene čestitke!

0: Tudi otroci zelo radi poslušamo Radio Sraka.
1: Na sporedu so oglasi.
2: Morate prodati traktor, zlat zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na Radiu Sraka. Ja pa sploh ni treba čakati nedelje, pokličite kadarkoli našo oglasno službo 073322000 ali pa pišite na marketing@radiosraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radia Sraka.

0: preživite počitniški dan u arboritumu Voči potok. Med dinozauri naravne velikosti, tropskimi metulji u prijetni senci mogućnih dreves in barvitim cvetjem. Počitniško darilo, brezplačna vožnja z električnim vlakom za otroke do 15. leta. Vse to in še več, samo u arboritumu Voči potok. Vsak dan od 8. do 20. ure.
1: Najboljša izbira za nakup plina v jeklenki v Novem mestu, energetski center Dolenjske, Cvitrova ulica, Novo mesto.
2: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Valovi Radija Sraka.
1: Čas je za osmrtnice.
2: Sporočamo žalostno vest da se je u 101. letu starosti poslavil naš dragi Jožef Medvešek, grič pri Klevežu, upokojenec kmetijske zadruge Krka. Pogreb dragega pokojnika bo danes v petek 31. julija ob 16. uri na pokopališču Slape. Pokojni oče leži v tamkajšnji poslovilni vežici. Ponavljam osmrtnico. Sporočamo žalostno vest, da se je v 101. letu starosti poslovil naš dragi Jožef Medvešek, grič pri Klevežu, upokojenec kmetijske zadruge Krka. Pogreb dragega pokojnika bo danes v petek 31. julija ob 16. uri na pokopališču Slape. Pokojni oče leži v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči vsi njegovi.

0: V Sloveniji 14.000 otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov več na caritas.si. Hvala.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

V poletnih toplih dneh zažejo popimo zadostno količino vode, ki je osnovna sestavina našega telesa. Potreba po vodi ni pri vseh ljudeh enaka, saj je odvisna od številnih dejavnikov. A ne glede na to, se v vročih poletnih dneh bistveno poveča potreba po tekočini. Naj bo steklenica z vodo vaša zvesta spremljevalka. Potrebna pa je previdnost, saj pri otrocih in starejših občutek žeje običajno nekoliko zmanjšan. Starši in vzgojitelji so torej tisti, ki naj bi poskrbeli, da bodo otroci zaužili dovolj tekočine. Otroke treba naučiti, da čez dan, pa tudi pri obroku, spijejo nekaj vode. Tudi starejše spodbujajmo k zadostnemu uživanju tekočine, se bo tako njihovo počutje in razpoloženje boljše. In še nekaj nasvetov. Prvič, kofein in alkohol pospešita izločanje vode. Zažejo ne pijmo pravega čaja, kave, alkohola in energijskih pijač. Kofein in alkohol namreč delujeta kot blaga diuretika, kar pomeni, da pospešita izločanje vode iz telesa. Drugič, za odženje ne priporočajo pitja sladkih pijač. Raziskave kažejo, da se slovenski mladostniki radi odžejo z brezalkoholnimi sladkimi pijačami, a prekomerno uživanje gaziranih in negaziranih sladkih pijač ob nezadostni telesni dejavnosti povečuje telesno težo, z njo pa je povezano tveganje za nastanek nekaterih civilizacijskih bolezni. Poleg tega so sladkim pijačam običajno dodane tudi kisline in zobozdravniki poudarjajo, da kisline in sladkor prispevajo k nastanku zobne gnilobe. Tretjič, steklenica z vodom naj bo vedno v naši torbi in ali avtomobilu, če se le da v posebni izolirni torbici, v kateri voda nekaj ur ohrani osvežujočo hladnost. Četrtič, zaradi suhega in hladnega zraka v klimatiziranih prostorih so naše potrebe po tekočini večje, zato večkrat, če tudi ne čutimo žeje, popimo požirek hladne, ne pa mrzle vode. In še enkrat, pri telesni dejavnosti v vročih poletnih dneh in pri povečani telesni temperaturi se bistveno poveča potreba po tekočini in zažejo pijmo

Poslušate Radio Sraka iz Novega mjesta na frekvenciji 94,6 MHz. 13. ura, čas je za prve popovdanske novice. Policisti preiskujejo poškodovanje bankomata na enem izmed poslovnih prostorov na območju Brezovice. Neznani storilec je bankomat poškodoval za enkrat še neugotovljenim eksplozivnim sredstvom. Nastalo je za več tisoč evrov škode. Ogled kraja kaznivega dejanja in zbiranje obvestil še poteka, so sporočili z policijske uprave Ljubljana. Na plani občini Bovec je izbruhnil požar v naravi, gasiti so ga začeli ob 5. uri zjutraj. Na terenu so gasilci več prostovoljnih gasilskih društev, z dronom je na pomoč priskočila tudi gorska reševalna služba Bovec, aktivirali so tudi enote uprave za zaščito in reševanje za gašenje iz zraka Air Traktori, poroča uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Kot so še navedli v pisu dogodka na svoji internetni strani, so na terenu gasilci prostovoljnih gasilskih društev Bovec, Log pod Mangartom, Srpenica, Kobarid in Bregin. O požaru so po njihovih navedbah obveščeni tudi policija in druge pristojne službe. V slovenskem zračnem prostoru bo danes potekalo oziroma poteka usposabljanje kontrolorjev zračnega prostora ter posadk zavezniškega letala C-17 Globemaster. Kot so sporočili z ministrstva za obrambo, bosta smer in čas letenja določena glede na trenutne vremenske razmere in razpoložljivost letala. Na boji v bližini piranskega svetilnika so junija izmerili rekordno junijsko temperaturo 29,9 stopinja Celzija. Nov rekord je možen med tokratnim vročinskim valom, so za slovensko tiskovno agencijo navedli na morski biološki postaji Piran. Dolgotrajen toplotni stres ima negativne učinke na organizme v slovenskem morju, še opozarjajo. Pred nami je oziroma se je začel promet eden najbolj obremenjenih poletnih koncev tedna, ki ga bodo zaznamovale tudi zelo visoke temperature, opozarja na Darsu, ker so nemški zvezi deželi Baden-Württemberg in na Bavarskem začene šolske počitnice, pričakuje dodatno povečen promet predvsem proti turističnim krajem na slovenski obali in Hrvaškem. Vlada je na včerajšnji dopisni seji dala soglasje k spremembam in dopolnitvam statuta Odvetniške zbornice Slovenije. Z njim se statut zbornice usklajuje spremembami zakona o odvetništvu in kodeksa odvetniške poklicne etike, ureja položaj namestnika disciplinskega tožilca in dopolnjuje opredelitev hujših disciplinskih kršitev. Šentjernejski policisti so se v četrtek okoli 13. ure odzvali na obvestilo o nevarnem ravnanju voznika traktora na območju Javorovice. Voznik naj bi med vožnjo ustavil traktor na vozišču in zaradi upitosti zaspal za volanom. Zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti so mu prepovedali nadaljnjo vožnjo, so še sporočili iz policijske uprave Ljubljana. Poglejmo na tuje. Po četrtkovih ukrajinskih napadih z droni na rusko mesto Volgograd je zagorelo v rafineriji nafte in v skladišču ruskega spletnega trgovca Wildberries. Poškovanih pa je bilo 5 oseb, medtem je Rusija po navedbah ukrajinskega predsednika Volodimira Zelenskega v zračnem napadu na Ukrajino ponovno uporabila raketo iz Severne Koreje. Italijanska premijerka Giorgia Meloni se je v četrtek zavzela za suspendiranje Španije iz šengenskega območja, potem ko so v zadnjih dneh iz Maroka v špansko enklavo Ceuta v Severni Afriki vstopili številni migranti. V Grčiji se gasilci še naprej borijo z več požari zlasti na otoku Kreta, kjer so se razmere nekoliko poslabšale. V Franciji in Španiji pa so obvladali številne požare, kar je več tisoč ljudem omogočilo vrnitev domov. V Turčiji so gasilci do četrtka zvečer večino požarov spravili pod nadzor, navaja nemška tiskovna agencija DPA. V mestu Messina na Siciliji se je delno zrušila zgradba, v kateri so stanovanje trgovine. Župan Messine Federico Basila je sporočil, da po zrušenju pogrešajo 7 ljudi, poroča italijanska tiskovna agencija ANSA. Pogrešen v ruševinah išče gasilci, 5 ljudi pa je bilo v tem dogodku huje poškodovanih. Vzrok zrušenja še ni znan. Potem, ko je spodnji dom indijskega parlamenta v sredo sprejel zakon, ki poostruje kazni za razkrivanje spitnih vprašanj, je to storil še zgornji dom. Sprejetje zakona sledi protestom po državi, ki so izbruhnili zaradi uhajanja vprašanj in nepravilnosti pri spitih, na to pa prerasli v splošno izražene nezadovoljstva z vlado. Šport. Nogometaši Kopra so povsem nepričakovano izpadli iz kvalifikacij konferenčne lige. V drugem krogu jih je zaustavil Runavik iz Ferskih otokov, ki je prvo tekmo doma izgubil z nič proti 2, z enakim izidom zmagal po rednem delu povratne, v podaljško še enkrat izničil zaostanek, napredoval pa po streljenju 11 metrov 4 proti 3. Med 10 pogrešenimi po snežnem plazu na severu Pakistana, kjer so sodelovali v alpinistični odpravi, je tudi priznani nepalski alpinist Nirmal Purja,
Francoska tiskovna agencija AFP povzema pakistanski alpinistični klub. Na kraj nesreče sta že odletela dva helikopterja z reševalci. Poglejmo vreme na poved za Slovenijo. Danes bo po večini jasno, čez dan se bo ponekod na hribih razvila kopasta oblačnost. V gorskem svetu ni izključena kakšna popodanska nevihta. V notranjosti bo pihal jugovzhodnik, na primorskem pa veter zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 35 pa kar do 39, v Zgornjesavski dolini pa okoli 33 stopinj. Jutri zjutraj in dopoldne nas bo od zahoda prišel pa zmerno oblačnosti, čez dan bo nato sončno. Popoldne proti večeru bo v hribovitem svetu nastalo nekaj ploh in neviht, v notranjosti pa bo pihal veter vzhodnih, na primorskem pa zahodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, v delih primorske v večjih mestih in termalnem pasu od 21 do 24, najvišje dnevne pa potem jutri od 34 do 39, v alpskih dolinah okoli 32 stopinj Celzija. Obeti. V nedeljem ponedeljek bo po večini jasno in zelo vroče, na primorskem bo pihala šibka burja. Opozorilo. Čez dan bo ponižina velika toplotna obremenitev, ki se bo v naslednjih dneh še stopnjevala. V delu primorske pa je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Razmere na cestah. Zastoj so na Štajerski avtocesti pri Dramljah proti Mariboru, pa na Primorski avtocesti gneče od Razdrtega proti Postojni in zastoj med Vrhnikom in Ljubljano. Gneče tudi na cestah Dragonja, Šmarje, Koper, Lucija, Strunjan in na relaciji Lesce, Bled. Pred predorom Karavanke proti Avstriji že zastoj dolg je približno 1 km, občasno zapiruje predor Karavanke proti Sloveniji, torej zaradi zastojev. To so bile popoldanske novice na Radio Sraka iz Novega mesta.

na svijeti za živali na valovih radija Sraka zopet tako kot vsak petek in no, še ena poletna tema. Tako kot moramo sami v vročini upoštevati določene nasvete, na primer se izogibati močnemu soncu in spiti zadostne količine vode, je potrebno določene nasvete upoštevati tudi pri skrbi za živali. Poletna vročina namreč vpliva tudi na njih. Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je v ta namen izdala priporočila lastnikom živali v vročih dneh. Kaj vse so izpostavili? Kot so uvodoma pojasnili na upravi, ima vsaka živalska vrsta značilen način prilagoditve visokim temperaturam. Nekatere vrste so pri tem uspešnejše, druge manj. Zato je naloga skrbnika živali, da v prvi vrsti pozna svoje živali in jim zagotavlja pogoje, v katerih bodo lažje prenašale visoke temperature. Na prvem mestu med ustreznimi pogoji pri skrbi za živali v poletnih dneh je zagotovo potreba po zadostnem vnosu vode, saj jo živali pri visoki temperaturi pospešeno izgubljajo. Drugi pomemben dejavnik je neposredna izpostavljenost soncu. Pomembno je, da se živalim, ki so nameščene na prostem, zagotovi možnost, da se umaknejo v senco, ki je lahko bodisi naravna kot drevesa in grmovje ali pa umetna, kot na primer nadstreški. Posebno pozornost je treba nameniti živalim, ki so privezane, saj se pogosto ne morejo umakniti pred soncem. Hišnim ljubljenčkom, ki stalno bivajo v objektih, pa je treba pri visokih zunanjih temperaturah zagotoviti ustrezno zračenje prostorov. Posebna pozornost pa je nujna tudi pri živalih v prevoznih sredstvih. Številni v teh dneh svoje ljubljenčke peljajo tudi s sabo na morje ali izlet, pri tem pa včasih pozabijo, da je lahko živali v prevoznem sredstvu tudi izredno vroče ali neudobno. Pri prevozi živali v poletni vročini je zato treba upoštevati, da temperatura v prevoznem sredstvu, kjer se prevažajo živali, ne sme preseči 35 stopinj. Ukolikor gre za prevozno sredstvo, ki je starejše in ni klimatizirano, je bolje, če se odpravite na pot v zgodnjih jutranjih urah ali po noči. Izrednega pomena je tudi načrtovanje poti ter načrtovanje postankov. Le tako je namreč mogoče preprečiti ali omejiti izpostavljenost vročini na cestih ob morebitnih zastojih, še izpostavljajo na upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Na upravi ponovno poudarjajo še, da pri tako visokih zunanjih temperaturah hišnih živali ni dovoljeno puščati samih v parkiranih vozilih, razen če se zagotovi primerno zračenje oziroma hlajenje. Visoka temperatura v vozilu lahko pri živali povzroči vročinski udar, kar se nemalokrat lahko konča s poginom živali. Da boste v čim večji meri preprečili zdravstvene težave svojih živali in poskrbeli, da se bodo tudi v vročih poletnih dneh dobro počutile, upoštevajte naslednje nasvete. Nikoli ne puščajte živali v zaprtem, parkiranem avtomobilu. Sveža pitna voda naj bo vedno na voljo. Živali omogočite dostop do sence in hladnejših mest. Sprehode in druge fizične aktivnosti omejite na jutranje in večerne ure. Posebno pozornost namenite psom brahicefaličnih pasem, to je z kratkim gobčkom, ki imajo zaradi svojih anatomskih značilnosti večje težave z uravnavanjem telesne temperature. Te pasme psov je še posebej priporočljivo
hladiti z vodo. Tako, to je bilo nekaj na svetu, kako zaščititi svoje ljubljenčke pred vročino. Če jih bomo samo malo upoštevali in bili uvidevni in razumevajoči, bodo naši hišni ljubljenčki veselo skakljali naokoli in bili naši zvesti prijatelji tudi ob vročih dneh.

Prosimo lastnike in skrbnike domačih živali, da v tej vročini zagotovijo svojim živalim nujno potrebno svežo vodo, zavetje v senci, primerno lahko hrano in nenaporne sprehode v jutranjem hladu ali pozno zvečer. Vodo morate večkrat dnevno zamenjati, za pse z bujno dlako je najbolje, če jim v največji vročini ponudite zavetje v hiši, garaži, kleti. Hrana naj bo lahka, svetujejo suho hrano, ki se na toploti ne pokvari. Če imate možnost, jih lahko peljete na potok ali reko, da se osvežijo. Med prevaženjem živali v avtu jih ne puščajte v avtu na soncu niti eno minuto, tudi tako kratek čas je lahko usoden za kužka. Če imajo vaše muce mladiče, poskrbite za to, da mucki ne bodo uhajali na cesto in postali žrtve neusmiljenega prometa. Rejnim živalim, govedo, konji, ovce, koze, je vsekakor bolje na paši kot v hlevih, vendar morajo tudi te živali imeti na razpolago dovolj sveže vode in vsaj majhno zavetje senco. Opustitev skrbi za osnovne življenjske pogoje živali se obravnava za mučenje živali in je po zakonu o zaščiti živali kaznivo.

0: Na sporedu so oglasi.
1: No, majhen, ko iščeš parkirišče. In velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za
2: 10 990 evrov.
1: Subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju. Več na Renault.si.
3: V avtocentru Kranj na Škocjan možnost testiranja električnih vozil Twingo, Scenic ter Renault 5.
4: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Ura je 14, novice. Letošnji tretji vročinski val bo brez bistvenega popuščanja trajal še večji del prihodnjega tedna. Obdobje s temperaturami nad 35 stopinj Celzija bo verjetno v marsikje v Sloveniji rekordno dolgo, je dejal vremenoslovec na agenciji za okolje Branko Gregorčič. Na Arsu so z današnjim dnem izdali rdeče vremensko opozorilo pred visokimi temperaturami in veliko toplotno obremenitvijo, in sicer predvsem za jugozahod in osrednjo Slovenijo. Ta stopnja opozorila po njegovih besedah velja do torka, nato se bo težišče vročine nekoliko bolj preselilo proti vzhodu in bodo sproti prilagajali barve vremenskih opozoril. Na urgencah zaenkrat ne beležijo povečanega števila bolnikov s težavami, pri katerih bi bila vročina neposreden vzrok ali pomemben dodatni obremenilni dejavnik. Najpogosteje obravnavajo primere dehidracije, izčrpanosti, omotice, oslabelosti, izgube zavesti, motenj elektrolitskega ravnovesja ter poslabšanje delovanja ledvic. Direkcija za vode na terenu zaznava ekstremno povečanje črpanja vode s potopnimi črpalkami iz trug za zalivanje in namakanje. Opozarja, da takšna uporaba po zakonu o vodah predstavlja posebno rabo vode, za katero se zahteva pridobitev vodnega dovoljenja. Direkcija ob tem poziva k ohranitvi življenja v vodah v sušnem obdobju. Pogrešanega 64-letnika iz Kopra so našli in je v redu, so danes sporočili iz policijske uprave Koper. Pojdimo na tuje, v špansko eksklavo Ceuta v Severni Afriki je iz Maroka v zadnjih dneh vstopilo okoli 40 tisoč migrantov, je danes sporočila tamkajšnja policija. Ob poskusih prečkanja meje Ceuto in drugo špansko eksklavo Melija, ki prav tako meji na Maroko, danes poročajo tudi o spopadih med migranti in policijo, v katerih je bilo požganih več vozil. V zadnjih dneh je v Ceuto nezakonito vstopilo več kot 40 tisoč migrantov. Večina od njih včeraj po navedbah španskih medijev kaže v današnje ocene varnostnih organov in policije v španski eksklavi na severu Afrike. S povečanim migracijskim pritiskom se sooča tudi Melija, druga španska eksklava v Afriki, ki si prav tako deli mejo z Marokom, leži pa okrog 300 km vzhodno od Ceute. Šel v Južno Ameriko, brazilski predsednik Luis Inácio Lula da Silva je včeraj izjavil, da se bodo ZDA poskušale umešavati v oktobrske predsedniške volitve v Braziliji v korist Flavija Bolsonara, sina zaprtega nekdanjega desničarskega predsednika Jaira Bolsonara, ki je zaveznik ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Perujsko ustavno sodišče je razveljavilo sodbo proti nekdanjemu predsedniku Ojanti Umali, ki je bil lani zaradi korupcije v povezavi z brazilskim gradbenim podjetjem Odebrecht obsojen na 15 let zapora. Če včeraj objavljeni odločitvi ustavnega sodišča pritrdi tudi sodni senat, bo Umala po dobrem letu dni izpuščen iz zapora. Šport. Slovenska teniška igralka Andreja Klepač se je skupaj z Japonko Makoto Ninomiya prebila v polfinale dvojic na turnirju serije WTA 500 v Washingtonu. Slovensko-japonska naveza je bila v včerajšnjem četrtfinalu boljša od prvih nosilk italijansko-ameriškega para Sare Irani in Nicole Melikar Martinez z 1:6, 7:6 in 12:10. Vreme, napoved za Slovenijo. Popoldne bo po večini jasno, ponekod se bo razvijala kopasta oblačnost. V gorskem svetu ni izključena kakšna nevihta. V notranjosti bo pihal jugovzhodnik, na primorskem pa veter zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 35 do 39, v zgornji Savski dolini okoli 33. Jutri zjutraj in dopoldne nas bo od zahoda prešel pas mirne oblačnosti. Čez dan bo nato sončno. Popoldne in proti večeru bo v hribovitem svetu nastalo nekaj ploh in neviht. V notranjosti bo pihal veter vzhodnih, na primorskem pa zahodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 18 v delih Primorske ter v večjih mestih in termalnem pasu od 21 do 24,
Najviše dnevne pa od 31 do 36 na Goriškem in Vipavski dolini do 38 stopinj Celzija. Opozorilo, čez dan bo po nižinah velika toplotna obremenitev, ki bo največja na Primorskem in v srednjih krajih. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti v nedeljo in v ponedeljek bo večinoma jasno in vroče, na Primorskem bo pihala šibka burja, ki bo noči na ponedeljek po večini ponehala. Poglejmo še temperature. Po Sloveniji ob 13. uri, Belje pri Novi Gorici jasno 38, Celje 35, Črnomelj 34, Kočevje 34, Kredarica 17, Maribor 34, Portorož jasno 33, Lisca 30, Ljubljana pretežno jasno 35, ter Murska Sobota in Novo mesto jasno in 34 stopinj Celzija. To so bile novice na Radiu Sraka.

spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, dober dan vam želimo z valov radija Sraka iz Novega mesta. Za nami so druga popodanska poročila, pred nami pa pregled dogodkov, ki se jih boste ta konec tedna lahko udeležili v vaši bližnji okolici, torej dnevna obvestila. Združenje borcev za vrednote narodno-osvobodilnega boja Krško in krajevna organizacija Združenja borcev za vrednote NOB Krško vas vabita na komemoracijo v spomin na poboj prvih krških borcev, ki bo jutri v soboto 1. avgusta. Ob 10. uri bo polaganje venca pri spominskem obeležju v gozdu Dobrava pri Bukošku, ob 10. uri 45 minut pa bo v prosvetnem domu Globoko kulturni program. Slavnostni govornik bo župan mestne občine Krško, gospod Janez Kerin. Po končanem programu bo sledilo tovariško druženje. Vabljeni, da se svojo prisotnostjo poklonite spominu prvih krških borcev. Tudi v mesecu avgustu bo Novo mesto letos gostilo novomeške poletne večere. Festival, ki v mesto prinaša vrhunske domače pisatelje, pesnike in glasbenike ter razgibano poletno kulturno dogajanje. Poleg literarnih večerov se program loteva tudi širših družbenih tem, dogajanje pa je namenjeno tako odraslim kot najmlajšim obiskovalcem. Vabljeni že jutri ob 21. uri na koncert Ane Pupedan na glavni trg, torej v Novem mestu. Vabijo vas na poseben lov na zaklad, ki bo povezal dva izjemna brežiška stolpa, vodovodni stolp in prenovljeni jugozahodni stolp gradu Brežice. Skozi raziskovanje stolpov boste odkrivali zanimive zgodbe tehniške in kulturne dediščine ter spoznavali skrivnosti njune arhitekture in preteklosti, vključno z mogočno leseno konstrukcijo grajskega stolpa z odkritim napisom iz leta 1773. Na zabaven in interaktiven način boste lahko raziskovali in ob tem spoznali, kako sta stolpa skozi čas zaznamovala razvoj mesta in življenje njegovih prebivalcev. Krajevna organizacija Rdečega križa Stopiče vabi vse krajane na krvodajansko akcijo, ki bo v ponedeljek 3. avgusta v Centru za transfuzijsko dejavnost Novo mesto v okviru splošne bolnišnice Novo mesto med 7. in 11. uro. Krvodajalce naprošajo, da svoj prihod potrdijo na telefonski številki 070 538 227. Vabljeni vsi, ki lahko darujete kri, se počutite zdravi, ste stari od 18 do 65 let in v zadnjem času niste darovali krvi. Za sprejem je potreben osebni dokument s fotografijo, za potrdilo o udeležbi na krvodajalski akciji pa potrebujete zdravstveno izkaznico. Vsem krvodajalkam in krvodajalcem želijo vse dobro in ostanite zdravi. Zaradi vas življenje teče naprej. Vse do 31. oktobra vas vabijo, da se do knjižnice Mirana Jarca Novo mesto in njihovih krajevnih knjižnic odpravite peš, s kolesom, s skirojem, javnim prevozom ali kako drugače okolju prijazno. Za vsak trajnostni prihod prejmete nalepko. Zbranimi 5 nalepkami sodelujete v nagradnem žrebanju za družinske vstopnice za Zoo Park Ranch Aladdin. Povežimo branje, gibanje in skrb za okolje. Vsak trajnostni prihod pa šteje. V teku je glasovanje za participativni proračun. Ljudje najbolje vedo, kaj njihov kraj potrebuje, zato ste občanke in občani mestne občine Novo mesto spomladi predlagali svoje projekte, posebna komisija jih je pregledala in ovrednotila, zdaj pa je odločitev v vaših rokah. Svojim glasom poveste, kateri predlogi so po vašem mnenju najbolj potrebni in bodo najbolj polepšali vsak dan v občini. Svoj glas lahko date kar od doma prek spletne strani idejezanovomesto.si. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvešča, zaradi povečanega interesa čebelarjev za nakup in izdelavo satnic so bila prerazporejena sredstva javnih razpisov. Za sofinanciranje nakupa oziroma izdelave satnic s certifikatom ali ustreznim analiznim poročilom je v letošnjem letu na voljo skoraj 180 tisoč evrov.
Hkrati so sredstva za sofinanciranje sadik medovitih rastlin leto znižana. Rok za oddajo vlog je samo še do danes do 15. ure oziroma do porabe sredstev. Čebelari, ne zamudite priložnosti. V Novem mestu tudi leca so opozarjajo na nevarnost skokov z mostov in brvi v reko Krko na območju plovne poti med Irčo vasjo in Ragovim logom. Krka je plovna reka s spremenljivo globino in slabo vidljivostjo zaradi pogostih naplavin, zato je glede na določbe odloka o določitvi plovnega režima na odseku reke Krke skakanje v reko Krko z mostov in brvi prepovedano. To so bila dnevna obvestila, kratek glasbeni predah, na to pa program nadaljujemo z vašimi glasbenimi željami. Ukolikor jo imate, vabljeni, da nas pokličete na eno izmed dveh številk 073322100 ali 073322800. Minčan še mim da

0: Na primorski avtocesti je zaprt prehitevalni pas med počivališčem Studenec in Postojno proti Ljubljani zaradi prometne nesreče. Okvara vozila ovira promet, zaprt je en prometni pas v delovni zapori med priključkoma Bič in Ivančna Gorica proti Ljubljani. Živali na cestišču ovirajo promet na dolenski avtocesti med priključkoma Mirna Peč in Trebnje vzhod previdno v obe smeri. Cesta Strmec-Mangart pa je zaprta zaradi gašenja požara. Previdno. 14:19 kaže ura. Dober dan.
1: Dober dan, Blaž, lepa, Bogdan, Suhe krajine.
0: Bogdan, pozdravljeni.
1: Še enkrat te pozdravljam. A se kaj hladiš?
0: Ja, se hladim s klimatsko napravo, pa vi, Bogdan, vam je kaj vroče?
1: Danes nobenega ne zjebe.
0: Ne, zagotovo ne.
1: Blaž, veš, kaj je najboljše? V Postojnski jami je pa najboljše.
0: Ja, zagotovo. Le kako ste se spomnili na to, Bogdan?
1: Se boh malo. En dober mesec pa bo bolj.
0: Izvolite, Bogdan, vaša bo prva želja.
1: Mama Leone, original Italijano.
0: Tako bino bo zapel. Bogdan, lep preostanek popodneva. Vse
1: dobro. Enako tebi pa hvala ti.

Do zastojev prihaja na štajerski avtocesti med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru, na primorski avtocesti med Razdrtim in počivališčem Ravbar Komanda ter na posameznih odsekih med Uncem in Brezovico proti Ljubljani, prav tako na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji ter seveda na cesti Lesce Bled 14 in 25. Silvester, tudi vam dober dan. Očitno smo izgubili stik s poslušalcem Silvestrom, pa vseeno Lojze Slak in postup.

0: Na Radiu Sranka izpolnjujemo popodanske glasbene želje, telefonski številki 073-22-100 ali 073-22-800. Dobar dan.
1: Dobar dan, Blaž. Tukaj pa Cvetka.
0: Cvetka, pozdravljeni.
1: Enako.
0: Na zadnje, ko sva govorila, ste bili na morju, če se ne motim, z Marjanom.
1: Ja, seveda.
0: Zdaj pa že doma?
1: Zdaj pa že doma uživamo v senčki, pa tako malo zalivamo, malo tu, malo uno, vsega je po malem.
0: Dela zagotovo dovolj. Na kakšen način se hladita z Marjanom?
1: Oh, se še mu pivom.
0: Mrzlo pivo, seveda. Cvetka, izvolite, katera bo vajna danes?
1: Jaz bi pa v Slakomo, po rožek se pozna.
0: Ja, res se pozna.
1: Ja.
0: Se strinjam. Hvala lepa za klic.
1: Blaž, kjer je veliko rož, tam je dober mož.
0: Bravo za Marjana.
1: Pa lep pozdrav.
0: Pozdrav obema. Nasvidenje.

0: Naj to pleje je v Novi Gorici, kjer imajo 38, najhladneje seveda pod Triglavom pri 17, v Novem mestu pa imamo 35 stopinj Celzija. Dobar dan.
1: Dobar dan, Franci, slavša vas.
0: Franci, pozdravljeni, kako ste, vam je kaj vroče?
1: Ja, no, jaz sem kar notr v hiš na senc, v senc.
0: Ko imate tudi kakšen hladen napitek?
1: Kaj?
0: Kakšen hladen napitek ob sebi morda?
1: Šmarnice.
0: Lepo, šmarnica, odlično.
1: Ja.
0: Franci, izvolite, katera bo vaša popodanska?
1: Od Bitenca, Klic, Kukavice.
0: Ja, tudi ta je pripravljena.
1: Vredo.
0: Franci, hvala lepa za klic, vse dobro.
1: Lahko pozdravim, da hitem.
0: Seveda, kar po času.
1: Vse, ki me pozdravajo, pozdravajo in vse invalide, paraplegnike.
0: Tako upam, da so vas slišali, Franci.
1: Vredo.
0: Vse dobro.
1: Najlepša vam hvala, adio.

0: 14:40 kaže ura, časa še eno glasbeno željo preko telefona. Dober dan.
1: Lep dober dan želim vam in vsem poslušalcem. Mira iz Stražnega vrha.
0: Mira, pozdravljeni, kako ste?
1: Kuhano.
0: Ste vsaj dom notri?
1: Ja, sem pa že od 11:30 sem notri. Prej sem pa zunaj bila, od 5. ure sem zalivala, pa malo žival, pa tak, pa prinesla si, kaj bo potrebno. Za južno, zdaj sem pa notri, nizala ni biti.
0: Upam, da boste ostali v naši družbi, vsaj nekje v zadju na Igra Radio Sraka.
1: To je pa, dokler grem spat, pa odkar spanem. To je prvo, kar zjutraj naredim, da pritisnem tipko.
0: Ob kateri uri nas začnete poslušati?
1: V 5.
0: Zgodni ste.
1: To je stara navada, še iz službe sem, v takrat je bila še ena ura prej, ko sem vstajala. Zdaj pa v 5. vstanem in odprem radio, obrihtam se, pa grem pa ven. Zdaj vodo trošim, kaj pravijo, se ne pozna jako, ko dokončam na gredi, je že prva greda suha skoraj.
0: Ja, zagotovo. Zelo
1: tako je slabeva, da je groza.
0: Mira, izvolite, katera je vaša popodanska?
1: Otonija Vrderbarja, Semič.
0: Tako, valček je pripravljen.
1: Hvala lepa.
0: Hvala tudi vam.
1: Lep pozdrav vam in vsem poslušalcem, posebej mojim kolegicam, upam, da so v senci. Pa držite se hlada, pa vode v kozarcu.
0: Mira, vse dobro, do prihodniško se ponovno slišiva. Poglejmo sporočilca. Dobar dan, gospod Blaž, želim poslušati ansambel Bloški odmev, ta ljubezen. Hvala za predvajanje in lepo pozdravljeni, je napisala poslušalka Ana. Lep vroč julijski pozdrav, želim slišati pesem Tople julijske noči od Oto Pesnarja. Vse dobro in ne prevroče poletje, želim gospod Blaž.

Ura je odbila 15, na sporedu so novice na Radiu Sraka. Letošnji tretji vročinski val bo brez bistvenega popuščanja trajal še večji del prihodnjega tedna. Obdobje s temperaturami nad 35 stopinj Celzija bo verjetno marsikje v Sloveniji rekordno dolgo, je dejal vremenoslovec na Agenciji za okolje Branko Gregorčič. Na Arsu so z današnjim dnem izdali rdeče vremensko opozorilo pred visokimi temperaturami in veliko toplotno obremenitvijo, in sicer predvsem za jugozahod in osrednjo Slovenijo. Ta stopnja opozorila po njegovih besedah velja do torka, nato se bo težišče vročine nekoliko bolj preselilo proti vzhodu in bodo sproti prilagajali barve vremenskih opozoril. Na urgencah zaenkrat ne beležijo povečanega števila bolnikov s težavami, pri katerih bi bila vročina neposreden vzrok ali pomemben dodatni obremenilni dejavnik. Najpogosteje obravnavajo primere dehidracije, izčrpanosti, omotice, oslabelosti, izgube zavesti, motenj elektrolitskega ravnovesja ter poslabšanje delovanja ledvic. Direkcija za vode na terenu zaznava ekstremno povečanje črpanja vode s potopnimi črpalkami iz trug za zalivanje in namakanje. Opozarja, da takšna uporaba po zakonu o vodah predstavlja posebno rabo vode, za katero se zahteva pridobitev vodnega dovoljenja. Direkcija ob tem poziva k ohranitvi življenja v vodah v sušnem obdobju. Pogrešanega 64-letnika iz Kopra so našli in je v redu, so danes poročili iz policijske uprave Koper. Pojdimo na tuje. V špansko eksklavo Ceuta v Severni Afriki je iz Maroka v zadnjih dneh vstopilo okoli 40 tisoč migrantov, je danes poročila tamkajšnja policija. Ob poskusih prečkanja meje Ceuto in drugo špansko eksklavo Melija, ki prav tako meji na Maroko, danes poročajo tudi o spopadih med migranti in policijo, v katerih je bilo požganih več vozil. V zadnjih dneh je v Ceuto nezakonito vstopilo več kot 40 tisoč migrantov. Večina od njih včeraj po navedbah španskih medijev kaže v današnje ocene varnostnih organov in policije v španski eksklavi na severu Afrike. S povečanim migracijskim pritiskom se sooča tudi Melija, druga španska eksklava v Afriki, ki si prav tako deli mejo z Marokom, leži pa okrog 300 km vzhodno od Ceute. Šel v Južno Ameriko, brazilski predsednik Luis Inácio Lula da Silva je včeraj izjavil, da se bodo ZDA poskušale umešavati v oktobrske predsedniške volitve v Braziliji v korist Flavija Bolsonara, sina zaprtega nekdanjega desničarskega predsednika Jaira Bolsonara, ki je zaveznik ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Perujsko ustavno sodišče je razveljavilo sodbo proti nekdanjemu predsedniku Ojanti Umali, ki je bil lani zaradi korupcije v povezavi z brazilskim gradbenim podjetjem Odebrecht obsojen na 15 let zapora. Če včeraj objavljeni odločitvi ustavnega sodišča pritrdi tudi sodni senat, bo Umala po dobrem letu dni izpuščen iz zapora. Šport. Slovenska teniška igralka Andreja Klepač se je skupaj z Japonko Makoto Ninomiya prebila v polfinale dvojic na turnirju serije WTA 500 v Washingtonu. Slovensko-japonska naveza je bila v včerajšnjem četrtfinalu boljša od prvih nosilk italijansko-ameriškega para Sare Irani in Nicole Melikar Martinez z 1-6, 7-6 in 12-10. Vreme, napoved za Slovenijo. Popoldne bo po večini jasno, ponekod se bo razvijala kopasta oblačnost. V gorskem svetu ni izključena kakšna nevihta. V notranjosti bo pihal jugovzhodnik, na primorskem pa veter zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 35 do 39, v zgornji Savski dolini okoli 33 stopinj Celzija. Jutri zjutraj in dopoldne nas bo od zahoda prešel pas zmerne oblačnosti. Čez dan bo nato sončno. Popoldne in proti večeru bo v hribovitem svetu nastalo nekaj ploh in neviht. V notranjosti bo pihal veter vzhodnih, na primorskem pa zahodnih smeri.
Najnižje jutranje temperature bodo 14 do 18 v delih Primorske ter v večjih mestih in termalnem pasu od 21 do 24, najviše dnevne pa od 31 do 36 na Goriškem in v Vipavski dolini do 38 stopinj Celzija. Opozorilo, čez dan bo po nižinah velika toplotna obremenitev, ki bo največja na Primorskem in v srednjih krajih. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti v nedeljo in v ponedeljek bo večinoma jasno in vroče, na Primorskem bo pihala šibka burja, ki bo noči na ponedeljek po večini ponehala. To so bile novice na Radiu Sraka.

0: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
1: Skok za konjski jarem.
2: Skok s pedalom.
3: Skok čez plot.
0: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
4: Poslušali ste brezplačno objavo.

Radio Sraka iz Novega mesta na vse konce sveta. Tudi jaz, Elda Viler, grem rada z vami.

0: prosimo lastnike in skrbnike domačih živali, da v tej vročini zagotovijo svojim živalim nujno potrebno svežo vodo, zavetje v senci, primerno lahko hrano in nenaporne sprehode v jutranjem hladu ali pozno zvečer. Vodo morate večkrat dnevno zamenjati, za pse z bujno dlako je najbolje, če jim v največji vročini ponudite zavetje v hiši, garaži, kleti. Hrana naj bo lahka, svetujejo suho hrano, ki se na toploti ne pokvari. Če imate možnost, jih lahko peljete na potok ali reko, da se osvežijo. Med prevaženjem živali v avtu jih ne puščajte v avtu na soncu niti eno minuto, tudi tako kratek čas je lahko usoden za kužka. Če imajo vaše muce mladiče, poskrbite za to, da mucki ne bodo uhajali na cesto in postali žrtve neusmiljenega prometa. Rejnim živalim, govedo, konji, ovce, koze, je vsekakor bolje na paši kot v hlevih, vendar morajo tudi te živali imeti na razpolago dovolj sveže vode in vsaj majhno zavetje senco. Opustitev skrbi za osnovne življenjske pogoje živali se obravnava za mučenje živali in je po zakonu o zaščiti živali kaznivo.
1: Poslušajte Radio Sraka.

0: Tiho, vsi poslušat, na vrsti je
1: šala dneva.
2: Oče in sin prideta v lekarno ter stojita v vrsti. Sinek se razgleduje po policah in kar naenkrat pocuka očija za roko. Ati, ati, poglej, tle imajo pa kondome v škatlici, dva kondoma sta notri, zakaj sta pa dva kondoma, ati? Oče sprva ni vedel, kaj bi, ampak mu reče, veš, sinko, tele kondome boš pa potreboval ti v srednji šoli. To jih rabijo v srednji šoli fantje, veš, enega v petek zvečer, enega pa v soboto zvečer. Sinek je pomirjen, ampak čez nekaj sekund zopet, ati, ati, poglej, v tele škatlici je pa pet kondomov, lej, pet, zakaj jih je pa tukaj pet? Oče spet ni vedel, kaj bi, ampak mu le nekako uspe. Veš, sinko, to pa takrat, ko boš študent, takrat boš pa rabil dva kondoma v petek, dva v soboto in enega v nedeljo. Pa je mislil, da se je odkrižal sinka, ampak ni bilo zadosti. Ati, ati, poglej, v tele škatlici je pa 12 kondomov, zakaj jih je pa tu 12, zakaj jih je 12? Ja, sine, veš, to pa, ko boš tako star kot jaz, takrat jih pa potrebuješ 12. Enega januarja, drugega februarja, tretjega marca, četrtega aprila.
3: Radio Sraka, tudi v Chicago, kraka.
4: Kdo ne more vode pit?
5: Jaz ne more vode pit!
4: Pa kdo ne more vode?

0: Elektra Ljubljana obvešča.
1: Distribucijska enota Ljubljana okolica nadzorništvo za Gradec obvešča odjemalce, da bo v torek 4. avgusta med 8. in 12. uro zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorskih postaj Stična, Stična Hrib, Stična Naselje, Stična Agrokombinat ter Štorovje. Distribucijska enota Novo mesto, nadzorništvo Novo mesto obvešča odjemalce, da bo v ponedeljek 3. avgusta med 8. in 11. uro prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Zalog izvod 3 Loke. Med 8. in 10. uro odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Zajdlova 3, v torek 4. avgusta med 8. in 11. uro odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Nova Gora pri Koroški vasi izvod 3 v vas. V sredo 5. avgusta med 8. in 11. uro odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Zalog izvod 3 Luke. Ter v petek 7. avgusta med 7.30 in 8.30 odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Bravia in GC Zalog. Distribucijska enota Novo mesto, nadzorništvo Šentjernej obvešča odjemalce, da bo torek 4. avgusta med 7.30 in 10. uro prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Jelendol. Med 11. in 12.30 odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Stara vas pri Škocjanu 1999. V sredo 5. avgusta med 7.30 in 10. uro odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Bučka 1 1996. Med 11. in 13. uro odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Roje 1981. V četrtek 6. avgusta med 7.30 in 10. uro odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Jevševec, med 8. in 11. uro odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Cegelnica izvod 6 Cegelnica desno proti Gozdu, med 11. in 13. uro odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Žaloviče 2015. V petek 7. avgusta med 7.30 in 10. uro odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Šmalčja vas, med 11. in 14. uro pa še odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Dolinje vrh polje 1975. Distribucijska enota Novo mesto, nadzorništvo Črnomelj obvešča odjemalce, da bo v torek 4. avgusta med 8. in 14. uro prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Žaga Vinica na izvodu Kanal Kamp. V sredo 5. avgusta med 7.30 in 14. uro odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorskih postaj Dejani, Prekopa in Vidine. Med 7.30 in 12. uro odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje RP Črnomelj na izvodu TR2 Dorniš Vrtina. Med 7. in 10. uro odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Kočevje pri Črnomlju na izvodu proti Avtomehaniku. V četrtek 6. avgusta med 8. in 14. uro odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Žaga Vinica na izvodu Kanal Kamp, med 8. in 14. uro pa še odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Vinica Vodovod nadomestna na izvodu Iza spomenika. Nadzorništvo Črnomelj obvešča odjemalce, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Kočevje pri Črnomlju 1985, da je načrtovana prekinitev dobave električne energije za sredo 5. avgusta med 7. in 10. uro preklicana. Distribucijska enota Kočevje nadzorništvo Dobre polje obvešča odjemalce, da bo v ponedeljek 3. avgusta med 11. in 13. uro prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Cesta Sever 06-02-09 izvod 2 desno.
0: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.
2: Radio Sraka, najbolj vesel radio.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Na tehnični AMZS. Pri nas si uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
2: Razmišljate o novi toplotni črpalki? Telsat vam pomaga pri pravi izbiri, montaži in dolgoročnih prihrankih. Telsat. Toplota doma. Pametna izbira. Telsat.si.
3: Morate prodati traktor, zlat zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na Radiu Sraka. Ja pa sploh ni treba čakati nedelje, pokličite kadarkoli našo oglasno službo 073322000 ali pa pišite na marketingafna@radiosraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radia Sraka.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.
4: Tukaj so pa srake.
5: Kjer so prave srake, so tudi drugi tiči. Po dnevi in po noči.

0: Ura je odbila 16, na Radiu Sraka čas za novice. Požar na Plani v občini Bovec je zajel že približno 10 hektarjev gozda, delno so ga lokalizirali, na drugem delu pa se še širi, je pojasnil Dejan Logar iz Gasilske zveze Bovec. Gašenje bo po njegovih besedah zagotovo potrebno tudi jutri. Nekaj pred 15. uro je bilo na terenu več kot 90 gasilcev iz gasilskih zvez Bovec, Kobarid, Tolmin, Idrija in Cerkno. Kot je pojasnil Logar, v bližini požara sicer ni nobenega naselja, je pa teren težko dostopen, zato pride prav pomoč letali in helikopterja. Pri gašenju pomaga gorska reševalna služba Bovec z brezpilotnim letalnikom, požar gasijo z letali Air Tractor, ki vodo zajema v Bohinjskem jezeru, v intervencijo pa se je vključil tudi vojaški helikopter. Policija ljudi poziva, naj se ne približujejo območju intervencije in svojim ravnanjem ne ovirajo dela intervencijskih ekip. Zaradi dolgotrajne suše in visokih temperatur pristojno ministrstvo kmetom priporoča izvajanje ukrepov za zmanjšanje škode na kmetijskih kulturah. Poziva jih tudi k rednemu spremljanju informacij pristojnih ustanov in jih spodbuja, da se pravočasno obrnejo na kmetijske svetovalce, ki jim lahko pomagajo pri ukrepih in prilagoditvah pridelave. Nosečnica iz romskega naselja Brezje Žabjak v Novem mestu je po nedavni rušitvi črne gradnje na zemljišču občine brez doma. V Amnesty International Slovenija in pravni mreži za varstvo demokracije mestni občini Novo mesto očitata, da ji niso zagotovili namestitve. Občina se sklicuje na nadaljnje prizadevanje za pravice vseh v okviru zakonodaje. Več o dogajanju v romskem naselju pa če ne prej v Črni kroniki. Visoke temperature predstavljajo pomemben dejavnik tveganja tudi v prometu, opozarjajo na Agenciji za varnost prometa. Tveganja je mogoče zmanjšati, zato voznikom svetujejo, naj se na pot odpravijo spočiti in pripravljeni, poskrbijo, da imajo pri sebi dovolj vode in si na daljših poteh vzamejo redne odmore. Na tuje število migrantov, ki so v zadnjih dneh vstopili iz Maroka v špansko eksklavo Ceuta v severni Afriki, je naraslo na 60 tisoč. Med poskusom prečkanja meje po kopnem in morju jih je doslej umrlo 34. Medtem je špansko notranje ministrstvo sporočilo, da so 25 tisoč migrantov že vrnili v Maroko. Nepričakovan prihod več 10 tisoč migrantov iz Maroka v špansko eksklavo Ceuta v severni Afriki je napad na špansko ozemlje, je v prihodu v Ceuto danes dejal španski premier Pedro Sanchez. Ob tem je za nenaden pritok migrantov okrivil mafijo, ki se ukvarja s trgovino z ljudmi. Francija je Španiji pripravljena pomagati pri obvladovanju dotoka migrantov v Ceuto, je danes dejal neimenovan svetovalec francoskega predsednika Emmanuela Macrona. Nemški kancler Friedrich Merz pričakuje, da bo Maroko prišleke nemudoma vzel nazaj, finska notranja ministrica pa je podprla idejo Italije o suspendiranju Španije iz Schengena. Iranska vojska je danes poročila, da je z droni napadla ameriško vojaško bazo Ahmad al-Jaber v Kuvajtu. Med cilji Teherana so bili objekti, kjer hranijo vojaška letala, satelitski komunikacijski sistemi in skladišča vojaške opreme. Iranska vojska je z droni po lastnih navedbah napadla tudi cilje v Bahrajnu. Šport. Slovenski ženski rokometni prvak Krim OTP Grup Mercator se je ukrepil zunanjo igralko Nino Kovšca, so sporočili iz kluba. 23-letna in 185 cm visoka igralka je doslej igrala za ajdovski Mlinotest, za seboj pa ima tudi nastope v slovenski članski reprezentanci. Vreme, napoved za Slovenijo. Jutri zjutraj in popoldne nas bo od zahoda prešel pas zmerne oblačnosti. Čez dan bo nato sončno, popoldne in proti večeru bo v hribovitem svetu nastalo nekaj ploh in neviht. V notranjosti bo pihal veter vzhodnih, na primorskem pa zahodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 18 v delih primorske in v večjih mestih v termalnem pasu od 21 do 24. Najvišje dnevne pa bodo od 31 do 36 na Goriškem in v Vipavski dolini do 38 stopinj Celzija. Opozorilo, čez dan bo po nižinah velika toplotna obremenitev, ki bo največja na Primorskem in v srednjih krajih. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Poglejmo še obete, v nedeljo in v ponedeljek bo večinoma jasno in vroče, na Primorskem bo pihala šibka burja, ki bo v noči na ponedeljek po večini ponehala. Poglejmo še temperature po Sloveniji v 15. uri. Bilje pri Novi Gorici, jasno 38, Celje in Črnomelj 36, Kočevje 34, Kredarica zmerno oblačno 17, Maribor pretežno jasno 35, Portorož jasno 35, Ljubljana jasno 37, Murska Sobota jasno 35, Novo mesto jasno 36, prav tako pa je tudi v Postojni, kjer imajo 36 stopinj Celzija. To so bile novice na Radiu Sraka.
1: Pozdrave na Radio Sraka vam pošiljam Tanja Žagar.

0: Na Radiu Sranka je na vrsti ponovitev kmetijske oddaje.
1: Na sporedu je oddaja, namenjena vsem, ki se ukvarjajo s kmetovanjem.
2: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, dober dan in dobrodošli v današnji kmetijski oddaji na Radiu Sranka. Tema: pridelava strniščne kolerabe in repe. Več o tem bo povedala naša gostja Tina Perko, terenska kmetijska svetovalka pri Kmetijsko-gozdarskem zavodu Novo mesto. Lep dober dan, voščim.
3: Dober dan tudi vam.
2: Torej, tema je pridelava strniščne kolerabe in repe. Kakšen je pomen oziroma vloga strniščnih dosevkov pri nas?
3: Strniščne dosevke sejemo za prehrano ljudi, krmo živali ter za zeleni podor. Setvijo tako zmanjšamo zapleveljenost, izboljšamo zračno stal, povečamo vsebnost organske snovi v tleh, zmanjšamo negativne vplive deža, sonca in vetra, preprečujemo izpiranje hranil v potalnico, izboljšamo krvno bilanco na kmetiji, čebelam zagotovimo bogato pašo v jesenskem času in z biofumigacijo negativno vplivamo na nekatere talne škodljivce. Ne nazadnje pa so strniščni dosevki pomembni tudi, ker polepšajo izvedke krajine in tako prispevajo k večji biodiverziteti.
2: Kako pa poteka tehnologija pridelave kolerabe in repe?
3: Koleraba ali kavla ter strniščna repa spadata med križnice in sta zanimiv tržni pridelek. Uživamo predvsem korene. Imata zelo podobne zahteve glede tehnologije pridelave. Uspevata na laknih propustnih tleh s pH-jem od 6 do 7 z veliko humusa. Tradicionalno sta se sejali po spravilu ječmena. Pridelava je enostavna zaradi kratke rastne dobe, nezahtevnosti glede toplote, predvsem odpornosti na mraz in kakovosti tal, predvsem minimalnih zahtev glede gnojenja. S setvijo kolerabe in repe si podaljšamo vrtnarsko sezono v pozno jesen in zimo. Poraba semena je majhna. 300 g semena kolerabe za 10 arov površine ter 200 g semena repe za 10 arov površine. Repa je hitro rastoča vrtnina. Rastline ne smejo biti preveč skupaj v vrsti, zato z rečenjem začnemo takoj, ko se pojavijo prvi pravi listi. V nasprotnem primeru se koreni ne bodo dobro razvijali. Če hočemo imeti repo po zimi, sejemo julija ali v začetku avgusta. Pridelek je 6 do 12 tednov po setvi, zato jo sejemo kot umestni posevek. Kolerabo uporabljamo predvsem po zimi in zori počasneje. Od setve do zrelosti traja 20 do 24 tednov. Odpornejša je proti mrazu.
2: Kako pa je s pripravo zemljišča in pa setvijo?
3: Po spravilu žit tla čim prej pripravimo za setev. Na strnišče neposredno pred padavinami navozimo gnojevko in jo tako zadelamo v tla, da preprečimo izgube hranil. Po žetvi se priporoča plitvejša obdelava tal med 15 in 18 cm, tako imenovana konzervirajoča obdelava tal. Setev se večinoma izvede z žitnimi sejalnicami ali trosilci mineralnih gnojil, lahko pa tudi ročno. Po setvi izvedemo tudi valjanje, s tem omogočimo enakomernejši in hitrejši vznik. Sejemo na medvrstno razdaljo 12,5 cm ali 50 cm, pri čemer je tudi možno okopavanje. Gnojimo glede na rezultate analize tal.
2: Nekaj glasbe si privoščimo, potem pa z oddajo nadaljujemo.

0: Spoštovane poslušalke, poslušalci, še vedno spremljate kmetijsko oddajo na valovih Radia Sraka. Danes je moja gostja Tina Perko, terenska kmetijska svetovalka pri Kmetijsko-gozdarskem zavodu Novo mesto. Govoriva o temi pridelava strniščne kolerabe in repe. Gospa Perko, kako poskrbimo za varstvo rastlin pred napadom škodljivih organizmov?
1: Koleraba in repa sta občutljivi na napade kapuseve muhe, bohačev, gosenic ter listnih uši, ki se pa zatirajo z registrirani insekticidi. Pridelovalci lahko uporabijo tudi registrirane herbicide pred ali po vzniku za širokolistne ali ozkolistne plevele. Priporoča se tudi strojno okopavanje ali česanje.
0: Kako pa je sortno listo pri nas?
1: V sortni listi pri nas imamo pri kolerabi sorte Gransa, Hoffmanova rumena in rumena maslena. Pri repi pa poznamo sorti kranska okrogla in kranska podolgovata, ki sta tudi primerni za kisanje. Repo uživamo celo leto, tako kakor koleravo.
0: In še za konec, kako je s hranilno vrednostjo letih?
1: Repa in koleraba sta izjemno nizkokalorični. Bogati sta z vitaminom C, prehranskimi vlakninami in minerali, kot so kalij, kalcij in magnezij. Delujeta kot naravni antioksidant, spodbujata prebavo ter pomagata pri razstrupljanju telesa. Za samo skrbo zagotovimo prehransko varnost z večanjem deleža lokalno pridelane hrane. Krajša kot je pot od vilic do vilic, več biološko aktivnih snovi ostane v rastlini, kar neposredno vpliva na naše zdravje in vitalnost. S setvijo križnic tudi poskrbimo za izboljšanje strukture tal, zračnost, propustnost za vodo in biološko aktivnost v zemlji, kar koristi vsem poljščinam.
0: Lepa hvala za vse nasvete, gospa Tina Perko je bila z nami, terenska kmetijska svetovalka pri Kmetijsko-gozdarskem zavodu Novo mesto. Lepa hvala tudi vam za pozornost in lepo nedeljo še
1: hvala
0: naprej.
1: Hvala tudi vam, adio.
2: Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, na Radiu Sraka ste poslušali ponovitev kmetijske oddaje.
3: Sraka, radio, ki vas začara z občutkom.

Legendarni alpinist, 69-letni Andrej Štremfal, se je po poročanju dnevnika poškodoval v severni steni Triglava. Njegova žena Marija je potrdila, da poškodbe niso tako hude, da bi bilo njegovo življenje ogroženo, ostaja pa v bolnišnični oskrbi. V znani nemški smeri se je včeraj okoli 15. ure odlomil del skale in poškodoval alpinista in alpinistko. Mojstranski gorski reševalci so pomagali pri dvigu ponesrečencev v policijski helikopter, ki jo je pripeljal v ljubljanski klinični center. Pri dnevniku pišejo, da je poškodbo Štremflja potrdila tudi njegova žena Marija, ki je dodala, da poškodbe niso tako hude, da bi bilo njegovo življenje ogroženo. Vseeno ostaje v bolnišnični oskrbi. Štremfal se je v zgodovino slovenskega alpinizma z zlatimi črkami zapisal že leta 1979 zgodovinskim vzponom na vrh Everesta po zahodnem grebenu, ko sta z Nejcem Zaplotnikom 13. maja na vrhu sveta stala kot prva Slovenca. 11 let pozneje je znova pisal zgodovino na najvišjem vrhu sveta, ko sta se nanj povzpela ženo Marijo in tako postala prvi zakonski par, ki je osvojil vrh. Po vzponu na Everest so mu nekateri svetovali naj preneha plezati, saj je splezal na najvišji vrh sveta in torej dosegal vse, pa niso najbolje poznali moje duše in mojega srca, ki je utripalo samo za plezanje, je povedal leta 2023 na predstavitvi avtobiografije Kristali sreče. Takrat je dodal, nobena nesreča, nobena smrt, nobena slaba izkušnja me niso odvrnile od plezanja, verjetno zato, ker to res neskončno rad počnem, ker se v gorah počutim kot doma. Ker mi je tam lepo, lepota narave je osnovno gonilo, potem pa je tu še želja po avanturi. Leta 1992 je osvojil gore Kančeng Zenge z Markom Prezljem in dobil Bloudkovo nagrado in Zlati cepin. Leta 2018 je prejel Zlati cepin za življenjsko delo, so še zapisali na rtvslovenija.si.

0: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
1: Skok v zakonski jarem.
2: Skok s padalom.
3: Skok čez plot.
0: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
4: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Elektrocelje sporoča, kje in kdaj bodo izklopi električne energije.
1: Distribucijska enota Krško obvešča odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah motena dobava električne energije na področju nadzorništva Sevnica. Na območju transformatorske postaje Zagradec nizko napetostno omrežje Jevša. V torek 4. augusta predvidoma med 7. in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Florijanski graben nizko napetostno omrežje druga vrsta Romih v sredo 5. augusta predvidoma med 7. in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Sevnica mesto nizko napetostno omrežje prosto stoječa omarica v sredo 5. augusta predvidoma med 7. in 13. uro. Na področju nadzorništva Krško mesto, na območju transformatorske postaje Spodnji Stari grad, nizko napetostno omrežje Stari grad, v torek 4. augusta predvidoma med 8. in 11. uro. Na območju transformatorske postaje Kostanjevica Grajska, nizko napetostno omrežje Grajska pri gradu, v torek 4. augusta predvidoma med 7. in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Leskovec, Gmajna 2, nizko napetostno omrežje Kunštek, levo, v sredo 5. augusta, predvidoma med 7. in 13. uro. Na področju nadzorništva Krško okolica, na območju transformatorske postaje Srednje Arto, nizko napetostno omrežje Češnice, v ponedeljek 3. augusta, predvidoma med 8. in 10. uro. Na območju transformatorskih postaj Veliki teren 2 in Smečice v ponedeljek 3. augusta predvidoma med 7. in 13. uro. Na območju transformatorskih postaj Tolsti vrh, Mrčna sela, Gradišče, Koprivnica, Glažuta, Gorjane, Veliki kamen, Železno, Drča, Lipni vrh, Veliki dol, Podsreda, Lovski dom, Podsreda, Grad, Prevole, Železno podole, Vojsko, Koprivnica, Kladje, Jevša, Bohor, Mali kamen okrog ter Črete. V petek 7. augusta predvidoma med 7. in 12. uro. Na področju nadzorništva Mokronok na območju transformatorske postaje Mokronok del v sredo 5. augusta predvidoma med 7. 15. in 13. uro. Na območju transformatorskih postaj Dreči vrh in Čužnja vas v sredo 5. augusta predvidoma med 12. in 13. uro. Na območju transformatorskih postaj Žunovec in Srasle v sredo 5. augusta predvidoma med 12. in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Dob v četrtek 6. augusta predvidoma med 7. in 11. uro na območju transformatorskih postaj Migolica in Fužine Mirna v četrtek 6. augusta predvidoma med 11.30 in 13.30. Na področju nadzorništva Bistrica ob Sotli na območju transformatorskih postaj Podpeč, Miklavž, Doropolje, Šentvid, Stara Žaga, Planinska vas, Loke in Podlog, Bohor v torek 4. augusta predvidoma med 7. in 14. uro. Na območju transformatorskih postaj Planina Šola, Mont, Prejs in Planina Trg v sredo 5. augusta predvidoma med 7. in 11. uro. Na območju transformatorske postaje Zgornji Brezovec nizko napetostno omrežje Sinkovič v sredo 5. augusta predvidoma med 7.30 in 13. uro. Na območju transformatorskih postaj Golobinjek, Visoče, Drstven, Drstven, Bohorč, Vejice in Manga v četrtek 6. augusta predvidoma med 7.30 in 12.30. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje, www.elektro-celje.si. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov pa si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del.
0: Elektro Celje prosi za razumevanje.

0: Ura je odbila 17, na sporedu so novice na Radiu Sraka. Požar na Plani v občini Bovec je zajel že približno 10 hektarjev gozda, delno so ga lokalizirali, na drugem delu pa se še širi, je pojasnil Dejan Logar iz Gasilske zveze Bovec. Gašenje bo po njegovih besedah zagotovo potrebno tudi jutri. Nekaj pred 15. uro je bilo na terenu več kot 90 gasilcev iz gasilskih zvez Bovec, Kobarid, Tolmin, Idrija in Cerkno. Kot je pojasnil Logar, v bližini požara sicer ni nobenega naselja, je pa teren težko dostopen, zato pride prav pomoč letali in helikopterja. Pri gašenju pomaga gorska reševalna služba Bovec z brezpilotnim letalnikom, požar gasijo z letali Air Tractor, ki vodo zajema v Bohinjskem jezeru, v intervencijo pa se je vključil tudi vojaški helikopter. Policija ljudi poziva, naj se ne približujejo območju intervencije in svojim ravnanjem ne ovirajo dela intervencijskih ekip. Zaradi dolgotrajne suše in visokih temperatur pristojno ministrstvo kmetom priporoča izvajanje ukrepov za zmanjšanje škode na kmetijskih kulturah. Poziva jih tudi k rednemu spremljanju informacij pristojnih ustanov in jih spodbuja, da se pravočasno obrnejo na kmetijske svetovalce, ki jim lahko pomagajo pri ukrepih in prilagoditvah pridelave. Nosečnica iz romskega naselja Brezje Žabjak v Novem mestu je po nedavni rušitvi črne gradnje na zemljišču občine brez doma. V Amnesty International Slovenija in pravni mreži za varstvo demokracije mestni občini Novo mesto očitata, da ji niso zagotovili namestitve. Občina se sklicuje na nadaljnje prizadevanje za pravice vseh v okviru zakonodaje. Več o dogajanju v romskem naselju pa če ne prej v Črni kroniki. Visoke temperature predstavljajo pomemben dejavnik tveganja tudi v prometu, opozarjajo na Agenciji za varnost prometa. Tveganja je mogoče zmanjšati, zato voznikom svetujejo, naj se na pot odpravijo spočiti in pripravljeni, poskrbijo, da imajo pri sebi dovolj vode in si na daljših poteh vzamejo redne odmore. Na tuje število migrantov, ki so v zadnjih dneh vstopili iz Maroka v špansko eksklavo Ceuta v severni Afriki, je naraslo na 60 tisoč. Med poskusom prečkanja meje po kopnem in morju jih je doslej umrlo 34. Medtem je špansko notranje ministrstvo sporočilo, da so 25 tisoč migrantov že vrnili v Maroko. Nepričakovan prihod več 10 tisoč migrantov iz Maroka v špansko eksklavo Ceuta v severni Afriki je napad na špansko ozemlje, je v prihodu v Ceuto danes dejal španski premier Pedro Sanchez. Ob tem je za nenaden pritok migrantov okrivil mafijo, ki se ukvarja s trgovino z ljudmi. Francija je Španiji pripravljena pomagati pri obvladovanju dotoka migrantov v Ceuto, je danes dejal neimenovan svetovalec francoskega predsednika Emmanuela Macrona. Nemški kancler Friedrich Merz pričakuje, da bo Maroko prišleke nemudoma vzel nazaj, finska notranja ministrica pa je podprla idejo Italije o suspendiranju Španije iz Schengena. Iranska vojska je danes poročila, da je z droni napadla ameriško vojaško bazo Ahmad al-Jaber v Kuvajtu. Med cilji Teherana so bili objekti, kjer hranijo vojaška letala, satelitski komunikacijski sistemi in skladišča vojaške opreme. Iranska vojska je z droni po lastnih navedbah napadla tudi cilje v Bahrajnu. Šport. Slovenski ženski rokometni prvak Krim OTP Grup Mercator se je ukrepil zunanjo igralko Nino Kovšca, so sporočili iz kluba. 23-letna in 185 cm visoka igralka je doslej igrala za ajdovski Mlinotest, za seboj pa ima tudi nastope v slovenski članski reprezentanci. Vreme, napoved za Slovenijo. Jutri zjutraj in popoldne nas bo od zahoda prešel pas zmerne oblačnosti. Čez dan bo nato sončno. Popoldne in proti večeru bo v hribovitem svetu nastalo nekaj ploh in neviht. V notranjosti bo pihal veter vzhodnih, na primorskem pa zahodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 18 v delih primorske in v večjih mestih v termalnem pasu od 21 do 24. Najvišje dnevne pa bodo od 31 do 36 na Goriškem in v Vipavski dolini do 38 stopinj Celzija. Opozorilo, čez dan bo po nižinah velika toplotna obremenitev, ki bo največja na Primorskem in v srednjih krajih. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Poglejmo še obete. V nedeljo in v ponedeljek bo večinoma jasno in vroče. Na Primorskem bo pihala šibka burja, ki bo v noči na ponedeljek po večini ponehala. To so bile novice na Radiu Sraka.
1: Hej, Ribenčan, kaj pri vas veste, kaj je to sraka?
2: Sraka, kako bi rekel, to je eno tako hecno energetsko podjetje. Ne dajla druzga, kakor da prenaša svojo pozitivno energijo prek radijskih valov do svojih poslušalk in poslušalcev.

0: Hej, Ribančan, kaj pri vas veste, kaj je to sraka?
1: Sraka, kako bi rekel, to je eno tako hecno energetsko podjetje. Ne dajla drugega, kakor da prenaša svojo pozitivno energijo prek radijskih valov do svojih poslušalk in poslušalcev.

0: otok. Med dinozauri naravne velikosti, tropskimi metulji, prijetni senci mogočnih dreves in barvitim cvetjem. Počitniško darilo, brezplačna vožnja z električnim vlakom za otroke do 15. leta. Vse to in še več, samo v arboretumu Volčji potok. Vsak dan od 8. do 20. ure.
1: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše, pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
2: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: poslušate Radio Sraka. Ura je 18, čas je za novice. Požar na Plani v občini Bovec je zajel že približno 10 hektarjev gozda, delno so ga lokalizirali, na drugem delu pa se še širi, je pojasnil Dejan Logar iz Gasilske zveze Bovec. Gašenje bo po njegovih besedah zagotovo potrebno tudi jutri. Nekaj pred 15. uro je bilo na terenu več kot 90 gasilcev iz gasilskih zvez Bovec, Kobarid, Tolmin, Idrija in Cerkno. Kot je pojasnil Logar, v bližini požara sicer ni nobenega naselja, je pa teren težko dostopen, zato pride prav pomoč letali in helikopterja. Pri gašenju pomaga gorska reševalna služba Bovec z brezpilotnim letalnikom, požar gasijo z letali Air Tractor, ki vodo zajema v Bohinjskem jezeru, v intervencijo pa se je vključil tudi vojaški helikopter. Policija ljudi poziva, naj se ne približujejo območju intervencije in svojim ravnanjem ne ovirajo dela intervencijskih ekip. Zaradi dolgotrajne suše in visokih temperatur pristojno ministrstvo kmetom priporoča izvajanje ukrepov za zmanjšanje škode na kmetijskih kulturah. Poziva jih tudi k rednemu spremljanju informacij pristojnih ustanov in jih spodbuja, da se pravočasno obrnejo na kmetijske svetovalce, ki jim lahko pomagajo pri ukrepih in prilagoditvah pridelave. Nosečnica iz romskega naselja Brezje Žabjak v Novem mestu je po nedavni rušitvi črne gradnje na zemljišču občine brez doma. V Amnesty International Slovenija in pravni mreži za varstvo demokracije mestni občini Novo mesto očitata, da ji niso zagotovili namestitve. Občina se sklicuje na nadaljnje prizadevanje za pravice vseh v okviru zakonodaje. Več o dogajanju v romskem naselju pa če ne prej v Črni kroniki. Visoke temperature predstavljajo pomemben dejavnik tveganja tudi v prometu, opozarjajo na Agenciji za varnost prometa. Tveganja je mogoče zmanjšati, zato voznikom svetujejo, naj se na pot odpravijo spočiti in pripravljeni, poskrbijo, da imajo pri sebi dovolj vode in si na daljših poteh vzamejo redne odmore. Na tuje število migrantov, ki so v zadnjih dneh vstopili iz Maroka v špansko eksklavo Ceuta v severni Afriki, je naraslo na 60 tisoč. Med poskusom prečkanja meje po kopnem in morju jih je doslej umrlo 34. Medtem je špansko notranje ministrstvo sporočilo, da so 25 tisoč migrantov že vrnili v Maroko. Nepričakovan prihod več 10 tisoč migrantov iz Maroka v špansko eksklavo Ceuta v severni Afriki je napad na špansko ozemlje, je v prihodu v Ceuto danes dejal španski premier Pedro Sanchez. Ob tem je za nenaden pritok migrantov okrivil mafijo, ki se ukvarja s trgovino z ljudmi. Francija je Španiji pripravljena pomagati pri obvladovanju dotoka migrantov v Ceuto, je danes dejal neimenovan svetovalec francoskega predsednika Emmanuela Macrona. Nemški kancler Friedrich Merz pričakuje, da bo Maroko prišleke nemudoma vzel nazaj, finska notranja ministrica pa je podprla idejo Italije o suspendiranju Španije iz Schengena. Iranska vojska je danes poročila, da je z droni napadla ameriško vojaško bazo Ahmad al-Jaber v Kuvajtu. Med cilji Teherana so bili objekti, kjer hranijo vojaška letala, satelitski komunikacijski sistemi in skladišča vojaške opreme. Iranska vojska je z droni po lastnih navedbah napadla tudi cilje v Bahrajnu. Šport. Slovenski ženski rokometni prvak Krim OTP Grup Mercator se je ukrepil zunanjo igralko Nino Kovšca, so sporočili iz kluba. 23-letna in 185 cm visoka igralka je doslej igrala za ajdovski Mlinotest, za seboj pa ima tudi nastope v slovenski članski reprezentanci. Vreme napoved za Slovenijo. Jutri zjutraj in popoldne nas bo od zahoda prešel pas zmerne oblačnosti. Čez dan bo nato sončno, popoldne in proti večeru bo v hribovitem svetu nastalo nekaj plohi neviht. V notranjosti bo pihal veter vzhodnih, na Primorskem pa zahodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 18 v delih Primorske in v večjih mestih v termalnem pasu od 21 do 24. Najviše dnevne pa bodo od 31 do 36 na Goriškem in v Vipavski dolini do 38 stopinj Celzija. Opozorilo, Čez dan bo po nižinah velika toplotna obremenitev, ki bo največja na Primorskem in v srednjih krajih. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Poglejmo še obete. V nedeljo in v ponedeljek bo večinoma jasno in vroče. Na Primorskem bo pihala šibka burja, ki bo v noči na ponedeljek po večini ponehala. To so bile novice na Radiu Sraka.
1: Sraka. Radio, ki vas začara z občutkom.

0: Besede življenja. Lepo pozdravljeni. Danes v oddaji Besede življenja na Radiu Sraka gostimo gospoda Jakoba Piletiča, vojaškega kaplana in tiskovnega predstavnika Škofije Novo mesto. Dobar dan, dobrodošli.
1: Lepa, dobar dan tudi vam.
0: O čem bomo govorili v tokratni oddaji?
1: Danes bomo spregovorili o prav današnjem slavnem godovnjaku, svetem Ignaciju Lojolskem. Ignacij se je rodil leta 1491 v španski pokrajini Baskija. Viteška vzgoja in izobrazba za dvornega paža sta v njem zbudila veliko željo po slavi in sanjarjenju, pravzaprav o služenju dvornim damam. Pri 30 letih mu je ob branjenju Pamplone topovska krogla razmesarila nogo. V večmesečnem okrevanju pa se je njegovo življenje pričelo temeljito spreminjati. Ob branju svetega pisma in življenje svetnikov je začel postavljati pod vprašaj svoje dotedanje življenjske ideale in se vse bolj in bolj navduševati o vzgledu svetnikov. Po okrevanju je zapustil domači grad v Loyoli in se odpravil na Romanje. V Manresi, kraju blizu Montserrata v Kataloniji, je preživel eno leto v molitvi in askezi. V tem času je doživljal veliko notranje spremembe v sebi, kar sam imenuje spreobrnenje. Svoje izkušnje molitve tega časa je zapustil drugim v znameniti knjižici Duhovne vaje in v drugih spisih. Njegova želja je bila, da bi lahko živel in deloval v sveti deželi, v krajih, torej, kjer je živel in deloval Jezus sam. Zato se je odpravil na Romanje v Jeruzalem. Vendar mu zaradi političnih razmer tistega časa ni bilo dano, da bi lahko tudi tam ostal. Ob vrnitvi v Evropo pa se je po premisleku posvetil študiju latinščine in filozofije v Parizu. Želel je pomagati dušam, kot se je sam izrazil. Govoriti z ljudmi o evangeliju in jim na podlagi lastne izkušnje duhovnih vaj pomagati, da bi tudi sami iskali in našli Boga, ter svoj odgovor na njegovo ljubezen. Kot neizobražen laik pa je imel v času inkvizicije precej težav z obtožbami v hereziji, zato se je posvetil filozofskemu in potem še teološkemu študiju. Skupaj s 6 prijatelji, ki jih je zbral ob sebi v času študija v Parizu, je 15. avgusta leta 1534 na Montmartru naredil za obljube čistosti in neporočenosti. Odločili so se tudi, da bodo romali v Jeruzalem, česar pa zaradi vojne s Turki niso mogli tudi uresničiti. Namesto tega so odšli v Rim in se leta 1538 ponudili na razpolago papežu Pavlu III., da jih ta pošlje, kamor se njemu zdi najbolj potrebno. 15. aprila 1539 so ti prijatelji postavili temelj nove redovne družbe, ki so jo poimenovali Societas Jezu, družba Jezusova. Uradna papežova potrditev družbe se je zgodila 27. septembra 1540. Eno leto pozneje je bil Ignacij enoglasno izvoljen za prvega vrhovnega predstojnika. Ostal je v Rimu, kjer je vodil mlado družbo, sestavil njene konstitucije, to je pravno osnovo življenja in delovanja, se veliko dopisoval z drugimi jezuiti in tudi pastoralno deloval. Njegova posebna skrb so bili predvsem tisti, za katere se nihče drug ni zavzemal. V Rimu je na današnji dan, 31. julija leta 1556, Ignacij umrl. V tem času je bilo po vsem svetu že več kot 1000 jezuitov. Leta 1622 je bil skupaj s svojim velikim prijateljem Frančiškom Ksaverijem razglašen za svetnika.
0: Nekaj glasbe oziroma glasbeni premor si privoščimo, potem pa z oddajo Besede življenja na Radiu Sraka nadaljujemo.

0: Spoštovane poslušalke, poslušalci, spremljate redno tedensko oddajo Besede življenja. Tokrat v oddaji gostimo gospoda Jakoba Piletiča, vojaškega kaplana in tiskovnega predstavnika Škofije Novo mesto. Gospod Piletič, zakaj je svet Ignacij, njegova karizma in njegovo sporočilo aktualno tudi za današnji čas?
1: Ob prebiranju življenjepisov me vedno prevzame način, kako so sredi hrupa in glasne ponudbe tega sveta svetniki pravzaprav slišali Boga. Prav to je tudi tako očitno v Ignacijevem življenju, ko je pravzaprav uspešno vojaško, viteško kariero obesil na klin in se popolnoma posvetil Bogu. Temeljna lekcija svetega Ignacija torej je zato gotovo tihota, molk. Da se znamo sredi neprestanega virtualnega in realnega hrupa ustaviti ter svoje srce potopiti v tihoto. To je, tako mislim, pogoj, da sploh slišimo Boga. Kaj ti ne drži, da Bog danes več ne govori, pač pa da smo mi postali glasni do te mere, da ga ne slišimo več. Vsakega izmed nas zato povabim, pa čeprav smo na radiju, da si vzamemo v dnevu ne le čas za molitev, temveč da si upamo vzeti nekaj minut molitvene tihote. Molka, tišine. Boste videli, da je sredi hitenje in skrbi švigajočih misli, ki jih imamo, to izjemno herojsko dejanje, ki ga mnogi niso niti več sposobni soočiti se samim seboj in končno svojim Bogom. Druga, nič manj pomembna lekcija svetega Ignacija pa je razločevanje. Vsak dan smo postavljeni pred izbire, kjer pa niso vse dobre stvari, obenem nujno tudi Božja volja ali dobre za nas. Ne gre torej za vprašanje samo, kaj želim jaz ali kaj je zame najbolje. Potrebno se vprašati več, kaj želi Bog in s čim bom koristil drugim. Zato mir ni vedno znamenje lahke poti, ampak je znamenje prave poti.
0: Gospod Jakob Piletič, lepa hvala za današnjo oddajo in vse dobro voščim.
1: Tudi vam in lepo zdrav.
0: Cenjene poslušalke, poslušalci, to je bila današnja oddaja Besede življenja na Radio Sraka.
2: Moj prijatelj si.
3: Radio Sraka, 94,6 MHz.

freska neznanih obrazov pišete svoja povelja in se oblačite zastave porazom.

0: Slavo, kaj pomeni za vas šokce Radio Sraka?
1: Počakaj, bom velja povedal. Radio Sraka je zjena šokce, tabuli duhtar za vse bolezni. Ozdravite, pa še v dobro voljo te spravi.

0: Ura je 19, valovi Radija Sraka, novice. Premijer Janez Janša je v odzivu na množičen prihod migrantov iz Maroka v špansko eksklavo Ceuta v zadnjih dneh podaril, da je bilo pred tem dogajanjem kar nekaj opozoril. Ceuta ni na ključje, to je bilo načrtovano, je še zapisal v angleščini na družbenem omrežju X. Poveljnik civilne zaščite Srečko Šestan je zaradi požara na območju Planje na Bovškem aktiviral državni načrt zaščite in reševanja. Ta omogoča angažiranje dodatnih sil in sredstev za zaščito, reševanje in pomoč iz celotne države, so sporočili iz uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Požar po zadnjih podatkih obsega 12 hektarjev nedostopnega terena. Skupina Si je v prvem letošnjem polletju ustvarila 5% manj prihodkov od prodaje kot v enakem obdobju lani, čista izguba pa se je povečala za skoraj 60%. Kot so ob današnji objavi poslovnih rezultatov poudarili v skupini, so se ti v primerjavi z drugo polovico lanskega leta medtem izboljšali. V dolini Soče je včeraj na drevesih ob zasilnem pristanku obviselo več padalcev. V občini Tolmin sta ob zasilnem pristanku na drevesu obtičala švicarski in slovaški jadralni padalec, v občini Kobarid pa italijanska jadralna padalka. Nihče od padalcev pri tem ni bil poškodovan, so sporočili z policijske uprave Nova Gorica. Na tuje prizori španske eksklave Ceuta, kamor je zadnji dni iz Maroka vstopilo več 10,000 migrantov, so nesprejemljivi, je danes poudarila predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Napovedala je dodatno operativno podporo Španiji, med drugim prek Evropske organizacije za nadzor meja Frontex. Ta od Španije še ni prejela prošnje za pomoč. Ameriški predsednik Donald Trump je ob množičnem prihodu migrantov v špansko eksklavo Ceuta na severu Afrike danes posvaril Američane, da jih čakajo podobne razmere, če bodo na novembrskih vmesnih volitvah zmagali demokrati. Medtem, ko se razmere na Kreti umirjajo, se grški gasilci borijo še z dvema večjima gozdnima požaroma. Posebej kritično je okoli 60 km severozahodno od Aten, kjer so gasilci po morju evakuirali več 100 ljudi. Z ognjenimi zublji se borijo tudi na polotoku Peloponez v bližini letovišča Porto Heli. Izraelske sile se ne bodo umaknile s tako imenovane rumene črte v Gazi, dokler se Hamas ne bo dejansko razorožil, je danes dejal neimenovani izraelski politični vir, potem ko je predsednik ZDA Donald Trump včeraj sporočil, da je palestinsko-islamistično gibanje po podatkih prek posrednikov pristalo na načrt za razorožitev v enklavi. Šport. Slovenskega kolesarskega asa Primoža Rogliča še naprej spremlja smola. Kot je sporočil prek družabnih omrežij, ga je pred dnevi na treningu zbil avto, priložil pa je tudi sliko, na kateri se vidijo ogromne modrice na desni nogi. Vreme napoved za Slovenijo. Zvečer lahko na severozahodu še nastane kakšna nevihta, ponoči pa bo po večini jasno. Proti jutru bo ponekod v zahodni Sloveniji nekaj zmerne oblačnosti. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 18 v delih Primorske, v večjih mestih in v termalnem pasu od 21 do 24 stopinj Celzija. Jutri bo sončno z občasno povečano oblačnostjo. Popoldne in proti večeru bo v hribovitem svetu nastalo nekaj ploh in neviht. V notranjosti bo pihal veter vzhodnih, na Primorskem pa zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 36 na Goriškem in v Vipavski dolini do 38 stopinj Celzija. Opozorilo, v delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Poglejmo še obete. V nedeljo, ponedeljek in torek bo večinoma jasno in zelo vroče. V nedeljo bo na Primorskem pihala šibka burja, ki bo v noči na ponedeljek po večini ponehala. Poglejmo še temperature. Po Sloveniji ob 18. uri, bil je pri Novi Gorici jasno 38, Celje 35, Črnomelj 36, Kočevje 33, Kredarica pretežno oblačno 13, Maribor delno oblačno 35, Portorož pretežno jasno 36, Ljubljana jasno 37, Murska Sobota jasno 34, Novo mesto jasno 35, ter Postojna pretežno jasno in 32 stopinj Celzija. Primorska avtocesta je zaprta zaradi prometne nesreče v predoru Kastelec proti Ljubljani. Promet je preusmerjen na regionalno cesto Kastelec-Kozina, ki je trenutno zaprta pri Petrinjah zaradi gorečega vozila. Obvoz je možen čez Italijo. Okvara vozila ovira promet na dolenski avtocesti med predoroma Mali Vrh in Debeli Hrib proti Ljubljani. Predmeti na vozišču ovirajo promet na gorenski avtocesti med priključkama Naklo in Kranj zahod proti Ljubljani ter na dolenski avtocesti med priključkama Grosuplje vzhod in Višnja Gora proti Novemu mestu. Cesta Strmec-Mangart je zaprta zaradi gašenja požara. Na primorski avtocesti je zaradi tehničnih težav omejena hitrost vožnje skozi predor Kastelec v obe smeri. Do zastoja prihaja na štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, na primorski avtocesti na posameznih odsekih med počivališčem Ravbar Komanda in Brezovico proti Ljubljani ter na cesti Kastelec-Kozina. To so bile novice na Radiu Sraka.
1: Hey, I'm Lynn Marie from Nashville, Tennessee, and we are listening to Radio Sraka.

0: Spoštovani poslušalci, cenjene poslušalke, dobro večer ali morda še dober dan v oddaji Minute za kulturo. Tokratno oddajo o kulturi na Radiu Zraka namenjamo poeziji Ivana Prehaja. Ivan Prehaj je pesnik in šolnik. Rojen je bil leta 1933 v Beogradu. 1954. Je maturiral na novomeškem učiteljišču, bil pa je tudi ravnatelj osnovne šole v Brusnicah. S svojimi pesmimi je sodeloval pri objavljanju v Dolenjskih razgledih in Rasti, izdal je tudi dve pesniški zbirki, Pojoča obala in Iz časa v čas. V pesniško zbirko Iz časa v čas je avtor in pesnik Ivan Prehaj uvrstil nekatere pesmi, ki jih je spisal za časa svojega učiteljevanja oziroma poučevanja v Brusnicah. Obdani s prijaznimi in lepimi griči, vinogradi, travniki, njivami, gmajnami ter seveda mešanimi gozdovi. Nemudoma po prihodu v Brusnice se je pesnik vključil v prav vsa dogajanja. Zaživel je sokrajani in sokrajankami sosednjih vasi, Suhadola, Leskovca, Rateža in Gabrja. Njihova hotenja so postala pesnikova hotenja. Njihove želje so postale pesnikove želje. Njihove težave, pesnikove težave. Njihovi uspehi, pesnikovi uspehi in njihova pesem, pesnikova pesem. Avtorju te pesniške zbirke se misli večkrat sprehodijo od hiše do hiše, od znanca do znanca in od prijateljev do prijateljev. Mnogih ni več. Odšli so, kot odhaja, na primer, čas. Čas pride in gre, prav tako pa pridajo tudi prijatelji in prijateljice. Pridejo in grejo. Vendar spomini nanje živijo še vedno med sokrajani in sokrajankami. Spomini nanje živijo tudi prav tako med brajdami, v vsakodnevnih opravilih ter zadolžitvah, v rojevanju pomladi in odmiranju poletja. Kot je zares zelo lepo povedal že Ivan Minati, nekoga moraš imeti rad. Ga tudi avtor te pesniške zbirke lepo povzame. Imel sem jih rad, prijatelje in prijateljice. Ivan Prehaj je imel rad tudi razgibano podgorjansko pokrajino in razgibano življenje v njej, rasti in padce minulega sistema ter nastajanje novega in nepredvidljivega reda. Oba sta se rodila iz viharjev ter krvi, oba sta pesnika v vrtincih dobrega in slabega ter puščala v pesniku izredno globoke sledi. Vse te sledi se prepletajo v pesmih, ki jih pesnik in avtor te pesniške zbirke ponudi podgorskemu človeku, znancem, znankam, prijateljem, prijateljicam, nekdanim in sedanim, manjšim ter prav tako seveda tudi večjim politikom v deželi Lipovega lista. Preberimo njegovo uvodno pesem Prijateljem, Ivan Prehaj. Rad imam sonce, kadar razlije med griče svoj si. Rad imam trsje, trgatov in češnjo in črička, ki poje čri, čri. V mislih s prijatelji v hramu posedam, v majolki se vino iskri. Kostani narešti v blivo dišijo in čriček prepeva čri, čri. Odšle so pomladi, poletja, jeseni. Zavedno so mnogi odšli. Za njimi ostala le sledje spomina, in čričko pa pesem. Čri, čri. Poslušali ste poezijo pesnika Ivana Prehaja z naslovom Prijateljem. Oddajo Minute za kulturo na Radiu Zraka je pripravil in uredil Nejc Mihalič, brala Vesna Topolovec.
1: A da ti je vroče? Vroča frekvenca Radia Sraka zadovoli še takega junaka.

0: dragi otroci, ne samo prav prijetno pravljico, še eno poskočno pismico smo pripravili za zaključek vašega dne.
1: Dobro večer, otroci. V kotičku na koncu sveta, to je namreč knjiga Anje Štefan, se nahaja pravljica z enakim naslovom Kotiček na koncu sveta. Nekoč je živela deklica, ki ni imela niti mame, niti očeta. Oba sta ji že umrla. A imela je 3 prelepe mačice. Z njimi je hodila po svetu in si iskala streho nad glavo. Nekega dne jo je pot pripeljala do samotne, stare hiše. Deklica je pokukala skozi okno. Vse je bilo tiho. Potrkala je, a oglasil se ni nihče. Mačice, mačice moje, je zaklicala deklica. Poglejte, tu ostanemo, tu si napravimo dom. A mačice so ena za drugo odkimale. O ne, o ne, o ne, o ne, o ne, so rekle. Ta kraj ni pravi kraj. In so odšle naprej. Kaj bi punčka sama? Stekla je za njimi in je hodila, hodila in hodila, dokler ni prišla do druge hišice. Tudi ta je bila prazna in deklica se je že nadaleč veselila. Mačice, mačice moje, poglejte, tu ostanemo, tu si napravimo dom. A mačice so tudi tokrat odkimale. O ne, o ne, o ne, o ne, so rekle. Tudi ta kraj ni pravi kraj. In so šle naprej. Prišle so do reke in na bregu je stala 3. najlepša hišica. Deklica je stekla proti vratom in zaklicala. Glejte, poglejte, mačice moje, spredaj je voda in zadaj gozdič in hišica lepa kakor gradič. Tu ostanemo, tu si napravimo dom. A mačice so tudi 3. odkimale. O ne, o ne, o ne, o ne, so rekle. Ta kraj ni pravi kraj. Še naprej moramo. In so stopile k reki. Zdaj pa je deklica zajokala. Le kako bomo šli naprej? Reka je široka, voda je globoka, še odnesla vas bo. Nikamor nas ne bo odnesla, so rekle mačice. Ti nas boš vzela v naročje, pa nas poneseš čez. In tako si je deklica zavihala krilo, prijela je 1. mačico in jo odnesla čez reko. Prijela je 2., jo nesla čez, še po 3. se je vrnila in jo nesla na drugo stran. O, kako se je tresla od mraza! Potem pa so še mačice stekle. Tekle so tekle in tekle, tako hitro, da jih je deklica komaj dohajala. In so pritekle do 3 prekrasnih dreves. Spodne veje so se dotikale tal, zgornje veje so se dotikale neba, lističi pa so cingljali tako lepo, kot da so iz čistega zlata. Mačice, mačice moje, je vzkliknila deklica. Poglejte, tu ostanemo, tu si napravimo dom. In glej, koma je izrekla, že so se drevesa kar sama razmaknila. Med njimi je stala hišica, čudežno lepa, bela in zlatim petelinčkom na strehi. okna, vrata, dimnik. Vse jih je vabila in ko so pokukale čez prag, so vedele, da so našle dom. Kajti notri je bilo tako, kot bi vse čakalo ravno nanje. Na ognišču se je grelo mleko, v peči jih je čakal kruh in miza je bila pogrnjena ravno za štiri. Stoli, postelje, celo copatki, vse jim je bilo po meri in vsega je bilo ravno prav. Kdor čaka, dočaka, je rekla prva mačica in zadovoljno zavihala brke. Kdor išče, ta najde, je dodala tretja. Deklica pa je stala kot ukopana, od sreče še govoriti ni mogla. No, potem so pojedle, stresle sebe težki popotni prah in se spravile spat. Lahko noč, lahko noč, lahko noč, so ropotale mačice, od veselja si niso in niso znale dati miru. Deklica pa se je ulegla in še isti hip zaspala. Kako tudi ne? Za njo je bila dolga, dolga pot, pred njo pa prekrasen, čisto nov dan.

0: poslušali ste krasno pravljico in še bolj prijetno pesmico za najmlajše poslušalce Radia Sraka.
1: Tudi otroci v Šentjerneju poslušamo Radio Sraka.
2: Poslušate Radio Sraka.

0: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
1: Skok za konjski jarem.
2: Skok s padalom.
3: Skok čez plot.
0: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
4: Poslušali ste brezplačno objavo.
5: Žena me je zapustila, z drugo me je dobila. Poslušajte novomeški radio Sraka.

0: Veseli petkov večer.
1: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, ura je odbila 20. Tako kot vsak petek vas tudi v tem zadnjem petkovem večeru, v tem mesecu vabimo, da ostanete v naši družbi, v družbi veselega petkovega večera na Radiu Sraka. Za vas smo pripravili vse tja do polnoči, predvsem polke, predvsem veselo glasbo. Upam, da boste zadovoljni z našim izborom.

0: Miha, vsi poslušat, na vrsti je
1: Šala dneva.
2: Starejši par je prišel na zdravniški pregled. Doktor je najprej pregledal moža.
3: Izgledate kar v redu, a imate kakšen problem?
4: Ja, sicer neč resnega, ampak ko z ženo prvič seksava, je vse okej. Ko pa drugič pričneva, se začnem pa grozno potit. To je pa makar malce moteče.
2: Doktor pregleda še ženo in ji pravi. Tudi z vami je vse v redu, samo vaš mož pravi, da ko seksata prvo rundo, je vse okej, samo pri drugi se začne on potiti. A morda vi veste zakaj? Pa je odgovorila žena.
4: Ja, jaz pa vem. Prva runda je januarja, druga pa julija.
5: Piše rec?
6: Rec.
5: Klegor, piše kje rec?
7: Poglej ti, kje je ško.
5: Tam jasno v vogali, poglej. Tukaj.
6: Nič napiše.

0: Poslušate Poletni radio Sraka.
1: No, pa na zdravje!

0: c'est full, cool, jour, span, fancy, mislim, mega. Provincialen folk je za bit in pa tok, blazen preprost.
1: Ja, valjda ne.
0: Pa kva češ, njegov šit v glavi nost.
1: Ah, pejt na vrat.
0: Pa kva se češ, z njim bos, čez pa lahko sam seb, čist zadost.

Тосо моя sanjarjenja, skupaj sva jih presanjala, skupaj Radio Sraka in Alfi Nipič.

Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, ura je odbila polnoč. To pa je bilo tudi vse, kar smo v tem petku, zadnjem julijskem dnevu v tem letu pripravili za vas. Pred nami je nov dan, nov mesec. To je sobota, 1. avgust. Danes bo sončno z občasno povečano oblačnostjo. Popoldne in proti večeru bo v hribovitem svetu nastalo nekaj plohi neviht. V notranjosti bo pihal veter vzhodnih, na Primorskem pa zahodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 18 v delih Primorske, v večjih mestih in v termalnem pasu od 21 do 24, najviše dnevne pa od 31 do 36 na Goriškem in v Vipavski dolini do 38 stopinj Celzija. Petkova večerna ekipa vam želi lahko noč in vse dobro.